کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

0: سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواجی گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از به کار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالبا گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به او با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزنامه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سرنویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته های سره با دیباچه هایی به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سره از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خواست یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پورداوود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر و زالک و براستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفرالله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشد. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. تأسیس فرهنگستان گامی دیگر در ترویج این شیوه بود. ترکیبی از عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکسر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخرگ‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای یه و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات معنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثری است روان و خوشاهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه های تازی روی گردان نیست و رسائی سخن را اصل می شمارد خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار طرد همه واژه ها و عبارات تازی اند که از قرن ها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می گویند و ظهر را نیمروز می خوانند و ابن سینا را پور سینا می نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌های خوشساخت و پسندیده اند بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت به و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دارت المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری هند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاقدیس را تاکدیس و تارم را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه. پرانتز معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قین می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش ذوق و خوش قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب غنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده‌ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی فارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشی که در زبان فارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شمع و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه‌ای مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است نه میدان نوسازی، مرکب از نشانه‌های معهود است نه مهجور، روییدنی است نه ساختنی. می توان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چون که حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی، مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم عدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پا دراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم، مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتیغوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقرفلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی‌دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است، موضوع کار آنها. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنجیالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمیگیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای میخورد، هرگز آیا به ذهنشان میگذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است. اگر کسی مسئله معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبرداری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت؟ و یا در شما چگونه خواهد نگریست. و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است. آیا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری؟ و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما. لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز بیکند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه های بیگانه را به تصرف خود درآورده و این واژه ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله ای از رنگ ها و نیم رنگ های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ چه گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها، صاف و معاف به جای صافی و معافی در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بودند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها می‌گذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه ها مشتی غالب های صوتی هست. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی ستانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیدند از خود برانیم. آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه‌ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد بود. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند واژه‌های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌برید. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستن است. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند. در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا می توان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در می ماند. غریب را می توان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام قریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که میخواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه ها در خلع به کار نمی روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می روند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند که نمی توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه ای ظهور می کند که اصطلاحی است. همچنین می توان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار می رود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می‌ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبان‌های بنشین و بفرماست. خدمت می‌رسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم،
1: لطف داری. اینها اندکی از موارد بسیاری است که در آنها گوینده به فروتنی می گراید و مخاطب را بزرگ می دارد و برتر می شمارد. البته می توان آداب سخن خود را خار شمرد و با گوشه چشمی به زبانهای غربی گفت که این تفاوتها بی جاست. اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمی پسندند چیزی نگفتم. چگونه می توان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را به ریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واجه های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واجه های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی

سپر این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می دارم. مشکل وقتی آشکار می شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم، آن وقت هزار دشواری روی می دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی هستند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده ها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیان بخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه‌ای و نامه‌خوان و بینامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزداپرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قپان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشمهای برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بیپناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز، بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه

و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید کرد؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچه را از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از هزار سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می نویسند یا سخن می گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت. جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش، و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود، چی میخواست، چی شد. و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین بریم و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین. نوش.
1: از آقای حسین شنبه‌زاده از زندان اوین فایل صوتی منتشر شده. شعری رو خوندن آقای شنبه‌زاده و درخواست داشتن که کسی روی ابیاتی از شعر ایشون آهنگی رو بسازه و بنوازه. این کار رو تقدیم کنم به ایشون. ساده و بی‌پیرایه.

0: رادیو همبستگی.
1: تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که جنون آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنیم، و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دسته که برگردن عمومی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ بس در واقع دنیا مثل دکونه کوزگری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین، از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مسئله خیام یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بر هیچ. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگ هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنید، یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد درست. این حالا بچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه بچی ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت، توجه میکنین؟ اون لحظه که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنی؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یه حالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما اینو میبینین، همه چی رنجه، همه چی گذراست. ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به در جستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمیست که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچی پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس ده کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام میشه دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم یه حال تشکیل.

آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

معصوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش،

جانم زدم به خلوت پستو، کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو، چه آمدم به خیابان.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگرچه خیم از خواب خواب تلخ برا شب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگرچه خیم از خواب خواب تلخ برا شب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنجه

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای می ماند آنگاه که پیکان فریاد از چل رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

چه بیتابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب می کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون،

شانه‌ات مجابم می‌کند. در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنان آتش می‌دهد. در بستری که عشق مجابش کرده.

برپا. انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و ساشه، بذار بشتویم صدای همو با

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومن هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کم بوده دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌هاش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بس هم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خودم چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت‌ها و توییت‌ها. می‌دونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمی‌تونید تصور کنید. محسن: سال‌هاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتند. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم 10 برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا، قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر، گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 ساله هم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم را داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمتها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم، به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم، فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حسبمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. بخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یه کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و ازیناشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید، الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن، براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امید آفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پر جمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که آنقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تیاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تیاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصا نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1,000,000 کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تیاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استقفلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: تكون دوننا.
1: لا شرقی یا لا غربی یا رومی بیا
2: نور بگیر از آسمان زود.

به پیری برس.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها.

0: شنوندگان و همراهان گرامی، صبح بخیر و وقتتون بخیر. درود بر یکایی که شما هر کجا که هستید، با هر که هستید و در این دهکده جهانی از هر جا که صدای ما را میشنوید. امیدوارم شاد و تندرست باشید. 9 خرداد 1405 30 مه 2026. من سعید افشار هستم، همراه حیدر جهانگیری و فرزین ایران فر همراه شما هستیم.
1: من هم فرزین ایران فر هستم در کنار سعید افشار و همینطور جهانگیری. تا آخر برنامه همراه شما خواهم بود.
2: سلام و ارادت خدمت شنونده و همراهان عزیز و همینطور عزیزان در استودیو، در خدمتون خواهیم بود امروز.
0: تابستون آغاز شده، روزهای طولانی و روشن. امروز در استکهلم بهاری سرسبز، شهر جنگل ها و شهر دریاچه ها، دوی ماراتون برگزار میشه. این دوی ماراتون هر ساله است، در همین تاریخ، هولوش همین تاریخ، در واقع نخستین شنبه ژوئن هر سال، منتها امسال دیگه شده 30 مه که احتمالا همزمان نشه با جای دیگه، از استادیوم المپیک استکهلم آغاز میشه و در یاردت خط پایان است، یک دور میزنن. این استادیوم المپیک استکهلم سال 1902 ساخته شده، همچنان استوار ایستاده و درش خیلی از مراسم برگزار میشه، هرچند که مسابقات فوتبال دیگه برگزار نمیشه. در هر حال مرکز شهر استکهلم امروز بر روی خودروها و ترافیک بسته است، از اتوبوس ها هم خطشون کنسل شده، حرکت نمی کنند. توی مترو هم به همچنین، اگر میخواید برید در شهر فکر این را هم بکنید، مرکز شهر تقریبا بسته است. اگر دونده نیستید اما تماشایش لذت بخش است. شعار ورزشکاران چی بود فرزین؟ یه چیزی میگفتن، میگفتن روح سالم در بدن سالم، درسته؟
1: از هوا و جنگل و دریاچه های استکهلم گفتی، فردا شبیه که ماه کامل رو در استکهلم خواهیم داشت.
0: بله، ماه کامل ما دیشب دیدیم در آسمان، بسیار زیبا. آدم ها میگن که یا کنشگرن یا تماشاگرن. بیا هم کنشگرن هم تماشاگرن، یه دسته چهارمی هم هست، یعنی شاید باشن که نه این و نه آن، نه کنشگرن نه تماشاگرن، اصلا تناساییه دیگه، درست هستی؟
1: بله.
0: حالا شما جز کدوم هستی؟
1: این کنشگری حالا از کجا شروع میشه؟ چه کسانی به کنشگران فعالی تبدیل میشن؟ شاید ابتدا از کنجکاوی شروع بشه. آدم های کنجکاو زمینه زیادی برای کنشگری دارن.
0: قطعا اینجوریه. و پرسشگری، کنجکاوی و پرسشگری. یه اتفاق دیگه هم توی این هفته میفته، بخصوص دونه که در سوئد هستن و استکهلم و اینها، اون سال تحصیلی هم در سوئد رو به پایان است و به پایان میرسه. جشن پایان تحصیلی بخصوص برای دانش آموزانی که از مدرسه فارغ التحصیل میشن، با شتاب میرن به سوی دنیای بزرگسالی و مسئولیت. فقط بهشون باید گفت که شتاب نکنید، مثلا اونا توی سنی هستن که اینو متوجه نیستن، دوست دارن زودتر 18 سالشون بشه، مستقل بشن، برای خودشون کار خودشون رو بکنن. با این کلاه سفید بر سر، سوار بر کامیون، دست افشان و پایکوبان به بیرون مدرسه میرن. میگم با شتاب. واقعا دوران کودکی هم دورانه که آدم وقتی که توی یک موقعیت هست گاهی قدر اون موقعیت رو نمیفهمه، بعد فاصله میگیر، میگه اوه کاش به حسرتی باقی میمونه. درسته ایدر جان؟
1: حسرت ها همیشه.
2: چی بگم سعید جان، ما که به اصطلاح زندگی طبیعی این شکلی نداشتیم که اصلا با 18 سالگی مسئولیت خیلی قبل از اون شروع می شد.
0: بزرگ سالی شما
2: همه ما نسل ما ها تقریبا
1: واقعا نمیتوره. خیلی همون خیلی زود نوجوان و جوان شدیم.
2: بله بله. مسئولیت باید مسئولیت داد حوزه ها و هم مثلا زمین هایی که واقعا آدم باید کار کشته و تمرین دیده و تلاش کرد مثلا آموزش دیده باشه که بتونه بره. ولی انقلاب با خودش آدم ها رو میبره، حرکت های اجتماعی همینطور. بسیارت ما بزرگ شدیم در کوره وقایع و حوادث.
0: آره بپرزین این هیدر جز اون دسته اول ها، هم کنشگره هم تماشاگر. کنشگره خب چیزای ما، تماشاگرش هم بیشتر اون فروتنیشه، با فروتنی تماشا میکنه چیزای دیگه.
2: مخلص من.
0: خب حال موافقین یک ترانهی بشنویم؟ فصل بهار است و بعد فصل گندم و درو و از چیزا. خب میرسیم دیگه.

0: اما نمایه و سرخط آنچه که خواهید شنید از گزارش هفتگی و گپ بامدادی که گذر کنیم، پرونده می گشاییم که روی اون نوشته افتخار کاپیتان. پرویز غلیظ‌خانی، ستاره بی‌بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران، در این هفته چشم بر جهان بست. اما ستاره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت، جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد، انسان مبارز و تلاشگر و کنشگر، تبیدی که جان در تیر آرش ناد، در گستره سیاست، فرهنگ، اندیشه، ورزش. و در ادامه برنامه جواد تسلیمی، نقد و بررسی فیلم ساعت‌ها. حرفایی دارد جواد درباره این فیلم که به اندازه خود فیلم زمان میبرد. در دو قسمت سخن خواهد گفت، سخنها از زمان تا زنان. اینترنت برگشت در ایران، هنوز در شرایط جنگی و آتش‌بس شکننده، اگرچه نه برای همه، با کندی و ناپایداری. بسیاری میگویند این اینترنتی که برگشته فیلترنت هست، بالا پیام‌هایی از شهروندانی که زندانی بودند، روایت‌هایی از مردمان جنگ زده، حرف‌های شهروندان و همسایه‌ها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها. مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش. در یکی از این پیغام‌های رسیده گفتند ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی‌تر شدیم. از نیمه پوشه شنیداری که بگذاریم نگذاریم، برگ دیگر آن را شما می‌خوانید، با هر لحن و رنگ و آهنگی که دوست دارید. سخن شماست و گفتنی ها هم کم نیست. تماس شما 076-218-3393 و 076-218-3719. برنامه های ما از هفته پیش جا مانده. جنگ بیش از هر چیز جنبش مردمی و مبارزات و مطالبات مردم رو تضعیف کرده، به نیز ارزیابی و تحلیل آتش بس و مذاکره و قایم باشک و قایم موشک با حکومت‌های ایران و آمریکا، آمریکای ترامپ و ایران خامنه‌ای. و تابستان همینطوری که گفتیم شروع شد و برنامه میزبان تابستانی از یکی دو هفته دیگه شروع میشه و برنامه ما هم دو قسمت میشه. بخش دومش میزبانان تابستانی هستن که میهمان خانه‌های شما هستن. در این فرض خیلیاتون میرید سفر، خیلی ها میرن سفر، خیلی ها مهمان دارن، مهمانانی به سفر میآیند به این طرف ها. در ایران هفته آینده تعطیلات بسیاری دارند، 14-15 خرداد معمولا سالگرد مرگ خمینی، مردم بهش میگن ارتال پارتی، استفاده از تعطیلات برای گردش و یک مورد متناقضی هست دیگه. درسته جوریست دیگه. خب دمتون میکنیم به شنیدن برنامه
1: امروز.

0: درودی دیگر بر دوستان و شنوندگان گرامی. اگر موافق باشید من یک مرور خیلی کوتاهی بکنم بر آنچه که در این آتش بس و جنگ در این هفته اتفاق افتاده، از آخریش شروع میکنم و بعد راجع به اعدام‌ها و چند تا موضوع دیگر هم هست که درنگی میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تنها توافقی با ایران رو خواهد پذیرفت که خطوط قرمز او رو تامین بکنن. پیشتر گفته بود که چنین توافقی باید از جمله شامل بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشه. هرچند که در تهران مقامات حکومت اسلامی گفتن که این موارد در پیشنویس یا همون یادداشت تفاهمی که ما از چند هفته پیش راجع به صحبت میکردیم گفتیم بالاخره به اینجا ختم میشه، به نظرم میاد که داره به این شکل حوادث رقم میخوره. گفتن در پیشنویس توافق چنین مواردی گنجانده نشده و اونا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو نگرفتن. پزشکیان از شهباز شریف تجلیل کرده و گفته که از ابتکار عمل و تلاش‌های مؤثر پاکستان برای رسیدن به توافق تشکر میکنه. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ترامپ درباره مذاکرات گفته هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم اما بسیار نزدیک هستیم و به کار روی آن ادامه خواهیم داد، ولی خب این توافق نیاز به تایید دونالد ترامپ داره. در این حال در همین هفته یک تبادل آتشی بود که شکننده میکرد این آتش بس رو در حوالی بوشهر. گفتن که یه هواگرد متخاصم رو نابود کردن، این از سوی جمهوری اسلامی بوده و بعد سندکام اصلا چنین ادعایی رو رد کرد، گفت که همه هواپیماهای آمریکایی سالم هستند. پیش از اون قالیباف و عراقچی به قطر رفته بودن درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران صحبت بکنن و بعد گفتن که به پیشرفت‌هایی رسیدن، منتها خبرهای زیاد نقیضی حتی در این رابطه می اومد. ترامپ تاکید کرده که اورانیوم غنی شده ایران نابود خواهد شد و خودشون هم بهش احتیاج ندارن. البته بعدن توی یک سخنانی دیگر، همش شده سخنان ترامپ و اینا، عمان رو تهدید کرد، گفت منفجرتون خواهیم کرد. حالا عمان چه کشوریه که جزء متحدین آمریکاست و آمریکا اونجا پایگاه نظامی داره، ولی خب حرفای ترامپ هست و اینا. یک درگیری دیگه بازم بوده تو این هفته و نهایتش اینه میرسیم که این آتش بسی که به تار موی بنده و روند دیپلماتیکی که ای میگن در حال پیشرفته تو گیومه، خب ترامپی که ای میگه من راضی نیستم خط قرمز تعیین میکنه، ولی داریم به توافق میرسیم. انفجارهایی که در اطراف در خلیج فارس شنیده میشه در چنین شرایطی ارزیابی یا چی است؟ آیا به طرف صلح داریم میریم یا در آستانه بازگشت به جنگ؟
1: با اینکه سعید جان، با اینکه بسیاری از مواد مشکل رسیدن به توافق رو به بعد از تفاهم نامه موکول کردن، ولی رسیدن به توافق بر سر همین توافق نامه هم با مشکلات زیادی مواجه است و هنوز با قطعیت نمیشه گفتش که آیا این تفاهم نامه به رسمیت میرسه یا نه. یکی از دلایلش از تا اونجایی که به طرف ایرانی برمیگرده این است که ایران در جنگ بین خودش و اسرائیل و آمریکا با به یک نتایجی رسیده که اصلا باور کردنی براش نبود، رسیدن به این که از تنگه هرمز میتونه به عنوان یک سلاح بسیار معتبر استفاده کنه و همینطور حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا قبلا اگرم فکر میکرد با این دقت و با این صراحت نمیتونست بهش فکر کنه، ولی در عمل این جنگ این امکانات رو براش فراهم کرده و به همین جهت خب آمادگی نداره بره هر سخنی رو یا هر بندی رو که ترامپ پیشنهاد میکنه بپذیره. از طرفی دیگه مشکلات اقتصادی ایران خب به شدت رو به تزاید هست و وضعیت زندگی مردم و گرانی ها به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا هم میتونه مشکلات خیلی زیادی رو به وجود بیاره. بنابراین تا اونجایی که به ایران برمیگرده این موقعیت رو داره و این ضعف و قدرت رو دارا هست. آمریکا هم از وضعیت‌های مختلفی برخورداره. از یه طرف به هر حال نمیخواد که به راحتی بدون دستاورد جدی و اساسی این جنگو تموم بکنه. از طرف دیگه خب با مشکلات بسیار جدی مواجهه که وضعیت اقتصادی جهان رو در واقع در نظر میگیره. اینا مسائلی است که یه مقداری رسیدن به تفاهم رو حتی در حد تفاهم نامه هم به مشکل مواجه میکنه.
0: یعنی بالاخره چی؟ یعنی
1: من فکر میکنم که به این زودی، یعنی همین دو سه روز آینده.
0: نه خب یه زودی نیست، منظورم اینه که بالاخره میرم به سوی یک عدم درگیری، حالا صلح نگیم، یا اینکه جنگ
1: آتش بس پایدار امکان پذیر نیست.
0: یعنی جنگ میشه؟
1: جنگ نمیشه ولی آتش بس پایدار هم صورت نمیگیره. همین وضعیتی که الان دیدیم تو این یه هفته گذشته دیدیم، گاهی درگیری های کوتاه اینجا و اونجا.
2: خب همونجور که خود هممون میدونیم قضیه جنگ و صلح و به اصطلاح جنگ اصلا خودش سیاست ورزی به ابزار دیگری است. یعنی اونچه که ما الان جو شاهد هستیم همون سیاست الان داره پیش میره که در جریان جنگ پیش میرفت، یعنی تهدید هم دیگه و زدن مواضع هم دیگه، این بار با کلام. و واقعیت اینه که اون جنگ و این گفتمان هیچ کدومش بر مقایسه با جنگ های دیگه، درسته بمباران میکردن تاسیسات و جارا، ولی اون جنگی که به اون شکل ما میبینیم هر دو رفته باشن پاش برای با همه امکانات که به اصطلاح جنگ رو نتیجه برسونن نبود، برای امتیاز گرفتن بود. الان با گفتمان دارن این کارو میکنن. این که هر دو طرف قضیه هم دارن تبلیغات میکنن، من فکر میکنم ایران هرگز نمیتونه به لحاظ حقوق بین الملل در رابطه با مسئله تنگه هرمز ادعای مالی بکنه، چون تنها کشورهایی میتونن این کارو بکنن که اونجا تاسیساتی دارن که خدماتی ارائه میدن. اگر خدماتی ارائه بدی، مثلا پاناما میاد یه امکاناتی میگیره، میتونی ادعا کنی که مثلا من امنیت تامین میکنم، من نوبت کشتی ها رو تامین میکنم، یک چنین چیزی، اونم باید با توافق و تفاهم بین المللی و اصلاح نظارت هایی قوانین چیز باشه.
0: دیگه نکته تو حرف سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته که ما برای عبور از تنگه هرمز عوارض نمیگیریم، هزینه میگیریم. اینو عقب نشینی هم اینجا کردن.
2: بله نکن نمیت به لحاظ حقوقی کلا امکانش نیست، ولی آنچه که میگویند جمهوری اسلامی بیشتر به نظر من خود غرب هم میخواد که جمهوری اسلامی یه جوری نشون بده که این اتحادی در مقابلش درست کنه، در پیوند با اون سیاست های کلیشون در جنگ با چین و تقسیم جهان. به نظر من جمهوری اسلامی وضعیتش بسیار خرابتر از اینه. ببین الان یک اینترنت صادره نمیتونه مدیریت بکنه در یک کشور، سیستم اداری مملکت از همه جا با مشکل روبرو شده.
0: مدیریت میکنم مدیریتش رو اینجوری
2: مدیریت امام زمانی. بله حقیقت اینه که هیچی سر جایش خودش نیست. اینه که به نظر من هر طرف آمریکا و اسرائیل هم جنگ را خیلی نتیجه به اصطلاح دراز مدت نمیدیدن، کوتاه مدت میدیدن، بر اساس اون تدارک کرده بودن. الان با احتیاج به وقت دارن که بساز اون انبار تسلیحاتشون رو پر کنن، اسلحه هایی که به کار بردن به اصطلاح باز ساخته بشه، پر بشه انبارا. و در این حال نه اسرائیل و نه ایران به جنگ مثلا به نوعی از این نه آتش بس و نه جنگ احتیاج دارن برای پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه مسائل مجموعه معضلاتی داره که با پاسخ باید بده نمیتونه بده. اسرائیل هم که سیاست مثلا کشور بزرگ و بدون مرزش که مد نظرش رو اونجوری که برسه، هر دوی اینها به نوعی به نه جنگ نه صلح احتیاج دارن و این هزینه‌اش برای مردم و منطقه خیلی سنگینه. جمهوری اسلامی تو همین چند مدت شما اشاره کردید درگیری شده بود، به صلاح زده بودن، هر دو طرف شلیک کرده بودن، ولی برکی به کویت زد رفته بود زده بود. یعنی در قدیما تعریف میکردن یه شهری پهلوان به صلاح بچه هاش پهلوانی ادعا میکردن، کشتی میگرفتن، یکیشون به صلاح از عهده کشتیگیری بر نمیمد، هر دفعه که میرفت میزدن این زمین برمیگشت خونه مادر بزرگش میزد زمین. واقعیت اینه که به صلاح برای خودش به این شکل مثلا یه روحیه‌ای پیدا کنه. حالا جمهوری اسلامی هم در ارتباط با همین جنایتایی که مثلا ناتوانیش در عرصه سیاست پیشبرد مسائل جنگی، خشم و نفرت مثلا چیزشو قدرتشو به مردم تودهای مردم داره نشون میده و این مردمی که حقیقتا هیچ امکاناتی در دستشون نیست که بتونن مقابله کنن باشون.
0: به هر حال شرایط نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، این توافق عمومی‌تری هست این مسئله. من فکر میکنم که برگشتن به انفجارها و بمبارانها این نیست، احتمالش نیست.
1: بله منم فکر میکنم
0: یا احتمالش خیلی کمه، اینجوری بگم دیگه، چون مثلا ارزیابی این که ترامپ نمیره خوسی پسرش پس داره جنگ میشه نه به این ترتیب نیست. آمریکا اساسا در شرایطی نیست بخواد این جنگ رو ادامه داره، هرچند که هکست همین امروز گفته که آمریکا کاملا توان شروع دوباره جنگ با ایران رو داره، ولی اساسا نداره، نمیتونه. یعنی فشارهای مختلفی که بارها گفته شده، ترامپ در موقعیتی نیست که بتونه جنگی رو ادامه بده، میدونه که این جنگ کوتاه مدت نیست، طولانی تر خواهد شد، بنابراین دست کشیده، از رژیم چنج هم دست کشیده. یعنی هیچ موقع هم نمیخواستن، اصلا سیاست آمریکا رژیم چنج در ایران نبود، رژیم رام بود. خب این رو میشد فهمید از اون سندی که در اکتبر گذشته به عنوان استراتژی آمریکا اعلام کرده بود، گفتم ما رژیم ها رو همینجوری هست که میپذیریم. در ایران خبرهایی میاد که اختلافی هست بین کسایی که در واقع دارن حکومت میکنن، یعنی میگن که وحیدی فرمانده سپاه و مشتبه خامنه‌ای اینا مخالفن، ولی قالیباف و پزشکیان اینا خیلی موافقن که اون خط مصالحه پیش بره، اینا جلوشو گرفتن. ممکنه اینجوری باشه، من دقیق نمیدونم. خود اون خامنه‌ای هم که کشته شده به اصطلاح رهبر شهید، من نمیدونم چرا دفنش نمیکنن. به این موزل شده. حالا یک داستان دیگه هست، خیلی عجیبه که اونو دفنش نمیکنن و اینا. حالا اون ماجرای دیگه است. بنابراین جنگ نمیشه، یعنی دوباره جنگ بشه و بمباران ارزش بمانه برام زرم، ولی این شرایط جنگ نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه. مسائل ایران و آمریکا بسیار بیشتر از اینات، اساسا این رو باید توی چارچوب دیگه هم دید، توی چارچوب بزرگتر، توی پازل بزرگتر دیگه، اونم ژئوپلیتیک جهانی، مسئله چین، روسیه و این محوری که تشکیل شده، حرکت به سمت جهان چند قطبی و این هاست.
2: بله من خواستم به همین اشاره کنم، اگه بشه برای ترامپ و اصلاحی تیم سیاسیش که دور و برش هست دکترین قائل بشی، اصلا اینا ایجاد سردرگمی در عرصه سیاسی جهانی است. ببین الان مسئله گرونلند چی شد، میخوان بگیرن نمیخوان بگیرن چی میشه، یا مسئله ونزوئلا رو ما داشتیم به کجا ختم شد؟ درسته به لحاظ اقتصادی شرکت‌های آمریکایی برگشتن، ولی برای توده‌های مردم، برای سیاست جهانی، اینه که این اگه سرمایه‌داری قبلی سیستم سرمایه‌داری قبلا اینجوری بود که می‌خواست یک نوعی از امنیت برای صدور کالاهاش و به اصطلاح فروش وسایل نظامیش در یک سطح دیگه به اصطلاح سیاستش رو پیش می‌برد و به اصطلاح دست انداختن رو منابع کشورهای دیگه، امروز تیم ترامپ اینا اینجور نیستن. اینا به قول معروف مثل همون معاملات ارزی که میکنن یا با بالا پایین، یعنی حقیقتا توی همین مدت با این سیاست نه سیاست ورزی میلیاردها به ثروتاشون افزودن، به اصطلاح با بالا پایین بردن بورس، اینا بورس بازن، اینا باز تیم به اصطلاح آدمایی که دور و برشن عمدتا هم تیم طیف خودش هستن. در عرصه جهانی هم یک از الان سیاست اروپا رو نسبت به آمریکا بخوای مقایسه چیز کنی به اصطلاح بسنجی، خود اینها موندن توش که با سیاستشون چجور تنظیم میکنن. به نظر من اینها یک سیاست، یک یعنی سیاست مشخصیه که یعنی که مشخص نباشه چیکار میخوان بکنن و چه سیاستی رو پیش میبرن و بر اساس اینه که یک امنی برای کشور رقیبشون چین و بازار اون و در این حال برای سیاست خودشون درست میکنن به نفع سیاست خودشون.
0: از روز اول خیلی از کارشناسان به این مسئله اشاره میکردن که ترامپ در این جنگ استراتژی نداره یا استراتژیش روشن نیست. خب الان هم روشن میشه که واقعا چین استراتژی وجود نداره، از این شاخه به اون شاخه میپره. مثلا صحبتاش در رابطه با پیمان ابراهیم میگه که عربستان سعودی با و قطر باید فوری اینو امضا بکنن بپیوندن به این پیمان و بعد میگه که اگر ایران هم توافق بکنه این افتخاری خواهد بود که اونا هم میتونن وارد این ائتلاف جهانی بشه. اصلا خود این ائتلاف جهانی رو حواس اصلا هم چیز. خب اونورم عربستان سعودی شرط و شروطی داره برای خودش دیگه، یعنی میگه آقا دولت فلسطینی مستقل باید تشکیل بشه، این پایه است دیگه، اصلا به اونجایی که نمیرسه همینجور حرفایی میزنه. یعنی گاگایی باید چرت و پرته. یکی دو تا خبر دیگه هم همین سری بدم. یکی این که آمریکا به کاروان تیم ملی فوتبال ایران ویزا داد. خب میگه قرار بود نده ولی خب گفته نمیدم. قبلا قرار بود بازیکنای ایران توی ایالت آریزونا یا آمریکا مستقر بشن ولی گویا ترامپ گفته دوست ندارم اینا تو کشور ما بخوابن. من واقعا نمیدونم حالا اون ادبیات اونه، ولی به هر حال کاروان تیم ایران قراره تو شهر مرزی تیخوانای مکزیک مستقر بشه، خیلی نزدیکه، از مکزیک به آمریکا سفر کنه و بازیش اونجا انجام بده، بلافاصله بعد بازی بره خاک آمریکا رو ترک بکنه بره مکزیک توی همون تیخوانا.
1: بازی دومش تو مکزیکه؟
0: نه هر سه تا بازی ایران
1: دوباره میره میپنه.
0: آره هر سه تا بازی توی
1: چهار ساعت راه آخه
0: بالاخره آخه از اونجایی هم که هستن میخوام برن بازی بکنم، مثلا یه بازیشون توی کالیفرنیا تا برار فکر کنم لس آنجلس باشه. و تا این شهر تیخوانا از اون شهرهایی که محل فعالیت شدید این کارتلای مواد مخدر و قاچاق و خشونت و اینا هم هست در این حال. بله اینم از جام جهانی بیشتر صحبت میکنیم.
1: از فوتبال گفتی، فقط اینم بگم که دیروز مسابقه دوستانه بین ایران و گامبیا صورت گرفت که به پیروزی ایران 3-1 به پایان رسید.
0: یه جایی صحبت میکنیم درباره جام جهانی داره نزدیک میشه، بعدم برنامه یه ویژه هم خواهیم داشت. توی خاورمیانه اگر باقی بمونیم، این موج حملات اسرائیل به لبنان، جنوب لبنان و بیروت همچنان ادامه داره. 10 نفر در حمله هوایی روز سه‌شنبه در نزدیکی سور کشته شدن و اسرائیل خودش میگه ما داریم زیرساختای حزب الله رو هدف قرار میدیم و از ساکنان جنوب لبنان خواسته که رودخانه زهرانی رو ترک بکنن، حدود 40 کیلومتری برنگ به 40 کیلومتری مرز اسرائیل، و گفته اگر نرم ما نهایت قدرت عمل میکنیم. به هر حال اینا این حملات ادامه داره در جنوب، در دره بقا، و چندین نفر، ده ها نفر کشته شدن، با اینکه یک آتش بس شده. همین آقای ترامپ گفت جور کرد که مثلا آتش بس بین اسرائیل و حزب الله باشه که از 17 آوریل به اجرا در اومده. منتها چه آتش بسی؟ آتش بسی وجود نداره. اسرائیل هر موقع خودش بخواد این کار میکنه. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از آغاز این جنگ تازه، همین بعد از جنگ، شروع جنگ 40 روزه در ایران که بعد حزب الله شروع کرد چند موشک و پهپاد و اینا به سمت اسرائیل شلیک کردن و اونا هم متقابلا این جنگ رو شروع کردن و این موج هم را تا انداختن، 3213 نفر کشته شدن در لبنان
1: متاسفانه.
0: و اسرائیل هم البته گفته که 23 تا سربازش و 4 تا غیر نظامیش کشته شدن در دو طرف مرز. این در شرایطیه که اسرائیل به حملات هواییش به غزه ویران ادامه میده. چند نفر رو کشتن، از جمله دوستا دختر جوان رو که موشک زد به یه خونه، یعنی همون سیاست ترور رو در غزه داره پیش میبره، از جمله دوتا عضو ارشد نظامی حماس رو در این یک عملیات جدید تروریستی کشت و قبل از اون هم که گفته بود محمد عوده فرمانده جدید شاخه نظامی حماس رو در جریان یک حمله به طبقات بالایی ساختمان توی غزه کشت.
2: دیروز هم فرماندهیشون اعلام کردن تو تلویزیون های کشور مختلف اخبارش اومد که غزه رو 70% شو به ارتش که دستور داده که باید اشغال بکنه و خود این قضیه همه اون حرفایی که میزدن نشون میده که خواستن نفسی تازه بکنن و همون سیاست تبعید مردم غزه به کشورهای دیگه سلو در پیش دارن میبرن.
0: اون جریان ساختن غزه و اینها یه قرارداد این تونی بلر رو مسئولش کردن، به کجا رسید؟ چی شد؟
1: مثل دیگر حرفا شد.
2: بله

0: همچنان ادامه دارد. هر روز کسی رو اعدام میکند. جمله در این هفته رژیم اسلامی عباس اکبری فیض‌آبادی از معترضان دیمار رو اعدام کرد. همچنین غلامرضا خانی شکراب رو به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. خبرگزاری میزان رسانه رسمی قوه قضاییه رژیم نوشت که عباس اکبری فیض‌آبادی یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری اون شهرستان داشته. از شروع جنگ 40 روزه صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده های سیاسی امنیتی زیاد شده. تا کنون 38 زندانی رو به این اتهامات در این بازه زمانی اعدام کردن. میگم به شکل روزانه هم اعلام میکنم، گویا خود این التهاب، این ارعاب، این روح با وحشت رو توی جامعه نگه بداره. بیژن کاظمی حکم اعدام گرفته. پخشان عزیزی که مدتها در زندان هست، فعال مدنی، زندانی سیاسی، توی سلول انفرادی نگه داشته میشه، با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هست. پیمان فرهاور شاعر گیلک هم زیر حکم اعدام قرار داره. در این حال توی زندان ها همچنان مرگ‌های مشکوک، مرگ‌های خاموش اتفاق میفته. از جمله علیرضا بیراوند در زندان که شاعرم هست جان باخته. عفو بین‌الملل هم یک گزارش تازه داده. در گزارش عفو بین‌الملل هشدار داده شده که مقامات جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی ماشین سرکوب رو با بازداشت 6000 نفر، قطع اینترنت و اجرای 39 اعدام سیاسی شتاب دادن. تو این گزارش به شکنجه، مرگای مشکوک در بازداشتگاه سپاه و مصادره اموال شهروندان اشاره شده. همچنین گفته شده که مقامات امنیتی بار دیگر از اعترافات اجباری تلویزیونی به عنوان ابزار پروپاگاندا استفاده کردند، به طوری که پخش این اعترافات در برخی موارد دقیقا همزمان با روز اعدام زندانیان سیاسی بوده است.
1: متاسفانه همونطور که سعید داری میگی، اعدام ها سر بازایستادن ندارن متاسفانه، و تقریبا در تمام روزهای خرداد که امروز 9 خرداد هست، همه روزه چند نفر اعدام شدن و در بعضی از اعدام ها هم اساسا خبری به خانواده ها داده نشده. من یه نگاهی کردم به این اعدام ها و یه جمع
0: سیاسی بوده است.
1: متاسفانه همونطور که سعید داری میگی، اعدام ها سر بازایستادن ندارن متاسفانه، و تقریبا در تمام روزهای خرداد که امروز 9 خرداد هست، همه روزه چند نفر اعدام شدن و در

0: ویژگی های این اعدام ها در حال حاضر یکیش اینه که رژیم از این اعدام ها به عنوان سپر استفاده میکنه در شرایطی که جنگ هست و در شرایطی که آتش‌بس صورت گرفته و خبرها به سوی آتش‌بس و جنگ متمایل شده. از طرفی دیگه سرعتی بودن این اعدام ها هست، به سرعت، یعنی در عرض چند روز به سرعت انجام میگیره و انجام میگیره اعدام ها. از طرفی دیگه خصوصیت دیگرش اینه که به مرکز محدود نمیشه، به تهران و مراکز استان ها. ما در شهرهای کوچکی مثل مرودش، نمیدونم همدان و شهرهای کوچک دیگه این اعدام ها هستن. همونطور که مبارزات مردم در سطح ایران گسترده بود، اعدام ها هم برای اینکه بتونن در سطح عمومی و در سطح کل کشور سایه ترس رو به گسترانن، تلاش میکنن که در شهرهای کوچک هم به این اعدام ها دست بیازن.
1: همونجور که اشاره کردید، علاوه بر اون اعدام ها کشتارهای زیادی هم بوده. مثلا چند صیاد بلوچ ناپدید شدن، از جمله دوتا که حدود 20 خورده روز ازشون خبری نیست. در کردستان چندین نفر رو کشتن بدون این که به اصطلاح همون کش ایجاد رو به وحشت، تیراندازی به طرف مردمی که رد در مناطق مختلف رد میشن. بعد در چیز اعدام هایی که تو سطح خود ایران صورت میگیره، خیلی وقتا به اصطلاح وکیلا رو خبر نمی کنن که به اصطلاح چیز قانونی که باید طی بشه، مراحل قانونی که باید طی بشه که بتونه مثلا اعتراضی بکنه، یا اگر اعتراضی شده قبلا باید جوابش می اومد. یعنی یک وضعیتی که عملا میخواد ایجاد رو وحشت برای اینکه بتونه به عمرش ادامه بده. همون سیاستی که از اول بعد از همون جنگ و تو جریان جنگ و دهه 60 و همین سیاست جمهوری اسلامیش تغییری نکرده و مردم دارن هزینه سنگینی شو میدن. یعنی از یه طرف دیگه هم جمهوری اسلامی و اون جریانی که میخواد سعی کنه یه وضعیت موفق از جمهوری اسلامی در این جنگ نشون بده، واقعیت اینه که در یک چنین شرایطی داشت، یک چنین مثلا اگر یک چنین موقعیتی جمهوری اسلامی داشت، هرگز به چنین جنایاتی دست نمیزد. در صورتی که به شدت این مسئله رو مثلا شدت بخشیده و سعی میکنه حتی به یه نوعی به مردم هم نشون بده که ما هنوز قدرت کشتار داریم و این نشون دهنده اینه که قدرت اداره نداره و این ادعایی که میکنه پیروز بوده دروغ بیش نیست.

نشانهای مشهود فقر در جامعه ایران حتی مقامات حکومتی هم به این مسئله اذعان دارن. نایب رئیس اتحادیه دولتی زنان کارگر سراسر کشور گفته که در برخی مناطق مردم حتی برای خرید نان با مشکل مواجهند و اونور اخراج گسترده کارگران در شهرهای در مراکز تولیدی مختلف بوده، از جمله مثلا اخراج کارگران ساینا و یا شهربازی های کشور، در حالی که تورم مثلا قیمت دارو 300% افزایش پیدا کرده و این هزینه های جنگی رو هم برای حکومت عجیب این مردم در میاره. بیش از 1,000,000 دانش آموز در ایران از تحصیل بازماندن، این رو رئیس سازمان بهزیستی گفته. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفته به زودی قیمت لبنیات با وضعیت درآمد مردم به جایی میرسه که خرید آن دیگر توجیه نخواهد داشت. مصرف لبنیات در ایران حدوداً 40 کیلوگرم در سال، در حالی که میانگین جهانی 180 کیلوگرم هست. حملات پهپادی رژیم به مقرهای احزاب کردستان

0: ادامه داره. در این هفته حزب پاک در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار گرفت، 9 زخمی بر جای گذاشت. و در رابطه با اینترنت در ایران، بازگشت اتصال به شبکه جهانی اینترنت اگرچه با استقبال اما با مشکلاتی همراه بوده و نهادهای اطلاعاتی هم هشدارهای امنیتی دادن. حجم ترافیک اینترنت بین‌المللی ایران تازه وقتی که بحث شده به 53% حجم پیش از اعتراضات دیما رسیده. گفتند که اینترنت برگشت اما نه برای همه، محدوده. بسیاری که کاربرانی میگن که مسئله فقط بحث شدن اینترنت نیست، مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدن که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند، جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده، دسترسی آزاد برای بخش قابل توجهی از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان بر نگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروز، دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی است. پیام‌هایی هم از شهروندان منتشر شده، حالا که همین اندازه که اینترنت باز شده، که اینو در جای دیگر در برنامه امروز یک گزارش ویژه خواهیم داشت که از احساسات و تجربیات خودشون در روزهای جنگ و قطع اینترنت بیان کردن.
1: سعید جان، در رابطه با گرانی‌ها که صحبت میکردی، من قبل از اینکه بیام اینجا اخبار سایت های ایرانی هم به سمال خود رژیم ما داشتم نگاه میکردم، قیمت بعضی از داروها شده 8 برابر، یعنی 8 برابر، اونم داروهایی برای مریضی های مخصوص و به ویژه داروهای خارجی که از خارج میمدن، که خیلی هاش برای اینجور مریضی های سخته. بعد یه آمار دیگه که خیلی وحشتناکه، 18 میلیون ایرانی که هرگز ازدواج نکردن، این تو سن ازدواج هستن، هرگز یک بار هم ازدواج نکردن، و اینها آمار وحشتناکیه برای یک جامعه که میخوایم یه جامعه سالمی فردا ساخته بشه بر اساس بر اون ویرانه که جمهوری اسلامی چیز کرده به دست از خودش جا خواهد گذاشت. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها داره مثلا میدان رو به یک وضعیت امام زمانی تبدیل میکنه. بعد در رابطه با اینترنت، حقیقتا هم موقع هم که اینترنت ایران فیلترنت بود، یعنی شما یه فیلتر شکن نداشتید نمیتونستید به سایت های مختلف دست پیدا کنید. الان علاوه بر فیلترینگ که هست سر جاش، باند فیلترینگ مثلا باندی که وضع کردن کوچیکه، در این حال انسان مردمی که ماها براشون پیام میمده نتونستن باز کنن، الان همون باز کردن و نگاه کردن به اون کلی به باند احتیاج داره و خود این موزل در موزل ایجاد کرده. و حتی همون چیزهای ساده، ارتباطهای ساده هم دیگه با اندازه اون کیفیتی که باز کردن هم پاسخ نمیده، چون خیلی چیزهای مونده که باید انجام بدن. یعنی وضعیت اینترنت خیلی شکننده تر از اون چیزیست که دارن حتی صحبتشو میکنن.
0: درباره یک دو موضوع دیگه هم صحبت بکنیم. یکی این که برای 40 نفر از شهروندان در شمیران به خاطر استفاده از استارلینک پرونده قضایی تشکیل شده. یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی ایران شهر، عیسی عباسی، ترور شده. گفتند که توسط افراد مسلح ناشناس. بیش از 20 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی خواستار آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و تمامی زندانیان سیاسی و مدنی شدند. و در میان همه این خبرها، این خبر خوشحال کننده از پرشدگی سد کرج که حدود 70% شده، دریاچه ارومیه خیلی آب گرفته، پرنده ها برگشتن، کلیپ های مختلف و اینا. اما این در نتیجه مدیریت دولت نبوده، حالا طبیعت کار خودش کرده، بارندگی زیاد شده، هرچند میگن ما ترسالی نداریم، همچنان خوشسالی داریم. ولی و دریاچه های دیگه در استان فارس، استان اصفهان، همه اینا همه پرآب شدن.
1: همینجور که اشاره کردی بخشش مال بارندگی، که البته بارندگی یه بخش کوچیکش میتونه پاسخ بده، بخش وسیعش به خاطر اون مدیریت غلط آب، اصلا نامدیریتی، سوء استفاده از منابع آبی در جهت صنایعی که پراکنده کرده بودن تو جای مختلفی که اصلا نباید اونجا میبودن، که آب بر بودن. خود اینها بعد از اون که بمباران شدن، بخشی از این آبها به مجراهای طبیعی خودش برگشته و همه اینا هم تأثیر داشته.
0: حالا فکر میکنید که مهندسی دستگاه سرکوب در دوران پساجنگ چگونه خواهد بود؟ یه گزارش بشنویم از کلکتیو رود که سارا انصاری خونده.
2: جنگ و مهندسی دستگاه سرکوب برای ایران پساجنگ. بسیاری از مجهولات معادله جنگ حاضر هنوز نامعلومند، اما شمایل خود معادله در حال کامل تر شدن است و افق پیامدهایش هم هرچند بیشتر روشن می شوند. دولت آمریکا و متحد منطقی آن اسرائیل در ائتلافی مشترک ولی با اهدافی متفاوت دست به تهاجم نظامی به ایران زدند. هدف استراتژیک کلان دولت آمریکا مهار خیز هژمونیک چین از طریق بیرون کشیدن دولت ایران از مدار جاذبه چین بوده است. دولت ایران پیش از هر چیز برای دفاع از هستی و بقایش علیه آمریکا و اسرائیل جنگید. اما از آنجا که این جنگ همزمان جنگی به نیابت چین بود، جمهوری اسلامی در این جنگ از حمایت‌های پیدا و پنهان چین برخوردار شد، در کنار پشتیبانی‌های حساب شده روسیه. اما تا کنون هزینه‌های این جنگ چند لایه را در وهله اول مردمان فرودست ایران و لبنان پرداختند. اکنون دولت ایران در همان حال که نظامی تر و یک دست سر و مستحکم شده است، به تضمین شرایط ثبات آیندهش می اندیشد. بسته نظامیگری و اقتصاد جنگی در ایران ابعاد تازه‌ای خواهد یافت، بسیار فراتر از روند رشد مستمر این رویه طی دهه‌های گذشته. در این حال منابع بودجه تأمین سلاح و نان کم و بیش سرجمع ثابتی دارند. رویارویی با مقاومت مردم گرسنه‌ای که نانشان فدای اسلحه می شود مستلزم بست خفقان و سرکوب سیاسی خواهد بود. با این اوصاف هزینه اقتصادی و سیاسی این جنگ صرفاً به بحرانی تر شدن امکانات پایه‌ای معیشت روزمره و تثبیت اعدام‌ها و ارعاب روزانه آنگونه که امروز شاهدیم محدود نخواهد ماند، چون موعد پرداخت صورت حساب‌های اصلی در ماه‌ها و سال‌های آینده از راه می‌رسند. در همین راستا اکنون دامنه حمایت‌های به اصطلاح دولت دوست و برادر چین از تأمین فناوری موشکی و دوربین‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی و غیره به تأمین ادوات زیرساختی قطع اینترنت گسترش یافته است. چون از دید حاکمان جمهوری اسلامی پسا جنگ سرانجام زمان مناسبی فرا رسیده است تا به کار بست الگوی چینی یعنی اینترنت ملی گام بزرگتری به سمت تحقق الگوی حکمرانی کره شمالی بردارند. برای حاکمان چین هم تقویت دولت ایران در برابر بی‌ثباتی‌های داخلی لازمه استفاده از قابلیت‌های ویژه ایران در میدان ستیزه‌های فزاینده با آمریکاست.

0: خب حالا میگید با اینکه وقتمونم ازش گذشتیم، ولی به یک مورد دوست دارم اشاره بکنم. اونم این که یک گزارشی این هفته منتشر شد درباره تلویزیون ایران اینترنشنال. این گزارش رو روزنامه فاینانشنال تایمز منتشر کرده. اونجا گفته که طی 5 سال ایران اینترنشنال 410 میلیون پوند ضرر کرده، در حالی که نزدیک به 1 میلیارد دلار در مجموع تأمین مالی شده، از جمله 650 میلیون پوند بخشودگی بدهی از ساختارهای تحت کنترل گروه رسانه‌ای SRMG وابسته به دولت عربستان سعودی دریافت کرده، در حالی که هیچ درآمد واقعی هم نداشته. شبکه اینترنشنال در ماه دسامبر 650 میلیون پوند از بدهی سهامداران خودش رو به سهام تبدیل کرد تا ترازنامش رو تخفیت بکنه. اسناد شرکتی نشان میده که این شبکه دارای پیوندهای مالکیتی، اینا رو چی نوشته؟ فاینانشال تایمز نوشته پیوندهای مالکیتی با نهادهای مرتبط با صالح حسین الدویس است که به عنوان یک مدیر ارشد در همین بنگاه SRMG یک شرکت بزرگ رسانه‌ای شناسایی شده. پیش از اینم چنین اطلاعاتی داده شده بوده. اینترنشنال در این حال در این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه کاملا شکل نیابتی با اسرائیل عمل میکرد. مجریان این برنامه اساسا مثل سربازای اسرائیلی عمل میکردن، خواستار بمباران بودن و چیزای مختلف. یه موردش رو فقط یکی از کاربران اینترنتی گفته:
1: خرموره شناسنامه دار اصلاح طلب معرف حضور همه تون هست، گذشتشون رو کامل میدونید. الان نمیخوام راجبی صحبت کنم که آیا جز کدام یک از دستگاه های امنیتی، دستگاه های موازی امنیتی داخل یا کشورهای خارجی هستن و چجوری کار میکنن. میخوام راجبی صحبت کنم. دو تا صحبت خیلی مهم اینا تو دو روز گذشته داشتن، بریم گوش کنیم.
2: و با همدیگه کمک کردیم که دنیا بیاد به کمک جمهوری اسلامی. ما باعثش شدیم. عرض میکنم صدر اعظم آلمان که حواسی حرف نمیزنه، برید دو ماه پیشو گفتش که باید هر چیز زودتر از شهر جمهوری اسلامی راحت شیم. مگه ترامپ با صراحت نمیگفتش که جمهوری اسلامی باید بره؟ ولی الان میگید من تغییر رژیم دارم، تموم شد رفت. آمریکا به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که با این اپوزیسیون نمیتونه کار کنه. ما این تیکه شما مقصریم. ما مقصریم که آمریکا رو قانع کردیم که با اپوزیسیون نمیشه کار کرد.
1: آقای باهری شما مقصرید، از شخص رضا پهلوی و تیمش تا تمام بغچی‌های مزدوری مثل تو همتون مقصرید و میدونستید دارید چی کار میکنید. جوری نیست شب خوابیدی صبح بیدار شدی تعمیدی اشتباه کردید. برنامه‌تون بوده، مأموریتتون بوده که چهره انقلاب ملی مردم داخل ایران رو به دنیا وحشی نشون بدید. برنامه‌تون این بوده که به دنیا بگید با همین حکومت ای کنار بیان به نفعتونه، با اپوزیسیونی که نمیشناسینش. تمام این برنامه رو مو به مو انجام دادی آقای واحدی. الان میخوای چهره تو عوض کنی که فردا دوباره بین مردم بمونی و یه شکل دیگه دوباره وارد بشی و ضربه تو به انقلاب مردم ایران بزنی.
3: ما مردم ایران تکیه اصلیمون از روز اول به خودمون بوده. مردم ایران الان از 96 تا حالا 9 ساله پشت سر هم دارن قیام میکنن، از پام ننشستن. اینی که بعضیا فکر کنن مردم ایران نشستن منتظر کمک خارجی هم، کجا مردم ایران منتظر بودن؟
1: همین حرفای تو واحدی رو ما توی تمام این مدت میزدیم، ولی فوش میخوردیم توسط اوباشی که شما رهبری میکردید. الان اگر رنگ عوض کردی به خاطری که مردم هوشیار شدن. قول مراد صداهاتون ضبط شده است، هزاران لایو گذاشتی که به دنیا بگی مردم ایران دنبال بمبارانن، بهشون رویا فروختی که 10 روز جنگ تموم میشه، 5 روز جنگ تموم میشه، اینو اون میاد و شاهزاده تمومش میکنه اون میره. مگه توی رویاها رو نفروخته بودی قول مراد؟ چرا فکر کردی یادمون میره؟ دست از سرتون ور نمیداریم این سری، نمیذاریم رنگ عوض کن.
4: مردم ایران حالا دیگه از به تأخیر افتادن حمله آمریکا ناراضی هن، حتی تا حدی عصبانی و خشمگین، حق هم دارن. مردم انتظارشون این بوده که ترامپ به انتظاری که خودش ایجاد کرده پاسخ بده. ترامپ و نتانیاهو قول شخصی دادن که کمک میکنن و من معتقدم اسرائیل عمل میکنه، آمریکا هم عمل میکنه.
0: خب اینا هم صحبتای اولیشون. من نکته‌ای که میخواستم بگم در رابطه با این گزارش فایننشال تایم، خب اینا اطلاعات تازه‌ای که نبوده، قبلا هم گفته بودن. مثلا گاهگاهی خبرایی داده میشه، شما ایزگوم کردن رو شنیدین دیگه، ایزگوم کنن، آدرس اشتباه میدن. ببینید خیلی اصرار دارن که بگن این تلویزیون وابسته به عربستان سعودیه، در صورتی کلی فعل انفعالات دیگه صورت گرفته، ممکنه بنیادگذارش مثلا یکی از این. بعد میدونین که این شرکت ها مرتب دست به دست میشن میفروشن و اینترنشنال اینجوری شد. اینترنشنال یک رسانه متعارف نیست، یک رسانه نیابتی اسرائیله. اصلا سخنگوی ارتش اسرائیل بدتر از سخنگوی ارتش اسرائیل عمل میکرد در پشتیبانی ازی. یعنی اسرائیل حمله کرده، بعد آقای نتانیاهو رو برمیداره میارن میذارن اونجا باهاش مصاحبه میکنن، اون پیام میده به مردم ایران و بعد دونه دونه این آدمایی که اونجا مجری بودن. یه عکسی وقتی منتشر شده بود که لباس اینا رو به شکل لباس سربازه اسرائیلی نشون میداد، درستی نه؟ خواهم بگم که بعید نیست، یعنی درباره همه خبرها ما باید هوشیار باشیم. این خبر میدن که بگن عربستان و عربستان و عربستان، این وابسته به عربستانه، که اون جریان وابستگی مالی به موساد. این دولت ها یه سری بودجه رسمی دارن، تو بودجهشون میاد معلومه با کی کمک کردن از وزارت خارجه، یک سریشون هم بودجه مخفی دارن، همه این دولت ها هم دارن. این اینترنشنال بودجهش رو پولش رو خیلیش از طرف موساد و اینا میگرفته و البته این دستگاهی که کمک های مالی عظیم میکنه به اینا، چند شاخه داره، چند سر داره، یعنی یه بخشش بودجه‌های مخفی این کشورها هستن، وزارت امور خارجه، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جاسوسیشون، اونا هم کارو میکنن. ببینید الان من و تو تعطیل شد. چرا من و تو تعطیل شد؟ خب بودجه‌ش نرسیده دیگه، یعنی پول نداره بده اینا، چون کارمند داوطلبانه که کار نمیکنن که، آدم استخدام میکنه باید پول اینا رو بده، پول از جای دیگه نمیرته. مثلا من خبر دارم این خانم عدلسون هست توی آمریکا، اون یه بخشی از این به اصطلاح سازمانای خیریه ای هست که کمک میکنه به دست راستی ترین نهادهای موجود در دنیا دیگه، از جمله به رضا پهلوی، همین تلویزیونای اینترنشنال. ولی اینا رد به جا نمیذارن. حالا من خواستم اینو توجه بکنم که مواظب این باشین، اینا دارن ایز گم کنن. یک الان میگن، الان همه هم با اشتیاق این دیدم منتشر کردن که آقا مثلا افشاگری علیه اینترنشنال، یک چیزی اون وسط پوشونده میشه، اونو دقت بکنید که اینا در بیارن میگن که عربستان آدرس غلط، در صورتی که اینجا اسرائیل و موساد در مرکز توجه باید قرار بگیرم.
5: درسته سعید جان، میتونه همونش که اشاره کردی شروع این اینترنشنال و بودجه اولیش میتونست از عربستان باشه که بود، چون ایران هم تلویزیون های منطقه‌ای داره و علیه کشورهای مختلف برنامه پخش میکنه و سیاست های جنگ های منطقه‌ای که دارن. ولی خب سیاست هم یه امر سیالیه، یعنی منافع شرایط مختلف زمان های مختلف، عربستان سعودی با اسرائیل یک زمان سیاستشون میتونه موازی باشه، میتونه روی همدیگه باشه، یک سیاست باشه و مسئله نفرت عمیق در میان ملت عرب نسبت به جنایت اسرائیل در غزه باعث بشه که مثلا اسرائیل دیگه عربستان نتونه به اون شکل همسو عمل کنه و واگذار میکنه. این هم شرکت دیگه، همه چی هم کردن شرکتی و سهامی و میتونن به همدیگه عوض کنن بدون اینکه خود محتوای قضیه تغییر کرده باشه.

0: دنیا همبستگی.
1: بالا پرونده ای می گشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان. پرویز قلیچخانی ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد، انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبعیدی که جان در تیر آتش نهاد، در تیر آرش نهاد، در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.

0: شدت تلاش. یه ضربه پلیس خانه میزنه به دیوار دفاعی سایی برخورد بکنه برمیگرد. این پلیس خانیه خوابتون جمعوی پاش و گول گوله به آقا پلیس خانی در این لحظه میزن در این هشتاد و هفتمه مسابقه هست که میران با یه گول برداری پلیس رو پیش نمیشه و جامعه در پرش امزاز هم کنه. یک همه بازی تمام میشه. پایان مسابقه این جامعه فوتبال آسیایی انگلیس خانیه پا به تو
1: توبوی پاش و گول.
2: من سال 1324 13 آذر سال 1324 تو کوچه سرقبرقا تو محله سانپسخونه به دنیا اومدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستأجر بودیم. پدرم کارگر کولپسخونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جز کارگرهای کولپسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تأثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر میکنم 11 بودم 11 بودم، اون موقع تو تیم ملی بازی میکردم، یه حدودن یک سال قبل از بازی 6 ماه قبل از بازی های در واقع اون اسرائیل معروف تو ایران بود، بعد تو اردو تیم ملی بودیم که پدرم یه دو سه ماهی بود ازش خبر نداشتیم دستگیر شده بود. مراجعه کردم به مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که در واقع پدر پسر خاله شاه بود، از طریق اون اقدام کردیم، محبت کرد. بعد از یک ماه دوندگی تونستن جای زندان پدرم و که بود یا زندان جمشید آباد بود پیدا کردن و مادرم رفت ملاقات. خب بعد از دو سه ماه البته آزاد شد.

0: نیرو من حداقل این تاثیر عظیم رو داشته بود که فکر میکردم بتونم یه روزی مثلا مثل تختی شاگرد خویی باشم، حرفاش شنیده باشم. و در واقع چیزی که از یه قهرمان تعریف میکرد به نظر من همون چیزیه که باید آدم بهش توجه بکنه، که قهرمان در واقع همین نیست که توپ خوب بزنه یا کشتی خوبی بگیره. انسان بودنش، روابطش با مردم و به هر حال به مسائل مردم و دوست داشتن، اینا چیزایی بود که میگو و رو من حداقل خیلی تاثیر داشت.
1: واقعیت اینه که من امیدوارم برای ایران، یعنی امید دارم که این جنبش انقدر رشد بکنه و شرایط به گونه ای بشه که بتونیم واقعا هر چیز زودتر بریم. این هر چیز زودتر هم من به این معنا نمیبینم که رژیم عوض شه ها، یعنی میگم انقدر جنبش رشد بکنه، تظاهرات به هر حال مردم دیگه یک پارچه تو خیابون باشن، به نظر من اون موقع وقتشه که باید رفت ایران.
2: پرویز قلیچخانی، نامی که در قلب تاریخ این سرزمین دوخته شده، اسطوره‌ای بود در میدان فوتبال و قهرمانی در مبارزه برای آزادی در روزه های تیرو تار پیش از انقلاب که سایه های سیاه اختناق بر سرزمین ما گسترش یافته بود، و نه تنها با پاهایش که با کلامش حماسه می آفرید. پرویز قلیچخانی برای همه آن درخشش در نشریه آرش در تبعید ندای حق‌خواهی را به گوش همگان رسانید. یادآور این حقیقت بود که فوتبال فقط بازی نیست، بلکه زبانی است برای آرزوها و آرمانها. با پاهای جادوییش نه تنها دروازه ها گشود، بلکه قلبهای میلیون ها ایرانی را به تپش واداشت. گلهای او به اسرائیل و استرالیا فراتر از یک رویداد ورزشی، رویدادهایی شدند که در بستر تاریخ پرالتهاب ایران جاودانه ماندند. در سال 56 بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی استرالیا در برابر ایران سفارایی کرد و قلیچخانی با هنرمندی توپ را در گوشه ای از تور جای داد. آن گل کلید عبور ایران به مراحل بعدی بود. با حرکات هنرمندانه و ضربات سرنوشت سازش فوتبال ایران را در جهان پرآوازه کرد و لقب کاپیتان افسانه‌ای را از آن خود ساخت. پیش از انقلاب صدای اعتراض او به دیکتاتوری شاه شنیده می‌شد، پس از انقلاب اما مخالفت سریعش با جمهوری اسلامی او را به تبعیدی ناخواسته کشاند. با تأسیس نشریه آرش به جنگ قلم با سانسور و سرکوب رفت. او آینه ای از دردهای مردم ایران و فریادی برای عدالت بود. هرگز سکوت نکرد، با هر ضربهش تاریخ را روایت میکرد. از آتش مبارزه تا شیرینی پیروزی، از خشخش تور دروازه تا خشخش صفحات نشریه آرش در تبعید. گلهای او امروز هم در بادهای استادیوم ها زمزمه میشوند. گویا میگویند فوتبال وطن بیمرز است.
3: وقتی آدمی میخواد در مورد پرویز خان صحبت بکنه، دچار نوعی بحران میشه. از قهرمانیش بگم، از سیاستش بگم، از اخلاق و مردمداریش بگم، از صداقتش بگم، از اینکه آدمی بود که آدمی در نزدش احساس نزدیکی میکرد، انگار سالهای سال با او همراه بوده. اما قبل از این که واقعا صحبت بکنم، یه سوال از تو دارم. تو پرویز رو چگونه میشناسی؟ کیه پرویز برای تو و از نظر تو نماد چیه پرویز؟
2: گفتم تا اندازه ای، ولی یه نکته دیگه هم خوبه دربارش صحبت بکنیم. ببین، بعضی آدم ها هستن فراتر از گرایش سیاسیشونه. ما هم تحت اسطوره صحبت میکنیم. اسطوره یعنی چینه؟ این که کسی که توی حافظه جمعی آدم ها میمونه و بعد این مورد پذیرش و قبول طیف زیادی از یک ملت مردمان یک جغرافیا قرار میگیره. معمولا آدم ها استعداد استثنایی دارن، رنجی بردن، مبارزه‌ای کردن و در کنار مردم عادی ایستادن، فرودستان جامعه، اون چیزی که پرویز خودش خیلی روی این تاکید میکرد. و بعد یه لحظات تاریخی بزرگی آفریده میشه، تو اون لحظات بزرگ تاریخی نقشی رو بازی میکنه و مردم وقتی نگاه میکنن به این گونه آدم ها، روایت خودشون رو میسازن. میدونی مردم طرفدار ایدئولوژی نیستن، اصلا اسطوره زمانی شکل میگیره که یه رویداد، یه واقعیت تاریخی بزرگتر از خودش میشه، به نماد تبدیل میشه، به آرزو تبدیل میشه و مردم هم خودشونو تو اون میبینن، ضمن این که اونو از خودشون میدونن. باید ببینیم که مثلا این آدما تبدیل میشن به این نماد برای مردم. ببینید یکی دو تا مثال بزنم. مثلا تختی، فقط از یک کشتیگیر صحبت نمی کنید که، اون از عدالت، کمک به مردم، مردم فروده است، توی مثلا زلزله وینزر ایستادن کنار مردم. حالا مثلا دیگو مارادونا رو در نظر بگیر تو آرژانتین. وقتی آرژانتینی ها از مارادونا حرف می زنن، این فقط درباره فوتبال نیست، میخوام اون روایت رو بگم، درباره یه کودک فقیریه که اومد قدرت‌های بزرگ شکست داد، غرور ملی رو بازگردون. یادتون هست جنگ انگلیس با آرژانتین، جزایر فالکلند، یا دقیق‌تر بگم جزایر مالویناس، یعنی به اسپانیایی، اونا اسپانیا خیلی اصرار دارن میگن، انگلیس هم میگن فالکلند، آرژانتین مثلا اونجا شکست خورده دیگه. اینجا اون با گولی که زد با اون دست خدا این غرور ملی رو برگردون به نمادی از فرودستان، هویت ملی، نوعی شورش، شورشگر علیه قدرت تبدیل میشه. پرویز خان اونو وادار به اعتراف کردن در زمان شاه، گرفتنش، بعدش وادارش کردن، بعد خودش با شجاعت اومد گفت من کار بدی کردم، توجیه نکرد، گفت من اونجا شکستم و اون ضربه خودش رو زد، در اون لحظه ضربه خودش رو زد. بعدم تلاشش آرش نشی بی بدیلی بود اینا. و بعد این آدما، حالا میخوام بگم که وقتی میگیم اسطوره به این معناست، ببین خیلی سعی کردن بشن یا مثلا قهرمان ملی، بی راحتی نیست که کسی تبدیل بشه قهرمان ملی بشه. یعنی آدم های بزرگی هن، سیاست مدار، هنرمند، فلان اینا، اصلا هیچ کس به سختی نمیشه.
3: اگر به نماد ملی اعتقاد داشته باشیم، میگی میخوای بگی که پرویز قلیچخانی نماد ملی بود؟
2: این که آیا واقعا تبدیل میتونه بشه به اون، چون با توجه به این که خیلی چی دارم از ما گرفتن، یعنی در شرایط تبعید و اینا، این بعدا تو نسلهای بعدی میتونه تکرار بشه، من پاسخی ندارم بشه حقیقتش، نمیتونم بگم اینا، ولی میتونم بگم ستاره ایست که توی تاریخ ایران میدرخشه، جزء داشتهای خب این و اون آدم سوسیالیست بود. ولی مردم به این ایدئولوژی ها، به این چیزا کار ندارن، هرچند که نقش بازی میکنه. ببین بعضی ها خواستن مرتب آدمایی رو مثلا تبدیل بکنن به در سطح ملی مطرح بکنن، تلاش هم کردن، یه دوری هم شاید بوده ولی بعدا رنگ باخته، بعد اینجوری جواب نداده، همینجوری بین راحتی نیست که. ولی مهمترینش کنار مردم ایستادن، این مردم در مقابل قدرت. من یادم یه موقعی فردی یه گزارشی داشتی در برای چی صحبت میکردی، با این که حکومت ها قدرت دارن و امکانات دارن، از خودشون بنا میسازن که بنای تاریخی بشه اینا، یک دونه بارگاه، آرامگاه شاهان در ایران وجود نداره، همه محو شدن. حالا تو یه علتش این بودی که اون یکی می اومده این یکی رو از بین می برده. سر حالا که این شد، من رفته بودم یونان، بعد توی یکی از این موزه ها رفتم، خیلی از این مجسمه ها بودن که مجسمه بودن ولی سر نداشتن. بعد خبر برام جالب بود، از یکی از همون کارمندای موزه پرسیدم چرا اینا سر ندارن، یعنی چجوری بود؟ گفت بخاطر این که این مجسمه رو حفظ میکردن، بعد اون یکی میومد اینو میکش، سر اینو میبردن، بعد خب همه با جسمه رو نمیخواستن نابودش بکنن، سر خودش میذاشت روش. بعد همین اینجوری تکرار میشد. ببخشید پرچیدیم از ماجرا.
3: بله سعید، واقعا پرویز قلیچخانی همه چیز رو به همه چیز میدوخت، سیاست رو به ورزش، ورزش رو به فرهنگ، فرهنگ رو به روشنفکر، روشنفکر رو به فعال سیاسی، مردم رو به مردم، همه چیز رو به هم میبافت و به همین جهت یه اسطوره شده.
2: حالا من نمیدونم واقعا جامعه ایران روایت مشترکی تونسته برای او بسازه یا نه، یعنی اینجا هست که اون صحبتی میکردیم راجب من، این روایت ها مهمه دیگه،
3: حتما به این موضوع فکر خواهند کرد یه دهی.
4: همونجور که اشاره کردید قهرمان ها از بطن جامعه متولد میشن، ساخته نمیشن. الان میبینیم که خیلی تلاش میکنن که از طریق شبکه های اجتماعی، بازی هایی که توی این دو زمانه به اصطلاح مرسوم هست، قهرمان بسازن برای مردم، ولی واقعیت اینه که یکی از چیزهای فرهنگی ماست که مثلا قهرمان ها همیشه در کنار مردم بودن، با مردم بودن، بر قدرت بودن و اینا در تمامی عرصه‌های زندگیشون نشون میدن، به لحاظ فقط حرفی ورزشیشون نیست، اخلاقشون هست. مثلا من از یک کشتیگیر روس خوندم خاطراتشا که شونش آسیب دیده بوده، تختی باش کشتی میگرفته، حواسش بوده که به اونجا آسیب نزده، یعنی اگر رقابت فقط بود سعی میکرد یکی اینو استفاده کنه بیشتر امتیاز بگیره، ولی این نشون میده که این آدم فقط برای ما قهرمان نیست، هر جا قرار بگیرد مردم بهش عشق میورزن، به این خصلت ها، به این ارزش ها، و زنده باد این ارزش های این انسان های شریف.
2: فرزین غیر از این روزا خیلی ها درباره پرویز خان صحبت میکنن، همه عکس منتشر میکنن، میگم پشت هر مرد موفقی یک زن هست، پشت پرویز دو تا زن موفق بودن. یکی همسرش سابقش فاطمه صفا، او خودش جز قهرمان شنا بود،
3: بله،
2: از ورزشکاران مسلط به زبانهای انگلیسی فرانسوی، اون خیلی تلاش کرد هم برای مسائل که اولی اومده بودن در تعبیر و هم آرش، یعنی خیلی زحمت کشید برای آرش. خب بعدن جدا شدن و یارش خانم نجمه موسوی و هم به همچنین که توی دوره دیگه در آرش خیلی فعال بودن و اینا. الان راجع به آرش بیشتر صحبت میکنیم، الان فقط پیامی رو که نجمه موسوی داد تشکر کرد از این پیامایی که داده شده و یه چیزی تأکید کرده، پرویز وصیت کرده که بدنش رو در اختیار مراکز علمی و پژوهشی بذارن، ارگانش رو تا در چی خاک سفاری وجود نخواهد داشت و مراسم یاد بودم به همچنین مراسم یاد بودم به یعنی زیاد تمام نکرد، ولی هم خب اون در این حال زنده است، مراسم یاد بودی شاید هم برگزار بشه در جایی، چون به هر حال یکی از دوستدارانش شاید یک جایی در یکی از این شهرها، شاید در همون پاریس،
3: شاید در همین استکهلم هم بشه.
2: پیام نجمه رو میشنیم.
5: با سلام به دوستان و دوستداران پرویز قلیچخانی و با تشکر از پیام های محبت آمیز و مهربانانه و دلگرم کننده که از دیروز که این خبر پخش شد برای من فرستادن و از اونجایی که دوستان زیادی هستن که تمایل دارن که برای تاریخ خاک سپاری حضور داشته باشن و کمک کنن در برنامه ریزی این مراسم، لازم دونستم که اطلاع بدم که پرویز از سالهای قبل طبق عقایدی که داشت و در ادامه این عقاید اقداماتی کرده بود که بدنش رو به علوم تقدیم کرد و به همین دلیل تمام مدارک در بیمارستان بود و اونها این خواسته رو انجام خواهند داد. در نتیجه خاک سپاری نخواهد بود، ولی برای اینکه 100% بارها دوستانم به من گفتن و میدونم که پرویز متعلق به همه مردم ایران بوده و هست، اگر دوستانی مایل هستن مراسمی در جاهای مختلف کشورهای مختلف انجام بدن برای بزرگ داشته این فرد آزاد و فروتن و مبارز، آزاد هستن که این کار رو بکنن و من از همشون متشکر هستم. ولی پرویز از من خواسته بود که من مراسمی نگیرم و کلن مایل به انجام مراسمی نبود، 100% برای که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه و به خاطر عقایدش همینطور. و من به این موضوع احترام میذارم، ولی از همه دوستانی که برای شریک شدن در این غم مایل هستن دور هم جمع بشن ازشون تشکر میکنم و سپاسگزارم. نجمی موسوی، یار و همراه تا آخرین نفس پرویز.
2: چندین بار با پرویز قلیچخانی در رادیو همبستگی گفتگو داشتیم توی سالهای مختلف. سال 2007 بود یک بار اومدود استکهلم، اینجا ازش پرسیدم که پرویز ورزشکار، فوتبالیست یا ژورنالیست؟
6: یک بار دیگه هم فکر میکنم در استودیو رادیو همبستگی پرویز اینجا بود، ازش پرسیدم که پرویز قلیچخانی فوتبالیست یا پرویز قلیچخانی روزنامه‌نگار. نمیدونم اون موقع چه پاسخی دادی.
7: همون پاسخی که اون موقع الانم میگم، پرویز قلیچخانی فوتبالیست، چون من در واقع ماهیت خودم رو با اون رشته ورزشی میشناسم و افتخارم میکنم که یه روزی به هر حال توی رشته ورزشی در سطح قهرمانی بودم و کار روزنامه‌نگاری و به هر حال کار سیاست کار دومیه که تو قربت به هر حال گریبان همه تبعیدیا رو گرفته و به اجبار اکثرا به شغل‌هایی گرویدن که در واقع کاشوق یا کار اصلیشون نبود.
2: در مصاحبه دیگر صحبت به خاوران کشید و میگفت خاوران حتی با ما انتقاد میکرد، گفت شما وقتی از خاوران نام میبرید باید بگید که گورستان کمونیستای ایران.
8: درباره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
9: در مورد خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجب خود خاوران هم هست. من راستش این مشکل با شما هم داشتم، من فکر کنم من یکی دو تا برنامه شما رو گوش دادم راجب خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، دنبالش نگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده هممون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این دینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمیکنه، همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیست های ایرانه، گور جمعی کمونیست های ایرانه.
2: در یک گفتگوی دیگر به اتفاق فرزین از نشریه آرش میپرسیدیم.
10: مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز قلیچخانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز قلیچخانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. بشنویم یک گزارش از فرزین ایران.
11: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
8: خب با این گزارش حالا بسیار
9: خب خیلی ممنون سعی جا، خیلی ممنون محبت کردیم و به هر حال
8: حالا تشکر شما از فرزین که
11: بردیم
9: از پس فرزین به هر حال قلوب مقامیز نموشه. امیدوارم
11: و اینطوری نیست فکر نمی کنم تلاش کردم که پایینتر از حدی محبولم باشه.
9: خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینی که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات های ایران، همه در حال گروه های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر آرش مراجعه کنیم می‌بینیم در هشتمین شماره آرش اولین نشریه یه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علی‌رغم اینکه اون موقع حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علی‌رغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن و متاسفانه این اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. این هم نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش، به هر کی مراجعه کردن مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسنش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامهی داشتی تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قدمه، همه چیش به اونه تعلق داشت.
12: آنچه خواهید شنید قسمتی از جستار آرزوی باران در خشکسالی جهان است که توسط بهروز شیدا در ویژه‌نامه نقد و بررسی کارنامه 23 ساله نشریه آرش نوشته شده بود. این شماره مخصوص که شماره 110 به اضافه 1 نام گرفت به کوشش بهروز شیدا، ناصر مهاجر، مهناز متین، اسد سیف، مهدی استانی و جهانگیر سروری در تابستان 1395 منتشر شده بود. یادآوری میکنم که بهروز شیدا در تمام شماره های آرش با این نشریه همکاری داشت.

آرزوی باران در خوش سالی جهان، حاشیه‌ای بر ویژه‌نامه نشریه دنیای فوتبال در مورد پرویز قلیچخانی. در صفحه اول ویژه‌نامه دنیای فوتبال این عبارت را می‌خوانیم: تراژدی پرویز. این عبارت را در صفحه بعد دو عبارت دیگر تکمیل می‌کنند: تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. این سه عبارت را که کنار هم بگذاریم، عنوان ویژه‌نامه ساخته شده است: تراژدی پرویز، تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. شاید هیچ کس نداند سرچشمه شورش انسان کجاست. خشم است، درد است، آرزو است، انکار شدگی است. کسی چه می‌داند؟ گاهی همه اینها، گاهی یکی از اینها، گاهی چیزی جز اینها. هرچه هست، چیزهایی شاید روشن‌تر باشند. انسان شورشی سرچشمه و چشم‌انداز را به روایت خیش تصویر می‌کند، بالا و پست را به روایت خیش تقریر می‌کند، راه و بیتوته را به روایت خیش تعبیر می‌کند. قهرمان تراژدی جز شورش راهی نمی‌یابد، که جهان را زندان انسان می‌یابد، خدایان قدرت را تازیانه به دستانی که راه‌هایی بستند. تراژدی پرویز قلیچخانی را شورش انسان در مقابل خدایان قدرت می‌خوانیم. تصویر توته را به روایت خیش تعبیر می‌کند. قهرمان تراژدی جز شورش راهی نمی‌یابد، که جهان را زندان انسان می‌یابد، خدایان قدرت را تازیانه به دستانی که راه‌هایی بستند.

0: تحقق معنای انسان می‌خوانیم. بیراهی پرویز قلیچخانی را، جستجوی راه گریز از جهانی می‌خوانیم که جز انسان مطیع و شبیه نمی‌خواهد. غربت پرویز قلیچخانی را، جستجوی امکان جای فریاد می‌خوانیم. همسرایان تراژدی پرویز قلیچخانی را، راویان صدای خدایان قدرت می‌خوانیم. و دیگر تماشاچیان، تراژدی پرویز قلیچخانی، سفر او بر خاک هستی را انگار چنین می‌خوانند: جستجوی باغ افق انسان، آرزوی باران در خشکسالی جهان. و نشریه آرش هم یعنی همان تیری در همان کمان.
1: و پرویز در گفتگوی دیگر با ما بر نقش همکاران نشریه آرش بسیار تاکید میکرد.
2: گویا شما یک طرحهایی رو در سر دارید و پروژه هایی رو در سر دارید، میخواید این رو عملی بکنید. این پروژه ها چی هستن؟ چه طرحی هست؟
3: من صحبتی که اتفاقا با هم کردیم تلفنی که خب قراری داشتیم هم دیگر رو ببینیم، آرش الان شماره 97 منتشر شده که تقریبا 15 ساله که تو خارج از کشور منتشر میشه و به زودی به شماره 100 آرش نزدیک میشه. به همین خاطر 100مین شماره آرش رو با دوستان و همکارایی که کار میکنن با نشریه آرش و در واقع آرش به همت و همیاری این اهل قلمی است که با نشریه ما کار میکنن، در واقع مجموعا تصمیم گرفته شد که شماره 100 آرش ارتباط پیدا کنه به ویژه نامه مخصوصی در مورد تبعید و البته تبعید در زمینه‌های مختلف. این نشریه شماره 100 آرش رو به صورت یک دایره المعارف بسیار کوچیک در مورد تبعید در زمینه‌های مختلف منتشر کنید.
1: مثلا چه زمینه‌هایی رو در بر می‌گیره؟
3: اشاره کردم همکار بسیار خوبم بهروز شیدا بخش‌هایی از این تبعید و مسئولیت چه به عهده گرفته و از یک ماه و نیم پیش محور کارش هم در بعضی از این بخش‌ها خوشبختانه شروع کرده.
1: حالا آقای بهروز شیدا خیلی پرکارن و یکی از برجسته‌ترین منتقدان معاصر ایرانن.
3: دقیقاً. و واقعا جای خوشحالیه که بهروز با ما کار می‌کنه. و اومدن من به سوئد در واقع بیشتر به خاطر دیدن بهروز بود و مسائلمون رو مقدار حل و فصل بکنیم، با هم روی این زمینا هماهنگی بیشتری داشته باشیم. امیدوارم بهروز بتونه با یه مقدار پیشرفت کار اینجا که هست گاه گداری در مورد پیشرفت کارهای آرش احیانا صحبتایی باش داشته باشیم در این زمینه. در مورد زمینه‌های دیگه هم در واقع مثلا در مورد جنبش چپ در واقع یا سازمان‌های سیاسی باید گفت، قرار شده که ما بتونیم یه روز شماری در بیاریم از زمانی که سازمان‌های سیاسی به خارج اومدن و انشعابات و موضع‌هایی که تو اینا تغییر کرده. اینم در اون مورد یا قرار شده با دوستی صحبت کردیم قرار جواب بده بتونه کم و کیف جنبش چپ رو تو این 25 سال در واقع به صورت یک کار پژوهشی انجام بده.
1: در سال 2014 در سفری که به سوکل اومده بود، نه ببخشید، در سال 2014 پرویز در آمریکا بود، منتها یک شماره مخصوص در ایران منتشر شده بود به نام تراژدی پرویز، این چنین نامش رو آورده بودن و اونجا درباره این صحبت که خیلی گفتگوی مفصلی بود دیگه و خیلی حرفا زده شد. بخشی از اون گفتگو رو بشنوید.
4: نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قلیچخانی در ایران منتشر شد. پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قلیچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از

0: آنکه نظر پرویز را بپرسیم، اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
1: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر، با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می نویسد: هیچ یک از ما نمی دانیم چقدر معصومیت به باد داده ایم. همه ما به شکلی معصومیت های من را از دست داده ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا است که سه دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه میکنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او میخواست همونطور که در فوتبال قلیچخانی بود، در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد. اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اصغر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه می‌گوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز می‌گوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود، اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد. هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اصغر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده، در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده میکردند. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچخانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد میکنند، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
0: گزارشی از ویژه‌نامه که در مجله دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
2: حالا من میگم که سعی کنید یک کاری کنید. این وقتی من رو خوندیش وقتی که اون خوند به حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تنها به فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و تاجره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از برحال ملی مذهبی هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چند نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران خونرمند ها الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داریم وسط بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به هر حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینید دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانه مثل قوچانی و نمیدم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظین که اصلاح طلب های ناب هم، ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونش مقاله ایست که در مورد امیر فرویز پویا نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کرده، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو صفحه اولش که امیر فرویز پویا و مشا مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکس کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه. اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چه داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی خیلی از گفتمان جمهوری اسلامی رخته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکس بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مسافر کردن، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چا سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخت شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران سپاه و همسایان تو باشگاه زدوبند داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. این نکته هست که به نظر من فکر میکنم خودم علاوه بر این که اینا ترس ریخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهند باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن، نه برای این که من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلن میکردیم چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای این که فراموش نشده است، چون برحال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره وسط ها میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو افتر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز این سیاستی که با دار دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان روی با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه اینکه نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
1: یه نکته به نظرم بود میخواستم بپرسم ازت، و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیه، حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
2: درسته.
1: در مقابل این افسوسنامه چی دارین شما بهشون بگید؟
2: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاجی زایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود اونم اومد با امیر حاجی زایی خیلی تعریف و اینجوری و گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رای داده گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه، میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده، میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد، ولی پرویز به خاطر دلائلی رفت خارج. ببینید خود خارج امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای افشاره. اون آقای افشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقاً اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه چهار تا مثلا، و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب نمیخوندی، در حال میگم دوست در بودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشه به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه، یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و امثال هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دو بار میرن ایران خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه، آقا بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژنامه برش داره بردن. من یواشی هاش ترس خودم رو برداشت، یواشی هاش میگه خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت رو نظر
1: من یه مغرضانش پرویز، یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
2: من یه نکته
1: بذارین سوالمو طرح کنم، میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مغزان بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
2: بعد یه نکته اساسی میگه، اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز به خودش انقلاب و قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره. درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم جمهوری اسلامی بیاد، که معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم. من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردی، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگی که بالاخره این آدم علی رغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید مال اسد شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حوالم میده آخرش. شما شاید به یک دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا. یعنی یه جا راجع به یه پیر مردی میگه و میگه خب حالت حرف نمیزنه بله. یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حمید فریز پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق و برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاست دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. این واقعیت، یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و دغلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده طی این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم و دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست اونا میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش رو انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب بکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نجوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون انقدر بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران و میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقیمت فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا نبود تو تظاهرات سبز، ولی یه جایی یهو افت کرد، درست همون جایی بود که دم سفارت های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنت کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ما دیگه به سفارت بری به ما فوش میدی؟ که بلا فاصله استود کنن یه مردمه یه فروکش عظیم طبیعی منافع دارن. و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی نه این دولت که این دولت جمهوری اسلامیه متاسفانه سوء تفاهم شده مثل این که باز بین بد و بدتر بوده و فرهاد اینه
1: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
2: میشه گفت ولی خیلی سخته دیگه. این واقعیت اینه که این تنها
1: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
2: نه
1: اصلا فساد داوری فساد
2: نمیدونم این مال تنها مال فوتبال ایران نیست.
1: مرحب زدگی شاید
2: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاورلون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن. اونا مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، امکان نداره. یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقا اون دو تا دونده آمریکایی سیاه‌پوستا که یکیشون اول شد اسمی که یکیشون دوم شد سوم شد، استرالیایی دوم شد 200 متر، بعد اومدن کفشاش رو در آوردن اومدن سکو هشدار رو گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله دوتار از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن. سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکار تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش تو تمام رشته های ورزشی که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تو هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن بارشته های دیگه بودن ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا گردن به بالاش هم یه خود کار کرده ناراحت هم هزار جور حرف حالو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
0: بسیار ممنون پرویز،
2: روزگاران
0: بر تو خوش باد.
2: Go on, Nessie.

0: را هستیم با مهرداد مقدم مفسر فوتبال. مهرداد جان سلام بر تو.
1: سلام فرزین جان، مخلصم.
0: خسته نباشید. در مورد پرویز قلیچخانی میخواییم صحبت بکنیم. به عنوان یک مفسر فوتبال، علاقمند به فوتبال و کسی که فوتبال رو هم از زیبایی‌هاش میشناسه و هم به تکنیک و تاکتیک ها و استراتژی فوتبال علاقمنده و آشناست، میخوام ببینم پرویز قلیچخانی در فوتبال ایران چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره و کجاها برجستگی داره.
1: پیش از اون اجازه میخوام که هم یه سلام ویژه خدمت شما، خدمت سعید عزیز و همه شنونده هاتون داشته باشم.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: مخلصم. به حضورتون عرض شود که پرویز قلیچخانی خب یه آدمی بود که یا یه فوتبالیستی بود که ویژگی‌های خاصی داشتش در دورانی که فوتبال بازی می‌کردش. این ویژگی‌ها متعلق به هر کسی نبود. من غالبا میگم کیفیت در مقایسه معنا پیدا می‌کنه. یعنی شما وقتی می‌خواید بگی کدوم ماشین خوبه، اون ماشین رو با ماشین‌های مختلف، کدوم فرش خوبه یا کدوم هر چیزی رو که بخوای به لحاظ کیفی راجبش نظر بدی، در مقایسه معنا پیدا نظرش. همین اتفاق هم در مورد پرویز قلیچخانی صادق هستش. مردی که در هر پستی توی فوتبال میتونست بازی کنه. راجب این قضیه احتمالا زیاد حرف زده شده و من نمیخوام زیاد زیاد کنم، ولی یه انسان منحصر به فرد، بدن بسیار چغری داشته به قول کشتیگی ها، و این بدن سفت و محکم و چهره رو در این حال اون خواسته ها و تمنایی که برای بازی داشتش بسیار در او زیاد بودش و شگفتی هایی رو خلق میکنه که دست کسی بر نمی اومدش. یادمون نره که تنها کسی هم هستش، این موضوع خیلی مهم، تنها فوتبالیستی هستش که تونستش که 3 جام آسیایی رو بالای سر بره و این اتفاق برای هیچ فوتبالیست دیگه تو ایران خیلی ها افتخارهای
0: در دنیا
1: بله و در دنیا خیلی ها در اتفاقهای دیگه رو ممکنه رقم زده باشن که آقای خوب جالب و ویژه هستش، ولی از این حیث پرویز قلیچخانی بی‌نظیر هستش. ما وقتی راجع به پرویز خان صحبت میکنیم باید یادمون باشه که یه تفاوتی وجود داره بین اسطوره و قهرمان. من معمولا میگم که قهرمان پیروز صحنه هاست، پیروز میدان هاست، در حالی که اسطوره قهرمانی است که پیروز قلب هاست و این تفاوت داره. ببینید شما وقتی مثلا به طور مثال عرض کنم خدمت راجع به دروازه‌بان ها صحبت میکنید، به نام یه دروازه‌بان به نام ناصر اجازی میرسی که احساس میکنی آدم اسطوره است. این در مقایسه با کسایی هستش که دروازه‌بان های خوبی بودن، به طور مثال منصور رشیدی، بهرام مودت، به حضورتون عرض شود عابدزاده و خیلی های دیگه تو دروازه تیم ملی ایران ایستادن، ولی به یک باره میبینی که ناصر حجازی میشه اسطوره. این به این دلیلی که علاوه بر اینکه در میدان قهرمان بوده، در بستر جامعه عمومی تونسته قلب ملت رو، قلب مردم رو تسخیر بکنه. این ویژگی خاصی بود که پرویز قلیچخانی داشت، تونست زمانی که بازی میکنه از منظر جایگاه اجتماعی خودش قلب انسانها رو تسخیر.
0: مرداد در زمانی که کاپیتان بود هم خیلی موفق بود، هم به لحاظ رفتاری که با بازیکنان دیگر داشت و هم همکاری شرکت دادن افراد مختلف در موقعیت‌های مختلف. در این زمینه چی میگی؟
1: بله اتفاقا سوال بسیار خوبی هم هستش، به خاطر اینکه خیلی ها در مورد این قضیه یه بحث‌های جالبی کردن. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، مایل کوهن توی مصاحبه میگه که همه از پرویز خان و علی پروین میترسن، اما ما دو تا ترس متفاوت رو باش رو بروستیم. پرویز خان به خاطر اینکه خودش بسیار تلاش میکرده و قدرتمند پا به میدون میذاش، تصورش این بود که دیگران هم باید همین کار رو بکنن و از دیگران هم همین رو میخواست. منتها این رو با یه احترام ویژه‌ای
0: به صورت دموکراتیک
1: بله ترس تو هم با احترام بود. یه مرد یا یه کاپیتان میدانی بود که دیگران رو در بازی سعی میکرد درگیر کنه و همه در برگیرنده باشن، در حالی که یک کسی مثل علی پروین کسی بودش که دیگران رو میترسون به ازای این که خیلی عذر میخوام از این واژه استفاده میکنم ولی لاتبازی در میداد، فوش میداد، از الفاظ بسیار نامناسبی استفاده میکرد، بنابراین دیگران ازش میترسن و یک مجموعه هم بهش نزدیک بودن که شما وقتی با پروین درگیر میشدی با اون مجموعه درگیر میشدی، ولی پرویز خان مجموعه پشت سرش ذهنیت عدالت خواهیش، بنابراین دیگران اگر میترسیدن ازش به ازای احترامی که داشتن نسبت بهش میترسیدن که اون احترام خدای نکرده خدشه دارش.
0: به لحاظ تکنیک های فردی بعضی ها مثلا شوت های خیلی خوبی میزنن، بعضی ها دیربیل های خوبی میکنن، بعضی ها پاس های خوب میدن، ویژگی های بازی خلیچخانی در چه زمینه هایی بود؟
1: یکی از بزرگترین ویژگی هاش این بود که خب میدونید به پرویز خان به شوت های خیلی محکمی که میزن معروف بود، چون بدن بسیار ورزیده و مناسبی داشتش، میتونستش که در مواقعی به خصوصی از این ورزیدگی خوش استفاده بکنه برای شوت‌های راه دور. اما علاوه بر اون من معتقدم که پرویز قلیچخانی از دوران خودش بسیار جلوتر بود توی فوتبال، یعنی که خیلی سر بالا بازی میکرد، یعنی وقتی بازی میکردش علاوه بر این که فوتبال رو به جریان میداخت، علاوه بر اون تمام مساحت زمین رو زیر نظر داشتش و فکر میکرد که الان چه موقعیتی بود، برای همینه که وقتی هم که شوت میزد به موقع این کار رو میکرد، برای که میدونست که همه کجا قرار گرفتن و چه موقع باید این کار رو بکنه. خیلی تکنیکی شاید نبود اما بسیار انسان تاکتیکی بود یا فوتبالیست تاکتیکی بود، قشنگ میتونست کی و کجا توی زمین قرار بگیره و به چه کسانی پاس بده برای که موقعیت های ویژه رو توی زمین بیافته.
0: مراد به عنوان آخرین کلام میخواستم یه نکته ای رو بگم در مورد، اجازه بدید که در مورد ترسی که ازش صحبت کردی، البته ترس هم را با احترام بگم که شاید بشه مثلا ترس رو در کنار احترام نذاریم، بیشتر در واقع همراهی بشه گفت که همراهی میکردن بقیه یا علاقمند بودن که با قلیچخانی همراهی کنن. ها
1: طبیعتا اینجوری هستش. ببینید دایزادی هم نداره آدم ها گاهی بترسن، ممکنه که من از معلم دوران کودکی خودم یا نوجوانی خودم به ازای اینکه این معلم مرد محترمی بود و در این حال دوست داشتنی میترسیدم که مبادا مورد محبت اون آدم قرار نگیرم، میترسیدم که از مجموعه دوست داشتنی های اون آدم دور بشه. این ترس ترس بدی نیستش، اتفاقا میتونه اتفاقهای خوبی رو رقم جانم بفرم.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز. امروز یک بار دیگه با شما درباره مسابقه حساس امروز بین آرسنال و سن ژرمن بله گفتگو خواهیم کرد که بهتون زنگ میزنیم. روز بر شما خوش.
1: روز بر شما خوش.
2: مگه آدم بی‌غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشویقش میکنه میبینه همسود بغلیش نون نداره بخوره، مال همون دوره رو من تازه میگم، نون نداره، آلودگی نشون وجود داره. خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودمو مدیون تماشاچیای فوتبالم و من قهرمانی خودمو مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ از زمانی که جهان پهلوان تهدید در واقع خودکشی کرد یا کشتنش، دستگاه‌های امنیتی اون موقع تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضررشون تمام بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک می اومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدای نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ اسار بود که جزو 13 شکنجهگرای زمان شاه سیاسی کردن فوتبال. از اون زمان حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، یه سری تمهیدات هم براش چیدن. نه اون موقع هم بود. اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، رفتم فهم پرسپولیس رفتم، دارایی بودم، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج. به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندیم پاسپورت.

بیانیه جمعی منتشر شده پرویز قریچخانی، قهرمان ملی و مبارزی که اسطوره شد، تعداد از کنشگران مختلف امضا کردن که این رو میتونید در اینترنت بیابید. همچنین کانال جدیدی ایجاد شده که شماره های مختلف نشریه آرش رو در اونجا گذاشتن و همینطور صفحه اینترنتی arashqilich.org و کانال تلگرامیش هم هست آرش مگازین. نوشتن که بیش از 1000 اندیشمند، پژوهشگر، فعال سیاسی، نویسنده، شاعر، هنرمند با مجله آرش همکاری کردند. این نشریه که در دنیای دیاسپورای ایرانی توزیع می‌شد و در حد امکان به داخل راه می‌یافت، در سال 93، درست زمانی که انقلاب ارتباطات تمام نشریات کاغذی را زیر سوال برده بود، با تصمیم قاطع پرویز قریچخانی و همراهی دبیر نشریه نجمه موسوی پیامبری به کار خود پایان داد، با امید به توانایی نسل جوان در ادامه این راه. بعد از گذشت سالها و توسعه شبکه‌های اجتماعی و به منظور امکان دسترسی نسل‌های بعد با آنچه در آن سالها گذشت و به منظور امکان اشراف هرچه بیشتر به تاریخ این دوره از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه نظرهای نیروهای اپوزیسیون، بران شدیم که این مجموعه را از این طریق در اختیار علاقمندان بگذاریم. آرش مگزین، کانال تلگرامی و arashqilich.org در اینترنت. والا همراه میشیم با جواد تسلیمی در دنیای سینما.

0: جان سلام.
1: سلام فرزین جان و سلام میگم به سعید و حیدر و خسته نباشید بابت برنامه خوبی که دادیم و درود میفرستم به همه کسانی که با ما گوش میدن.
0: بسیار سپاسگزارم. قرار شد که برنامه های عادی خودمون رو در مورد دنیای سینما از این هفته دنبال کنیم و در اولین گام فیلم ساعت ها رو به بررسی می نشینیم و این فیلم رو در دو برنامه متفاوت این هفته و هفته دیگه انجام میدیم. بعد من فکر کردم که سعید جواد جان قبل از اینکه وارد فیلم بشیم ابتدا کمی در مورد ویرجینیا وولف صحبت کنیم که در دنیای ادبیات نقش بسیار مهمی داشته. موافقی؟
1: بله کاملا موافقم. اما فرضیم پیش از پاسخ به این مسئله پیش از شروع گفتگو خودمون وظیفه خودم میدونم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی بگم که در این برنامه به موضوعاتی مانند خودکشی و تجربه دشوار روانی اشاره‌های متعددی میشه و از اونجایی که آرامش و سلامت روان شما برای ما بسیار مهمه از شما شنوندگان عزیز رادیو همبستگی میخوام اگه نسبت به این موضوعات حساس هستین یا ممکنه شنیدن چنین محتوایی برایتون آزاردهنده باشه برای مراقبت از خود ادامه و این برنامه رو حداقل گوش ندین و یا تا بعد از پایان این برنامه به رادیو برگردیم. اما در مورد ویرجینیا وولف، بعضی خودت هم میدونی راجع به ویرجینیا وولف خیلی چیزا میدونی، همه فکر کنم میدونن و با توجه به این مسائل تو این فرصت کوتاه فکر کنم هر چی در مورد ویرجینیا وولف بخوام بگم کمه و بسیار دشواره که بسیارم دشوار حق مطلب و اون چیزی که شایسته او هست بیان بشه. اما سعی خودم میکنم در این زمان محدود یه تصویر عادلانه از او بدم. در صورت تلاش میکنم، نمیدونم چقدر موفق میشه. ویرجینیا وولف با نام ویرجینیا استیون روز 25 ژانویه سال 1882 در کنزینگتون جنوبی در لندن در یه خانواده فرنگی متولد شد. او زندگی پرفراز و نشیب و بسیار سخت و غم‌انگیزی رو گذروند. شاهد دو جنگ جهانی بود و بسیاری از دوستان و نزدیکانش رو در این دو جنگ از دست داد. علاوه بر این اون مادرش رو در 13 سالگی، یکی از خواهرش رو در سن 15 سالگی و پدرش رو در سن 22 سالگی از دست داد. ویرجینیا وولف به خاطر ضربه‌های عاطفی ناشی از این فقدان‌های تلخ و همچنین مشکلات دیگر در زندگی از جمله سوء استفاده جنسی برادران ناتنیش از او در سراسر زندگیش از بیماری روانی رنج می‌برد. او چندین بار در بیمارستان روانی بستری شد و دست کم تا اونجایی که می‌دونیم دو بار قبل از خودکشی، آخرش دو بار دیگر هم دست به خودکشی زد. و سرانجام در سال 1941 در سن 59 سالگی خود رو در یک رودخونه در نزدیکی محل زندگیش غرق کرد. اما ویرجینیا وولف با همان اندازه زندگی سخت، دشوار و بی‌ثباتش از طریق آفرینش آثار ادبی و بنیادین نقشی تعیین کننده در گسترش افق‌های ادبیات مدرن و تجربه زنان ایفا کرد. او با نوشتن نه تنها بر تاریخ ادبیات تأثیر گذاشت، بلکه به یکی از ستون‌های فکری زنان و جنبش فمینیستی تبدیل شد. گویی رنج‌هایش سوختی شدن برای روشن کردن راهی که تا پیش از او تاریک مونده بود. وولف یکی از نوابق نویسندگی و یکی از مهمترین نویسندگان مدرنیست قرن بیستم و کسیه که هم در رمان نویسی و هم در مقاله نویسی و نقد ادبی فرم و زبان رو دگرگون کرده. او به همراه نویسندگانی مانند جیمز جویس و ویلیام فاکنر از بنیانگذاران و پیشگامان سبک جریان سیال زن در ادبیات است. تکنیکی که در اون روایت به جای حرکت خطی منظم و منطقی شبیه حرکت آزاد و پیوسته زن، خاطره و احساس میشه. در رمان‌های ویرجینیا وولف، از جمله رمان‌های خانم دلووی و رمان به سوی فانوس دریایی و همچنین رمان امواج، ما کمتر با حادثه ها و رویدادها و بیشتر با چرخش های ظریف آگاهی در ذهن روبرو هستیم. به عنوان مثال بوی یک گل یا صدای یک ساعت میتونه ذهن شخصیت داستان رو به گذشته، به ترس، عشق یا حسرت پرتاب بکنه. از این لحاظ وولف یکی از چهره‌های مرکزی مدرنیسم ادبیه. شکستن خطیت زمان، تکه تکه کردن روایت، تمرکز بر ذهنیت و زبان و تردید نسبت به قطعیت‌های اخلاقی و اجتماعی از ویژگی‌های آثار او هستند. اما جریان سیال زن در آثار وولف تنها یک تکنیک نیست، نوعی فلسفه نگاه به انسان است. در رمان‌های ویرجینیا وولف انسان نه مجموعی از اعمال بیرونی، بلکه شبکه‌ای از احساسات، خاطرات، ترسا و امیدهاست که مدام در حال تغییره. یکی دیگه از ویژگی‌های آثار وولف زمان هست. در آثار او گاهی زمان بیرونی و عینی، به شاید بهتر بگیم اغلب زمان بیرونی و عینی در مقابل زمان درونی و ذهنی قرار میگیرن. بنابراین مثال در رمان خانم دلووی، یک روز زندگی در لندن با ضربات ساعت بیگ بن ساختار بیرونی رمان رو تشکیل میدن، اما در درون شخصیت ها در گذشته‌های دور و نزدیک رفت آمد میکنن. برای ویرجینیا وولف لحظه های کوتاه آگاهی نقاطی هستند که در اونا حقیقتی عمیق‌تر از زندگی آشکار میشه. لحظه هایی که در اون فرد ناگهان پیوند خود با جهان، با دیگری و یا با مرگ رو حس میکنه. اما در کنار رمان ها یه ویرجینیا وولف یا اثر برجسته دیگه‌ای داریم به نام کتابی به نام اتاقی از آن خود، که این کتاب به مرور در طول تاریخ تبدیل شد به یک متن کلاسیک فمینیستی درباره زنان و نوشتار زنانه. وولف در این اثر جاودانش استدلال میکنه که برای نوشتن زنان نیاز به استقلال اقتصادی و فضای ذهنی مستقل، یعنی اتاقی از آن خود دارن. در اتاقی از آن خود اون نشون میده که چگونه در تاریخ ادبیات زنان به عنوان سوژه‌های خلاق سرکوب شدن، نه فقط از طریق ایدئولوژی، بلکه همچنین از طریق شرایط مادی و اقتصادی. با این حساب شاید بشه گفت ویرجینیا وولف یکی از بنیانگذاران برجسته نقد فمینیستی مدرن هست. نویسنده‌ای که با گشودن افق‌های تازه در اندیشه و زبان مسیر نقد ادبی و تجربه زنان رو دگرگون کرد. ویرجینیا وولف چند دهه پس از مرگش، یعنی از دهه 1970 میلادی، به یکی از چهره‌های مرکزی و الهام بخش جنبش انتقادی فمینیست تبدیل شد و آثار او از اون زمان تا کنون توجه گسترده و تفسیرهای مختلفی رو برانگیخته. نوشته‌های او تا کنون به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شدن. کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌های فراوانی درباره زندگی و آثار او منتشر شده و شخصیت ویرجینیا وولف و همچنین آثار او موضوع نمایشنامه‌ها، رمان‌ها و فیلم‌های متعددی بودن، از جمله فیلمی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. به نظر من در پایان فقط بگم که به نظر میرسه اوج دوران نویسندگی ویرجینیا وولف در دهه 1920 میلادی بود، یعنی زمانی که او 40 چند ساله بود. چون اون سال 1925 کتاب خانم دلوی رو نوشت، 1927 فانوس دریایی رو نوشت، 1928 اورلاندو رو نوشت و 1929 هم کتاب اتاق یسوعان خود رو منتشر کرد و بعدم دو سال بعد کتاب امواج رو نوشت که اونم یه رمانه. و این سالها رو اگه ببینیم، فرضین ویرجینیا وولف در طول 6 سال 4 رمان جاودانه نوشت به اضافه یک مجموعه جستار که اثر این اثر مبدعی شد برای نوشتار زنانه در ادبیات.
0: بله جواد، به قلب اندیشه های ویرجینیا وولف زدی و خوشبختانه راجع به ویرجینیا وولف هم صحبت کردی، چون ما تا کنون در رادیو راجع به ویرجینیا وولف سخن نگفته بودیم. شاید خودت یه چند کلامی گفته بودی قبلا، اما اگر اجازه بدی یه سوال فرعی من از صحبتهایی که کردی در مورد ویرجینیا وولف دارم که خیلی خلاصه بهش پاسخ بده، و اون این که اشتیاقت ویرجینیا وولف در فیلم ساعتها برای رفتن به لندن و دور شدن از روستا بیشتر برای چی بود؟ برای مأوای فکریش بود یا چیزی دیگه ای بود؟
1: نه، همونطوری که احتمالاً تو ادامه هم شاید مفصل‌تر بتونم اینو بگم. اونجا توی فیلم هم میگه تو محلی که زندگی میکنه اسمش یه روستایی به اسم ریچموند. اونجا اون آرومی اینو آوردن، چون این قبل از اون گویا همون دوبار خودکشیشو کرده بود و وضع روانیش خوب نبود و برای مراقبت اینو از لندن دور کردن، گفتن اونجا محیط شلوغیه و برایش مناسب نیست، باید بره مثل خیلی از بیماره روانی آوردنش یه جایی که آرومه. و اون دیالوگ معروف که توی ایسکار راهن که دارن توی چیز توی فیلم اونجا میگه من اینجا میمیرم و اگر قراره با بیماری بمیرم تو اون شلوغی ترجیح میدم تو اون شلوغی بمیرم، برای اینکه اون شور زندگی در لندن رو دوست داشت، زندگی پر از شور، جایی که پر از زندگی و شور بود نه جایی که مرده بود. این آوردن تو یه جای مرده که بتونه ادامه به زندگیش بده.
0: بسیار ممنون.
1: اینو نمیخواست.
0: جواد، حالا بعد از ویرجینیا وولف بریم سر خود فیلم. به ما بگو که فیلم چه موضوعات و مضامینی رو مطرح میکنه در فیلم ساعتها؟
1: آره، فیلم ساعتها شاید دوباره بد نباشه بگم. این فیلم الان توی تلویزیون سوئد، روی سایت تلویزیون سوئد هست، اسم تیم مارنا میشه همه اونو کسایی که بودن تو سوئد زندگی میکنن اینو ببینن. فیلم ساعتها اثریه درباره زمان، در رابطه با مضموناش سوال کردی، زمان، رنج، مرگ، تنهایی وجودی، نوشتن، زنانگی و خلاصه امکان زیستن در جهانی که مدام فرد رو بین. الان توی تلویزیون سوئد، روی سایت تلویزیون سوئد هست، اسم تیم مارنا میشه همه اونو کسایی که بودن تو سوئد زندگی میکنن اینو ببینن. فیلم ساعتها اثریه درباره زمان، در رابطه با مضموناش سوال کردی، زمان، رنج، مرگ،

تحلیل میده. فیلم بر اساس رمان ساعت‌ها نوشته مایکل کانینگام ساخته شده و خود رمان ساعت‌ها هم نوعی بازخوانی از کتاب خانم دلوی ویرجینیا وولف. به همین دلیل شاید بشه گفت فیلم ساعت‌ها یک اثر هنریه که در اون شبکه‌ای از متن‌ها، صداها و زمان‌ها بر روی دیگر قرار می‌گیرن. فیلم زندگی سه زن در سه دوره تاریخی متفاوت رو در طول یک روز روایت می‌کنن. یعنی زندگی خود ویرجینیا وولف در سال 1923 که در حال نوشتن کتاب خانم دلوی است، زندگی لورا، فردی به نام لورا بران در سال 1951 و خلاصه کلاریسا وون در سال 2001. اما زندگی این سه زن در فیلم به شکل خلاقانه ای از طریق زبان، ادبیات، رنج و میل به هم متصل میشه. فیلم از همون نمایی اولش نشون میده که این اتصال علاوه بر تاریخی بودن، روانی و وجودی هم هست. سکانس افتتاحی فیلم یعنی خودکشی ویرجینیا وولف همچون موتیوی بر کل فیلم سایه میندازه. گویی همه ی روایت ها از دل همین مرگ شکل میگیرن. یکی از مهمترین ویژگی های فیلم ساختار میان متنیه اونه. فیلم ساعت ها فقط یک اقتباس ساده از رمان خانم دلوی یا رمان ساعت های کانینگام نیست، بلکه نوعی گفتگو میان چند متن و چند زندگی. همونطور که در فیلم میبینیم ویرجینیا وولف در حال نوشتن رمان خانم دلوی است، لورا بران این رمان رو میخونه و کلاریسا وون در عمل یک نسخه معاصر از خود خانم دلوی میشه در قرن 21. در نتیجه فیلم چرخه‌ای میسازه که در اون نویسنده، خواننده و کاراکترهای اصلی داستان در آینه یکدیگر قرار میگیرن و به نوعی در هم حل میشن. این ساختار نشون میده که ادبیات صرفاً بازنمایی زندگی نیست، بلکه میتونه زندگی بسازه و یا همچنین زندگی افراد رو تغییر بده. فیلم در سطحی عمیق‌تر درباره مالیخولیا و افسردگی زنان است. همونطور که در فیلم می‌بینیم هر سه زن به شکلی از فروپاشی روانی یا خستگی وجودی دچارند. اما فیلم این وضعیت رو فقط به عنوان بیماری فردی نشون نمیده، بلکه رنج زنان فیلم محصول ساختارهای اجتماعی، خانوادگی و جنسیتیه. ویرجینیا وولف زیر فشار نقش همسر، بیمار و نابغه ادبی فرو می پاشه. لورا بران در نقش زن خانه‌دار آمریکایی دهه 50 احساس خفگی میکنه و کلاریسا وون در نقش مراقب ریچارد هویت خود رو از دست میده. فیلم به وضوح نشون میده که زنان در جهان مدرن اغلب مجبورن میان زیستن برای خود و زندگی کردن برای دیگران تنها یکی رو انتخاب کنن. علاوه این موسیقی فیلیپ گلاس نقش اساسی در شکل دادن به این تجربه داره. موسیقی مینیمالیستی و تکرار شونده گلاس زمان رو حلقه‌ای و موجوار میکنه. ریتم پیانو و تکرار موتیوها باعث میشه سه خط زمانی به یک دیگه متصل بشن و تماشاگر احساس کنه همه شخصیت ها در یک جهان عاطفی مشترک زندگی میکنن. از این رو میشه گفت موسیقی در ساعت ها، یا موسیقی متن فیلم منظورم، بخشی از ساختار روایی فیلم. یکی دیگه از مضامین مهم فیلم رابطه زنان با خانه است. خانه در ساعت ها نه تنها پناهگاهی برای زنان نیست، بلکه اغلب فضایی سرکوبگره. خانه ویرجینیا او را از جهان جدا میکنه. خانه لورا به زندانی از نقشای جنسیتی تبدیل میشه و خانه کلاریسا زیر سلطه بیماری و مراقبت قرار میگیره. فیلم به نوعی ایده اتاقی از آن خود وولف رو بازسازی میکنه، اما به صورت برعکس، و نشون میده
زن برای زیست

0: و خلق کردن به فضای مستقل یا به قول وولف اتاقی از آن خود نیاز داره. اما ساختار حاکم بر جهان و بر خانه مدام این فضا رو از او میگیره. یعنی خانه در فیلم ضد اتاق وولفیه یا ضد اتاق وولفی عمل میکنه. مرگ در فیلم حضور مداوم داره، اما با وجود خودکشی ناگهانی و دراماتیک ریچارد، مرگ بیشتر شبیه یک فرسایش تدریجیه، یعنی نوعی حل شدن در زمان. خودکشی ویرجینیا و ریچارد البته دو قطب اصلی این تجربه هم. هر دو شخصیت احساس میکنن دیگه نمیتونن در جهان باقی بمونن، اما فیلم مرگ رو رومانتیک نمیکنه، بلکه اون رو نتیجه ناتوانی جهان در تحمل شکنندگی انسان نشون میده. از یک نگاه فمینیستی، ساعت‌ها فیلمی درباره محدودیت‌های تاریخی زنان هست. هر سه زن با وجود تفاوت‌های زمانی با شکل‌های مشابهی از فشار اجتماعی مواجهن که در شکل مادری، مراقبت، ازدواج و انتظار برای فداکاری براشون ترسیم شده. فیلم نشون میده که هرچند تاریخ تغییر کرده، اما ساختارهای عاطفی و جنسیتی به نوعی ثابت موندن. از چشم‌انداز کویر هم فیلم موفق میشه معنای دیگری عرضه بکنه. روابط عاطفی زنان در فیلم از قالب‌های سنتی فراتر میره و میل، هویت و صمیمیت رو در شکل‌های سیال‌تر نشون میده. فیلم خانواده هسته‌ای و الگوی خطی ازدواج، فرزند، خوشبختی رو زیر سوال میبره و تجربه های دیگری از زیستن رو مطرح میکنن، تجربه هایی که اغلب با تنهایی، گریز یا بحران همراه هم. خلاصه کنم، ساعت و فیلمی درباره این که انسان چگونه در زمان زندگی میکنه و چگونه زبان، عشق و حافظه بر او تأثیر میذارن و او رو شکل میدن. فیلم نشون میده که زندگی روزمره، یعنی همین ساعتهای معمولی، میتونه هم مکانی برای نابودی فرد بشه و هم امکانی برای رهایی او. زنان فیلم مدام میان میل به ماندن و میل به گریختن در نوسانن. ویرجینیا خودکشی میکنه، لورا فرار میکنه و کلاریسا در بحران دائمی به سر میبره و هر سه احساس تنهایی میکنن. و البته این فقط شامل زنان فیلم نیست، ریچارد هم سرانجام به خاطر احساس تنهایی وجودی خودکشی میکنه. و همین دلیل ساعت‌ها فقط درباره سه زن نیست، بلکه در بستری بزرگتر درباره شکنندگی انسان مدرن و تلاش او برای یافتن معنایی در دل تکرار، تنهایی و زمان است.
1: خب جواد جان، در صحبت‌هایی که با هم دیگه داشتیم اشاره کرده بودی که سکانس افتتاحیه فیلم بسیار مهمه. میتونی در مورد این سکانس توضیح کامل بدی؟
0: بله، این سکانس همونجوری که الان خودم گفتی بسیار فشرده و بسیار مهمه و به نوعی پیش درآمد فیلمه یا پرولوگ فیلمه و در مدت در عرض کمتر از 3 دقیقه میشه گفت تمام فیلم رو خلاصه میکنم. ما در این فیلم با وجود بازی کم نظیر نیکول کیدمن در نقش ویرجینیا وولف، بسیار از ویژگی‌های مهم شخصیت او رو نمیبینیم، اما روح ویرجینیا وولف و سبک کار و ساختار اثرات او که قبلا توضیح دادم در فیلم حضور دارن. به نظر من این سکانس و همچنین کل فیلم ساعت‌ها نوعی تجربه بصری از افکار ویرجینیا وولفه. این سکانس برخی از مهمترین مفاهیم فیلم رو پیشاپیش تر میکنه، مفاهیم و عناصری و چیزایی مثل آب، بدن، زمان، زبان، مرگ و خلاصه رابطه پیچیده میان مرگ و زندگی. بنابراین سکانس افتتاحی صرفا روایت خودکشی ویرجینیا وولف نیست، بلکه مقدمه فلسفی و فمینیستی برای کل فیلم. این سکانس با نمای بسیار نزدیک از آبی که در حرکت شروع میشه، ما از زیگموند فروید و جولیا کریستیوا یاد گرفتیم که آب میتونه نماد ناخودآگاه، امر پیشازبانی و قلمروی سیال باشه که نظم تثبیت شده رو تعریف میکنه. با توجه به این نظریات از همون لحظه اول فیلم نشون میده که قرار نیست داستان از سطح واقعیت آغاز بشه، بلکه قرار شاهد روایتی باشیم که از جرفای ذهن و ناخودآگاه شروع میشه. در اول نمای فیلم تمام تصویر رو آب فرا گرفته و ما فقط آب میبینیم و همزمان صدای پرجوش و خروش جریان آب رو میشنویم. در ساسکس انگلیس هستیم در سال 1941. دوربین سپس به آرامی عقب میکشه تا بتونیم بخشی از یک رودخونه رو ببینیم و اون وقت میفهمیم که این آب آب رودخونه است. این به این معنیه که از کلوزآپ اکستریم به آرامی به سمت یک نمای متوسط یا مدیوم شات میریم برای تشخیص اینکه این آب متعلق به یک رودخانه است. در این حال آب از همون ابتدا حامل حس سنگینی و کششه، گویی مرگ در دل اون حضور داره، هرچند هنوز به روشنی شناخته نشده. همچنین حرکت پیوسته آب زمان رو به صورت جریان سیال و بیوقفه معرفی میکنه. دوربین آروم آروم با حرکتش از نمای نزدیک به نمای متوسط در واقع از جزئیات به کلیت میرسه یا از انتزاع به واقعیت عینی. این حرکت معادل بصری جریان ذهنه، حرکتی که از یک احساس خام آغاز میشه و به موقعیت مشخص میرسه. این دقیقا همون منطقیه که در شیوه روایی آثار ویرجینیا وولف به ویژه در رمان خانم دلووی با عنوان جریان سیال ذهن شناخته میشه. بعد بلافاصله کات میشیم به فردی که در یک نمای نزدیک که با دو دستش ابتدا دگمای پالتوش رو میبنده و سپس کمربند پالتو رو گره میزنه. در این لحظه ما نمیدونیم این فرد کی هست، چون دوربین صورت و بقیه اعضای بدن او رو به ما نشون نمیده و ما فقط دو دست که دگمه ها و کمربند پالتو رو میبنده میبینیم. سپس نمای متوسطی از همون فرد داریم که میتونیم ببینیم که او یک زن هست، ولی هنوز صورتش رو نمیتونیم ببینیم. زن از در خانه بیرون میره و با قدم های تند و مصمم از حیاط خونه میگذره و از خونه خارج میشه و اینجاست که دوربین از جلو اونو نشون میده و ما صورت او رو برای اولین بار میبینیم. اما همزمان دوربین کات میکنه به نامه ای که این زن که بعد میفهمیم ویرجینیا وولفه از قبل از این در حال نوشتنش بوده. یعنی از اینجا زمان برمیگرده به عقب و ما حالا از اینجا تا پایان سکانس دو زمان موازی، یعنی گذشته و حال، از طریق تدوین موازی داریم. زن با قلمی که به جوهر آغشته کرده دلایل خودکشیش رو در نامه می نویسه و درست از این لحظه، یعنی لحظه‌ای که نامه نوشته میشه، فیلم ساختار اصلی خود رو بنیان میذاره و اینجا با استفاده از یک تمهید سینمایی به جای نشان دادن کلمات بر کاغذ نامه ما صدای زن رو میشنویم که نامه رو میخونه. به این ترتیب دو زمان گذشته و حال به طور همزمان پیش میرن، یعنی زمان نوشتن نامه و زمان حرکت به سوی مرگ. این دو زمان به موازات یک دیگر و در هم تنیده تا پایان این سکانس جریان دارن. همین الگو در سرسر فیلم نیز تکرار میشه. سه زن رو میبینیم در سه دوره تاریخی متفاوت که همگی با بحران مشترک روبرو هستن. اما برگردیم به همون سکانس. در این بخش اون چه بر تصویر غلبه داره صدای ویرجینیا است. ما به جای اینکه نوشته رو ببینیم ذهن او رو میشنویم. این تکنیک روایت رو کاملا ذهنی میکنه، فاصله زمانی رو از میان برمیداره و مرگ رو نه به صورت حادثه ناگهانی بلکه به شکل تصمیمی آگاهانه نشون میده. این شیوه هم بازتاب سینمایی از جریان سیال ذهنه. سپس در ادامه این سکانس ویرجینیا خونه رو ترک میکنه و وارد طبیعت میشه. اگه خانه رو نماد نظم، نقشای اجتماعی و زبان بدونیم، طبیعت اون وقت میشه قلمرو سیالیت و آزادی و همچنین امر پیشا زبانی. حرکت ویرجینیو از خانه به سوی رودخانه، گذار از نظم به سیالیت، از نقش اجتماعی به طبیعت و از زبان به پیشا زبان است. قبل از رسیدن به رودخونه، ویرجینیا یه سنگ بزرگ رو از زمین برمیداره و میذاره در جیب بزرگ و پالتوش. سنگی که او برمیداره هم اهمیت نمادین ویژه‌ای داره. این سنگ سنگین و سخت تصمیم او رو به چیزی کاملا مادی و ملموس تبدیل میکنه و باز هم یک بار دیگر نشون میده که این مرگ حاصل یک لغزش یا تصادف نیست، بلکه انتخابی آگاهانه و قطعیه. ورود ویرجینیا به آب به صورت تدریجی و با تدوین موازی بین اقدام به خودکشی و خواندن نامه، یعنی دلایل خودکشیش، به تصویر کشیده میشه. ورود تدریجی او به آب، یعنی قدم به قدم از کف پا تا زانوان تا کمر و سرانجام تا سر، همچون یک آیین گذار به تصویر کشیده میشه. به گمان جولیا کریستوا، آب یادآور مفهوم چورا یا کورا است، یعنی فضای پیشا زبانی، مادرانه و سیال. از این نگاه مرگ ویرجینیا نوعی بازگشت به سرچشمه، به زهدان مادر و به قلمروی پیش از زبان هست. ویرجینیا در نامه به همسرش لئونارد می‌نویسه: عزیزترینم، تردیدی ندارم که دوباره دچار جنون شدم. احساس می‌کنم که نمی‌توانیم یکی دیگر از این دورای وحشتناک را از سر بگذرانیم و این بار بهبودی نخواهم یافت. شروع به شنیدن صداهایی کردم و نمیتوانم تمرکز کنم. بنابراین کاری را میکنم که به گمانم بهترین کار ممکن است. بهترین شادی ممکن را تو در اختیارم گذاشته ای. هر آنچه میتوان بود برایم بوده ای. میدانم که زارم زندگیت رو تباه میکنم. میدانم که بدون من میتوانی کار کنی و میدانم که خواهی کرد. میدانم. گمان نمی کنم تا پیش از آغاز این بیماری وحشتناک هیچ دو نفری میتوانستن از این شادتر باشن. بیش از این توان مبارزه ندارم. میبینی؟ حتی نمیتوانم این را هم درست بنویسم. حتی نمیتوانم چیزی بخوانم. میخواهم بگویم همه شادی زندگیم را مدیون تو هم. تو با همه چیز من ساختی و به طرزی باور نکردنی نسبت به من مهربان بودی. همه چیز جز اطمینان به نیکی تو مرا ترک گفته است. دیگر نمیتوانم به تباه کردن زندگیت ادامه دهم. گمان نمی کنم هیچ دو نفری بتوانند آنقدر که ما شاد بودیم شاد باشم. ویرجینیا. شاید بشه گفت این نامه خداحافظی سه لایه اصلی داره، یعنی اعتراف به فروپاشی روانی، بیان عشق به لئونارد و اعلام ناتوانی در ادامه دادن زندگی. بنابراین نامه تنها یک وصیت نامه نیست، بلکه همزمان بیانیه است از آگاهی، عشق و اقدام به رهایی. در همین حال تدوین موازی میان ویرجینیا و همسرش در این سکانس دو جهان متفاوت رو مقابل یکدیگر قرار میده. جون لئونارد هنوز در زمان زندگی حضور داره، در حالی که ویرجینیا وارد زمان مرگ شده. این دو مسیر، یعنی مرگ و زندگی، در این سکانس هرگز به یکدیگر نمیرسن و همین فاصله تراژیک پسته ی عاطفی و فلسفی صحنه رو میسازه. در رابطه با سکانس خودکشی، یک نمای مهم دیگه در پایان این سکانس داریم. هنگامی که ویرجینیا آرام در آب رودخونه فرو میره، یک لحظه او رو در زیر آب شناور در میان نیلوفران آبی مشاهده میکنیم و دست او در زیر آب با حلقه ازدواج بر انگشتش نمایان میشه همزمان کفش از پاش در میاد. بنابراین میشه گفت فرو رفتن ویرجینا در آب به معنی قطع رابطه کامل او با جهان نقش‌هاست. چون در پدیدارشناسی بدن همیشه در جهان درگیره و اینجا بدن ویرجینا در نقش همسر، بیمار و نویسنده تا به حال از جهان بیرون درگیر و معدود شده. اما وقتی بدن در آب فرو میره، او از این نقش‌های از پیش تعیین شده جدا و از جهان اجتماعی خارج میشه. برای تحلیل این صحنه میشه اینطوری گفت: نیلوفر آبی در سنت تصویری نماد بازایی و گذار و بدن شناور نماد رهایی و به معنی خروج از خشکی و ورود به سیالیت. در این نما وقتی ویرجینیا به حالت شناور در میان نیلوفرها فرو میره، فیلم بدن او را در زیباترین شکل رهایی در مرز مرگ و زندگی نشون میده. در این تصویر بدن زنانه از نقش، خانه، بیماری و زمان بیرونی و اجتماعی، زمانی که نظم حاکم مرگسالار برای او در نظر گرفته، آزاد میشه. کفش رها شده از بدن هم به معنی خروج از نقش‌های تعیین شده و نماد رهاییه. کفش در نشانشناسی بدن نماد نقش اجتماعی و حرکت در جهان است، نماد ایستادن روی زمین و نظم و قانون. وقتی کفش از پای ویرجینیا در میاد، این به این معنیه که نقش از بدن جدا میشه، بدن از زمین جدا و وارد سیالیت میشه و یا بدن از به اصطلاح خانه خارج میشه. نمای نزدیک از دست ویرجینیا با حلقه ازدواج نشانه هویت اجتماعی و همچنین آخرین پیوند او با همسرش یعنی لئوناردو، آخرین نشانه جهان نمادین. این حلقه هم سرانجام مانند ویرجینیا در آب محو میشه، اما از اون جدا نمیشه. این یعنی ویرجینیا از نقش همسر بودن میگریزه، اما همونطور که تو نامش هم دیدیم، عشق به لئونارد رو با خود میبره. خودکشی او به معنی قطع رابطه ی عاطفی با همسرش نیست، بلکه قطع رابطه با نقشیست که جامعه به او داده از طریق ازدواج. ویرجینیا لئونارد رو ترک نمی کنه، بلکه نقش همسر بودن رو ترک می کنه. حلقه بنابراین برای ویرجینیا نشانه عشق او به لئونارده، نه نماد ازدواج بورژوایی. ویرجینیا همه نقشا رو به این ترتیب رها میکنه، اما عشق به همسر رو با خود میبره. با خودکشی در واقع اون نقشا رو میکشه، اما عشق رو حفظ میکنه و مرگ رو به رهایی تبدیل میکنه. سنجام تصویر در سیاهی محو میشه و عنوان فیلم یعنی ساعت‌ها با حروف سفید بر پس زمینه سیاه ظاهر میشه. این نما در این لحظه به این معنیه که مرگ ویرجینیا پایان داستان نیست، بلکه برعکس آغاز داستانه. زمان فیلم از دل مرگ بنابراین زاده میشه و روایت سه زن از همین نقطه شروع میشه. عنوان ساعت‌ها نیز تاکید میکنه که موضوع اصلی فیلم تجربه زمان و کیفیت زیستن در لحظه‌های محدود زندگیه. در مجموع اگه بخوام خلاصه بکنم، سکانس افتتاحی فیلم با معرفی آب به عنوان نماد ناخودآگاه و مرگ، نمایش بدن ویرجینیا در آستانه فروپاشی، ایجاد دو زمان موازی، تبدیل مرگ به انتخابی آگاهانه، جداسازی زبان از تصویر و پیشبینی ساختار کلی فیلم، همه مضامین اصلی فیلم رو در خود فشرده میکنه. این سکانس نه فقط آغاز یک فیلم، بلکه پیش درآمدی فلسفی و فمینیستیه که نشون میده چگونه روایت زندگی سه زن از دل مواجهه با مرگ آغاز میشه.
1: چرزین چقدر جالب بود جواد، ممنون از این تحلیل بسیار باشکوهت.
0: ممنون از خودت که گوش دادی.
1: جواد، ما در فیلم شاهد سه نوع بوسه در سه دوره تاریخی مختلف هستیم. این بوسه ها چه معنا و نقشی دارن؟ آیا معنای مشترکی دارن یا تفاوت‌هایی رو با هم دیگه دارن؟
0: بله، این سه بوسه در فیلم به نظر من چند نقطه مشترک دارن و البته تفاوت‌هایی هم با هم دارن. اولین نقطه مشترک اینه که سه کاراکتر اصلی فیلم فاعل این بوسه هستن، یعنی کلاریسا خواهرش رو میبوسه، لورا کیتی رو میبوسه و کلاریسا سالی رو میبوسه، ولی ویرجینیا خواهرش رو میبوسه. گفتم کلاریسا. به هر حال این سه زن اصلی، کاراکترهای اصلی، بوسه رو افتکار از اوناست. هر کدوم از این سه زن ناگهان صورت زن طرف مقابل رو با دو دستشون در اختیار میگیرن و یه بوسه کامل از لبش میگیرن. سه بوسه یه فیلم به این ترتیب به نظر من در درجه اول سه لحظه گسست هستن، یعنی لحظه‌ای که هر زن برای یک لحظه از نقش اجتماعیش بیرون میره و حقیقت سرکوب شده از میل یا امکان دیگری از زندگی رو لمس میکنن. این بوسه البته جنسی یا رومانتیک به معنای متعارف نیستن، بلکه نشانهای وجودی هستن که در یک لحظه استثنایی بعدن میل و بحران در یک نقطه به هم میرسن. بذار فرض این تک تک این بوسه ها رو زیر ذره بین بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بوسه ویرجینیا به خواهرش وانسا بازم به نظر من فریاد زندگیه. وقتی ویرجینیا وانسا رو میبوسه، همونطور که گفتم این یک بوسه رمانتیک نیست، بلکه این فریاد خاموش زنی است که میخواد بدونه که هنوز زنده است. ویرجینا به خاطر همون اشاره‌ای که فرض این تو کردی، به خاطر زندگی در یک روستای آروم و دور شدن از لندن پرشور و زنده و همچنین از دوری از نوشتن در اون لحظه تا قبل از اون که در فیلم می‌بینیم، در آستانه فروپاشی روانیه. در این وضعیت بوسه او نوعی آزمایش واقعیت است و مسئله اینه که او می‌خواد ببینه که آیا او هنوز می‌تونه چیزی رو حس بکنه. او با این بوسه مرزهای نقشای خود در زندگی، یعنی نقش خواهر، زن بیمار و همسر رو میشکنه. بنابراین بوسه ویرجینیا لحظه از بیداری جسمانی برای احساس وجود و همونطور که تو فیلم میبینیم پس از این بوسه هست که او تصمیم به فرار از خانه ریچموند میگیره و پس از بحث با همسرش در ایستگاه راهن او رو متقاعد میکنه که به لندن برگردن. آنچه که بعدها در لندن میگذره رو فیلم دیگه نشون نمیده، اما فرضیم ما امروز میدونیم که او پس از رفتن به لندن بزرگترین شاهکارهای ماندگار تاریخ ادبیات و جنبش زنان رو می‌نویسه. حالا اگه برگردیم به دو بوسه دیگه، بوسه لورا بران و زن همسایه یعنی کیتی یکی از دردناکترین و غم‌انگیزترین لحظات فیلمه. این بوسه هم مانند بوسه ویرجینیا یک بوسه رمانتیک و یا بوسه برای نشان دادن هویت جنسی نیست، یا در درجه اول نیست. در صورت این بوسه در لحظه اتفاق میفته که لورا از نقش خفه کننده مادر و زن خانه‌دار بیرون میاد. لورا هم مثل ویرجینیا در حال غرق شدن در زندگیه که خودش انتخاب نکرده. بوسه او به کیتی لحظه از تماس با امکان دیگری از زندگیه. این بوسه نقطه گریزه، بوسه فراره، بوسه زندگی از دست رفته، فریادی که از اعماق وجودش برمیخیزه و میخواد بگه من دیگر نمیخواهم نقش بازی کنم، میخواهم زنده بمانم، میخواهم زنده باشم، میخواهم زندگی کنم. و همونطور که در فیلم میبینیم این بوسه پیش درآمدی میشه برای تصمیم بزرگ او در زندگی. او پس از این بوسه تصمیم میگیره، به تدریج البته، ابتدا سعی میکنه خودکشی کنه ولی بعد تصمیم میگیره خانواده خود و زندگی خود رو که جلوه ای از رویای آمریکایی ترک بکنه و چرخه تکرار رو بشکنه و این کار رو هم میکنه. لورا همونطوری که تو فیلم دیدیم در رویای آمریکایی زندگی میکنه. او ازدواج کرده، همسر مهربان داره، یه فرزند سالم هم داره و در یه خانه مجلل هم زندگی میکنه. اما همین زندگی رویایی از اونجایی که خواسته اون نیست داره ذره ذره خفهش میکنه. و اما بوسه آخر، بوسه کلاریسا، هم نشانه گسست او از نقشایی که او رو تا بال معدود کردن. کلاریسا تا قبل از این دائم درگیر مراقبت از ریچارده یعنی درگیر گذشته. او با اینکه با سالی زندگی میکنه اما حس وظیفه به ریچارد نمیذاره او از زندگی با سالی لذت ببره. بوسه کلاریسا و سالی بوسه ایست برخواسته از میل به زندگی و نشانه بازگشت کلاریسا به خانه میل. البته او در عصری زندگی میکنه، یعنی در قرن 21 که برخلاف ویرجینا و لورا نیازی به گریز نداره، اما از اونجایی که بحران او درونیه، بوسه او هم میتونه به معنی گسست از ساختاری باشه که موجب این بحران شده. البته از یک نظر میشه گفت بوسه کلاریسا و سالی در نقطه مقابل دو بوسه دیگه قرار داره. این بوسه برخلاف بوسه ویرجینیا و لورا بوسه آزمایش واقعیت یا میل به فرار نیست، بلکه نشانه بازگشت کلاریسا به زندگیه که قبلا ساخته شده و یک رابطه بالغ و پذیرفته شده است. فرانسه یه مسئله مهمی هم وجود داره در پایان بگم، اینه که هنگامی که ما کلاریسا رو در اوایل فیلم برای اولین بار در فیلم میبینیم که به ملاقات ریچارد که در طبقه بالای یک ساختمون زندگی میکنه میره و سوار آسانسور میشه، میبینیم دوربین از زاویه بالا او رو در قاب قرار میده. زاویه بالا در سینما معمولا برای نشان دادن ضعف، کوچکی یا تحت فشار بودن شخصیت استفاده میشه. کلاریسا در این لحظه دقیقا چنین وضعیتی داره. او در برابر گذشته و در برابر بیماری ریچارد کوچک شده. فیلمبرداری از این زاویه همچنین میخواد نشون بده که نیروی از بالا که میتونه نوعی ساختار، نقش یا گذشته باشه بر اون مسلطه و در اینجا همون گذشته است یا اون ساختاری هم که تو زندگیشه. اینجا ریچارد هم فقط یک فرد نیست، او نماد بار گذشته است. دوربین از بالا یا فیلمبرداری از بالا این سلطه رو تصویری میکنه. در این لحظه آسانسور خانه ریچارد مثل ورودی به یک جهان دیگر است، یا جهان ریچارده، جهانی که کلاریسا رو از زندگی با سالی جدا میکنه. این نگاه دوربین از بالا به پایین به این معنیه که کلاریسا وارد قلمروی میشه که در آن آزادی نداره. این نگاه از بالا به کلاریسا حتی زمانی هم که او برای خروج از خانه ریچارد سوار آسانسور میشه دوباره تکرار میشه، و این یعنی این که حتی زمانی که کلاریسا از قلمرو ریچارد فاصله میگیره هم اسیره. او در مقابل ریچارد مفعول وظیفه و اسیر گذشته است. اما وقتی که در پایان فیلم سالی را با ابتکار خود میبوسه، تبدیل میشه به فاعل میل.
1: بله جواد جان، سخن آخر
0: دیگه فکر کنم برای امروز زیاد حرف زدیم، از وقتمون گذشتیم. میذارم هرچی اگه موند یا هست برای برنامه آینده.
1: بسیار بسیار عالی،
0: به حرفای طولانی من گوش دادیم.
1: چقدر جالبه که هنر وجود داره جواد، که اندیشیدن و فکر کردن رو به ما یاد میده و ما رو به عمق نظرات انسان ها میبره.
0: همینطوره، همینطوره، دقیقا.
1: روز بر تو خوش،
0: روز بخیر.

0: موزیک متن فیلم ساعت‌ها که جواد و فرزین دربارش صحبت میکردند. دنباله این بحث هم هفته آینده سخنها دارد این فیلم. اما پیش از این که نوبت شما بشه دوستانی که میخواین صحبت بکنید در تماسای تلفنی، یک گزارش کوتاه دیگر از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن. اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت محدود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مثلا فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند. جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروز و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. بخصوص امروزه سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی. اون خودش اینو سانسور وحشتناکه که اینو میفهمن حاکمان جمهوری اسلامی، ولی خیلیشون هم نمیفهمن که اینترنت یعنی چی در زندگی امروزه. 30 سال پیش صحبت نمیکردی، امروزه هست همه چی به اینترنت بستگی داره. اینو محدود میکنن، زندگی رو محدود میکنن. حالا برحال اینترنت وضع شده هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد میخوره. بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ، بسیاری از این پست ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. میشنویم چند تا از این روایت ها رو.
1: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه‌ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت‌ها مطرح شد، تعداد نسبتاً زیادی از مردم ناراضی بودند. عده‌ای هم می‌گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملاً همه در خانه مانده بودند و کاملاً ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی‌هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند، جرأت پیدا کردن در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعا اعصاب مردم را در خیابانها خرد می کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارند سعی می کنند زندگی خودشان را داشته باشند و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی با آینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند، ولی مردم متوجه این هستند که با 30,000 بوم اگر می‌خواستند مثل غزه آدم بکشند، خیلی‌های دیگر هم کشته می‌شدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان می‌دهد درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکیند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد، ولی عامل باز شدن پای آنان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وصل شدیم. این جنگ چه فایده‌ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است. چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شده اند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند. ولی ما چه؟ کاش کار را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر را پیدا کرده بودیم. ما بودیم واقعی تر، نزدیک تر و خشمگین تر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میزهای کوچک و فنجان های سرد شده. ساعت ها درباره همه چیز حرف می زدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم می شود شبکه ساخت، شبکه از آدم ها، امید ها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم، ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ اینگونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه ها پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده نگه داشتن جامعه. حرف از پایان جنگ می زدیم، از مقاومت اجتماعی، از اینکه چطور می شود از دل این ویرانی آینده ای انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. اینترنت برگشت، اما نه برای همه. با بازگشت اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن‌تر میکند. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری آن را فیلترنت مینامند. جایی که فیلترینگ همچنان
0: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
1: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک ها بمیرد یا خانه های من را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می شد. جنگ موقتا تمام شد ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره نمیدانم اوضاع تورم در ماه‌های آینده چه خواهد شد. فعلا که هم و غم همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغ من روشن است. قبلا چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولا جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک میخواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی این که فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلا نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم. نمیگویم تاییدشان کنیم، ولی ببینیمشان.
0: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها.
2: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم. از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدم هایی که فکر می کردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه می کردم و زار می زدم. به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدنهایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم. به جنگ لعنت می فرستادم. به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش ها و بحران های قبلی حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم های زندگیم، حتی همسرم، از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم، انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع ها تحقیر می شدم. شب اول فراخان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن میکشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هن که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه. استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی مدام میومد سمت من. من زیر پتو گریه میکردم. از وحشت اوق می زدم، بدنم می لرزید و همزمان آدم هایی رو می دیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر می دادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشته که میدونستید برای بروزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزن؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوست کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردا ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم، رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما چه تشکریم؟ میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است، اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند؟ میدونستید برخی رسانه‌ها عکس و اسم بیمارستان‌های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستان‌هایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را می‌کردید؟ میدونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده ی حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش ماند تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوزم پشیمان نیستند، هنوزم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت؟ خوش برگشتید، سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست، امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته، برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت، برگشتیم از روزهایی که تاریک بود، خیلی تاریک، برگشتیم اما ذوقمان برنگشت، بیزوخ شده ایم و معنای حقیقی زیستنمان را از یاد برده ایم، بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند، این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست، ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار میکردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: دو شماره تلفن 0-76-218-33-93 و 0-76-218-37-19 0-76-218-33-93 و 0-76-218-37-19 در اختیار شماست اگر صحبتی دارید.
1: شنونده رو روی خط هستید.

0: خب در شروع آگهی خاکسپاری امید هوشنگ گلاب دژرو.
1: خاکسپاری هوشنگ قلعه گلابی امید. به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم 12 یونیه ساعت 2 بعد از ظهر در سولنا شیرکو گوردن نورا کاپل مراسم خاکسپاری انجام می شود. متعاقباً در ساعت 5:30 بعد از ظهر در گروندال وگن شماره 190 جمع می شویم تا مراسم بزرگداشت هوشنگ قلعه گلابی امید را برگزار نماییم. خانواده و رفقا، خاکسپاری 12 یونی ساعت 2 بعد از ظهر، نور را به گراونینگز پلاتسن، نور را کاپل، سولنا. مراسم بزرگ داشت. ساعت 5:30 بعد از ظهر، گروندالز وگن 190، گروندال، بوس 133، فرون لیلی هولمن، موت ارکنسبرگ.
0: و در ادامه ما شنیدیم که همش خبرهای مرگ میاد این روزا. یکی از فعالان سیاسی شهر استکهلم، فریدون اختیاری، هم در اثر سکته مغزی پژوز درگذشت. خانم فرزانه از طرف شورای استکهلم همراه ما هستن. درود بر شما خانم فرزانه و تسلیت شما.
2: سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. ممنونم، منم تسلیت میگم به همه ما، همه مبارزان کمونیست و یکی از مبارزان کمونیستی واقعا فریدون اختیاری رو ما رو ترک کرد دیروز ساعت 10:12. رفیق فریدون اختیاری معلم کمونیست و مبارزی خستگی ناپذیر با کولباری از تلاش و پیکار برای روزگار نو و دنیای بهتر، سرانجام در سن 80 سالگی

0: در اثر سکته مغزی درگذشت و ما را تنها گذاشت. رفیق فریدون انسان فرهیخته‌ای که سخن و کردارش همواره یکسان بود، سخت کوش و پیگیرانه در پشتیبانی از آرمانهای مردم در همه عرصه‌های پیکار اجتماعی پیش می رفت. سالهای بسیاری را در ایران به عنوان آموزگار کودکان به آنان دانش و درس زندگی آموخت و همزمان در نبرد خستگی ناپذیر با رژیم شاه و جمهوری اسلامی می کوشید. او یکی از فعالین فریدون اختیاری، رفیقمان مبارز کمونیست، یکی از فعالین نخست کانون معلمان ایران بود و همراه و همدوش علی اشرف درویشیان و یاران دیگرش از آزادی و شرف انسانی دفاع میکرد. فریدون اختیاری در کنار یاران دیگرش در سازمان فدایان اقلیت قرار داشت و در تبعید یکی از فعالین سخت کوش و توانای شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم به شمار می آمد و در پیش برد و کار کرد این نهاد مبارزاتی و کمونیست تلاش می کرد. شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم با از دست دادن این رفیق پیگیر و مبارز اندوهناک است و درگذشت او را به خانواده و یاران و رفقایش تسلیت می گوید و در تلاش است تا در راه تحقق آرمانهای این رفیق کمونیست همچنان در مبارزه به پیش رود. مراسم بزرگداشت رفیق فریدون به آگاهی خواهد رسید. واقعا جاش در میان ما خالی خواهد بود. ممنونم رفیق سعید، رفیق پیدر و رفیق فرزین از وقتی که به من دادید.
1: خواهش میکنم، مراقب خودتون باشید، روزتون بخیر.
0: متشکرم.
1: آقای فرهاد، درود بر شما.
2: درود بر شما آقای افشار گرامی.
1: آقای فرهاد،
2: جان دلم، بفرمایید. من رو خط هستم.
1: بله.
2: درود بر شما آقای افشار گرامی و همکاران و شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی، و خسته نباشید و تندرست و تسلیت به بازماندگان زنده یاد فریدون اختیاری عزیز، آموزگار گرامی، و با امید به زودی پیروزی آزادی از آن ماست و میهن به زودی به دست جوانان قهرمان شجاع ایران عزیز آزاد خواهد شد و خاری بر چشم دشمنان وطن فروش، دشمنان من در این شهر زکین ورزی اشرار به جان آمدم. او خدایا تو به من مهر پدر، دامن آن مادر غمخوار کجاست؟ کام جان تلخ شد از سردی ایام در این شهر غریب، آفتاب وطن و عطر گل و سایه دیوار کجاست؟ من به این حرفای اعتقادی ندارم کشیش. گوش کن پیر مرد، من تمام این مفاهیم مذهبی اخروی را پوچ و بیارزش می دانم. تنها حقیقت قطعی زندگی مرگ است و مرگ. مهم نیست انسان چگونه و چه زمانی می میرن، بلکه مهم است که در برابر قطعیت مرگ آزادی مطلق وجود دارد. جهان برای بی تفاوتی انسان ها اهمیتی قائل نیست کشیش، اهمیتی قائل نیست. و من با آغوش باز این بی تفاوتی ملایم جهان را در آغوش می گیرم و می پذیرم. من تسلیم هیچ تقدیری و باور کور کورانه نمی شوم و آزادی خود را در پذیرش زندگی در لحظه حال بدون امید به دنیای پس از مرگ می دانم. برو کنار تا نور از پنجره سلولم تمام وجودم را در بر، و اگر در آخرین لحظه ها لطفی می خواهی بکنی سیگاری برایم روشن کن پیر مرد. تاریه هایم دوباره لبریز از دود، در این قفس آزادی را یک بار دیگر دوباره استنشاق کنند. برا کنار پیرمرد کشیش سیاه پوش بیگانه، اثر کامو، آلبرت کامو، نویسنده نویسنده و برنده جایزه نوبل الجزیر فرانسوی مکتب اگزیستانسیالیسم، چپ آزاد مخالف دیکتاتوری پورتاریا و ایده های سارت. درود بر آزادی. این بار فرانسوا اوزون، کارگردان برجسته فرانسوی، رمان مشهور بیگانه، اترانگر که یکی از مطرح ترین اقتباس های سینمایی از رمان مشهور آلبرت کاموس که در سال 2026 به دلیل درخشش در 31 در فستیوال ها و دریافت جوایز بسیار و همکنون فیلم بر روی پرده های سینمای فرانسه، با بازی بنجامین وایسن در نقش مورسو و ربکا ماردر، پیر لوتن، سوزان آرتو، و شاهکار بهترین فیلم برداری تصویر سفید و سیاه اثر مانو داکس به عنوان یکی از تحسین شده ترین آثار اروپایی شناخته شده که در یادآور تصاویر سیاه و سفید شاهکارهای برگمان چون توت رنگه های وحشین را بیاد می آورد و کلاسیک های کازابلانکا و ماجرای نیمه روز فرزلین مانو گاری کوپر، سایکو، هیچکاک و ددی جان و چه کسی لیبرتی والانس را کشته، جان فورد را، آن سیاه و سفید های نیترات نقره‌ای که درخشش بی نظیر بر پرده نقره جادوی برپا و تصاویر و کنتراست ها و نور پردازی بسیار بسیار دشوار این اثر تأثیر عجیبی بر بیننده و دیالوگ های زیبای دوبله استودیوی فارسی فیلم را دوچندان جذاب و هنری تر و تأثیر گذار. فیلم بیگانه اثر کامو امروز باز هم ادبیات در کنار سینما، آثاری که گهگاهی از اثر نویسنده زیباتر بر روی پرده بزرگ نقره‌ای در سالن تاریک این معبد بزرگ عشق که کتاب را هم تحت شعاع قرار خود و درخششی جادویی، امروز ساعت 5:30 عصر در سینفیلم کلوب تئاتر آزاد برای اولین بار دوبله فارسی بیگانه کامو که بعد از نمایش فیلم بحث گفتگو و سپس شاعر شهر من اکبر عزیز آقای ذوالقرنین کوتاه داستان و شعرخوانی خواهند داشت و همراهی هنرمند آقای حنیفه با ساز محزونش تار و ستار هنرنمایی خواهند کرد. آدرس لفت استروم آل مرابو پارکن سون بیبری، تلفن 0736 42 1590. خوش آمدی و با سپاس از شما دوستان عزیز که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. شاد باشید.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر.
2: روز بخیر.
3: سلام میگم به شنونده.
4: الو.
3: الو سلام میگم، شما بفرمایید، روی خط هستیم.
4: با درود خدمت شما و شنوندگان، من آرش هستم. ببینید این رژیم انقدر جنایت کرده، انقدر کشتار کرده که شاه پرستا الان اومدن طلبکار هم شدن، یعنی دو قرط و نیمشون هم باقیه. میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، همین حکایت شاه پرست است. ببینید هفته گذشته من اومدم توضیح دادم گفتم که این کسایی که دارن تظاهرات میکنن به نفع پهلوی، اینا وقتشون رو دارن تلف میکنن. تحلیل من این بود که نیروهای سیاسی اگر گرگزاده پاشو تو ایران بذاره که نمیذاره، اون دنبال اینه یه پولی از این کشورها عربی بگیره، تظاهرات هم برای همین راه میندازه و هرگز پاشو ایران نمیذاره. خودش میدونه اگه پاشو ایران بذاره منفجرش میکنن نیروهای سیاسی. برای همین گفتم اگه این پاشو بذاره تو ایران کشته میشه. و یک شاهپرست اومد گفتش که من دارم تهدید به ترور میکنم. ببینید من گفتم نیروهای سیاسی، من یه فرد سیاسی هستم، جمع فرد میشه افراد سیاسی، من حتی نگفتم افراد سیاسی، نیروی سیاسی به حزب و تشکیلات و گروه سیاسی میگن و این همه مشخصه، یعنی لازم نیست آدم انشتن باشه تا این مسائل رو بفهمه. کسی که کمی مسائل سیاسی رو بدونه، گذشته نیروهای سیاسی رو بدونه، گذشته عملکردشون نسبت به رژیم، در مورد رژیم شاه، رژیم این رژیم، میشه حد زد که بعد چی کار میکنن. در ضمن این شنونده اومد گفت ولتر گفته من با تو مخالفم ولی جانمو میدم که تو حرفتو بزنی. خب اینو می‌خواستی به محمد رضا شاه بگی که 3300 نفر رو در دوران سلطنتش یا اعدام کرد یا زیر شکنجه کش یا تو خیابون به قتل رسوند یا به نحوی سرنگون کرد. اینو می‌خواستی به همسر گرگزاده بگی که تو فیسبوک و اینستاگرامش می‌نویسه مرگ بر چپ و مجاهد، یعنی علنا اعلان جنگ کرد با چپ‌ها و مجاهدین، سلطنت رسما و علنا اعلان جنگ کرده. بعد میای ولتر میگی اینو می‌خواستی به اون کسایی که لباس ساواک پوشیده بودن توی آلمان رژه می‌رفتن و میگفتن ساواکی برمیگرده، به اونا بگی ولتر چی گفته؟ به اون فاشیستایی که توی لندن لباسای سیاه پوشیده بودن میگفتن برمیگردیم ایران، تهدید به ترور، گارد جاویدان هستیم و تهدید به ترور، به اینا بگو ولتر چی گفته؟ برای من میگی ولتر چی گفته؟ ببینید و شما نشسته بودید دو هفته ای اونا بمبارا میکنن، رژیم سرنگون میشه، گرگزاده رو میبرن ایران، تاج و تخت و اینا خواب و خیاله. ببینید اونها آمریکا و اسرائیل بر اساس منافعشون به این رژیم حمله میکنن، حالا شاید این قرارداد دارن ببندن نبندن، آخرش آمریکا مگه حمله نکنه اسرائیل به پادگانهای سپاه اینا حمله میکنه، چون تهدید جونیه برای اسرائیل و اون کارو خواهند کرد. این علارغم خواست ماست، بخوایم یا نخوایم در هر صورت سلاح به دست مردم میفته، گروهای تشکیل میشه که شاید از گروهای سیاسی گذشته بزرگتر باشن ولی اون تشکیلات و انسجام نداشته باشن، جنگ خیابونی صورت خواهد گرفت و مردم با جنگ خیابونی کوچه به کوچه این رژیم رو به عقب میرونن، با مبارزه مسلحانه این رژیم رو سرنگون میکنن. شاید 2-3 سال طول بکشه. دیدید وقتی تظاهرات کردن رژیم تو مدرسه ها شیمیایی زد، حتی امکان داره یه شهر آزاد بشه رژیم اون شهر رو شیمیایی بزن، یعنی پی همه چی رو مردم به تنشون میمالن وقتی که با یه رژیم فاشیست مذهبی رو میشن. این منطق تکامل اجتماعیه، یعنی صدها رو یکی پس از دیگری میشکنن میرن جلو، هر هزینه هم که براشون داشته باشه خونی که بدن. این اتفاق خواهد افتاد، به این سادگی هم نخواهد بود. و یه نکته برای شاهپرستایی که تهدید میکنن که چپ‌ها و مجاهدین میکشن، اگر الان اصلا علارغم این حرفایی که من زدم الان بگن فردا بی بی سی و آمریکا و اینا و خبرگزاری جهانی بگن رژیم سرنگون شد، مرزا باز شده، فرودگاه بازه، کدوم نیرو خودشو اول میرسونه به ایران؟ شما که باید اول خونهاتون رو بفروشید، بچهاتون رو از مدرسه بیارید بیرون، ماشینتون رو بفروشید، حقوق بازنشستگیتون چی میشه، حقوق سوسیال چی میشه که به چپ ها فوش میدین، حقوق سوسیالتون رو از دست میدین اگه برین ایران. اما اون گروهی که دنبال حقوق سوسیالش نیست، بازنشستگیش، خونه و زندگی نداره، مجاهدینن. شما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، اولین گروهی که پاشو میذاره تو ایران مجاهدینن. حتی قبل از این که این رژیم سرنگون بشه اونا خودشون رو به ایران میرسونن و کجا میرن؟ نمیرن چلو کبابی، نمیرن خوباداشون رو بینن، میرن تو پادگان ها سراغ سلاح‌های سنگین، توپ و تانک ها رو جابجا میکنن، میان تو فرودگاه ها، میرن آنتنای مخابراتی رو میگیرن، میرن تو مراکز رادیو تلویزیون. بعد اونجا البته با شما تحلیلشو میدونی چیه؟ تحلیل نیروهای سیاسی اینه که ما با گله سلطنت کاری نداریم، چوپونشو بزنی گله میره دنبال چراغ خودش، یعنی نه الان با شما کاری دارن نه فردای ایران با شما کاری ندارن. نه خب ببینید وقتی میان اعلان جنگ میکنن، وقتی دارن به ما شعار، خب اگه گله نباشه که شعار جنگ نمیده به چپ، آخه اصلا چپ رو نمیفهمه چیه که میاد میگه مرگ بر چپ.
3: گرامی جنبندی کنید، 5 دقیقه صحبت کردید.
4: بله خواهش میکنم. ببینید جنبندی من اینه که کلن
1: البته من میخواستم یه چیزی بگم آقای آرش بگم. آقای
4: خواهش میکنم بفرمایید.
1: آقای آرش شما ادبیاتتون خیلی زشته، این ادبیات تند همی تند تند تند صحبت میکنید، این ادبیات گفتگو نیست، این ادبیاتی نیست که کسی بخواه حرف شما رو گوش کنه.
4: نه ببینید من
1: شما دشمنتونم به اسم نام ببرید، حتی اگر دیگه کسی ده اینجور اونم روی این خط و بعد تهدیدم میکنید میگی منفجر میکنه نکر... یک بار گفتین منفجر میکنه،
4: من گفتم دیگه نیروهای سیاسی دارم تحلیل اونا رو میگم.
1: آقای آرش بعدش وقت داریم شما صحبت کنید، ما مسئولیم بلاد حقوقی مسئولیم.
4: ببینید من دارم تحلیل میگم آقای سعید، ببینید من دارم تحلیل میکنم، دارم چیزی که میبینم بر اساس تجربه خودم
1: فلان میکنم. این حرفا
4: من نگفتم من این کارو میکنم که، ببینید من دارم تحلیل مثل یه گزارشگر یه خبرنگار رفته
1: خب
4: گزارش
1: میده. خب دیگه صحبت کنید
4: باشه، من حالا سعی میکنم. ببینید به خاطر اینکه شما میبینید
1: گرزاده، گرزاده کیه آخه اینجوری؟ شما چرا با گرگا مسئله دارین؟
4: ببینید شما شاپرستا رو دیدید وقتی حزب کمونیست کارگری تظاهرات گذاشته بود، همون کسی که نزدیک به گرگزاده است رفت گفت پرچم قرمزتون رو نه شما اجازه میدید.
1: خیلی چیزا دیدم از اینا،
4: گفت پرچم قرمزتون رو بخورید تو دهن پهلوی.
1: آره بله اونا میگن شما میخوام مثل اونا بشین.
4: خب نه من نگفتم که، من دارم میگم اونا چی
1: همین
4: گفتن.
1: همین مسائل از من حتی در رابطه خب با جمهوری اسلامی هم من میگم که آدم ها اپوزیسیون نباید شبیه اپوزیسیون بشه.
4: نه من یه گوشه
1: به هر حال آقای آرش شما رو
4: اجازه بدید،
1: شما چون هر هفته میایید صحبت میکنید لطفا رعایت بکنید.
4: بله سعی میکنم. ببینید یه بخشی از جنگ سیاسی طنز، من سعی میکنم
1: طنز بگید توی نکنید.
4: خب طنز سیاسی بعضی از مسائلی که من میگم، ببینید به خاطر که اینقدر اعصاب مردم از کشتارا و جنایات رژیم داغونه، من بعضی وقتا سعی میکنم یه مقدار کلمات طنزی به کار ببرم که یه مقدار مردم راحت‌تر مسائل برشون حل بشه. ببینید ولی واقعیت‌هایی رو که من بالاخره به نسبت به شناختی که دارم، بعدم این چیزایی که من میگم لازمی سادم انشتن باشه بدونه، فقط کافی یکم مسائل سیاسی رو بدونی.
1: حالا شما خیلی هم تموم شده لطف کنید
4: من یه دقیقه فقط یک کلمه بگم. ببینید خیلی از این صحبتایی رو که من میکنم خیلی از افراد سیاسی در ذهنشون هست، فقط نمیان بگم. من دارم حرفایی رو که خیلی‌ها نمیگن میام روی خط میگم، حرف دیگرانو که میخورن نمیگن دارم اونا رو میگم و این تحلیل منه که شاهپرستا وقتشون رو دارن تلف میکنن و خود اونا اعلامی جنگ کردن و آینده در دست نیروهای چپ ایران خواهد بود. من اینو با تمام اطلاعاتی که دارم میگم، آینده ایران جهان داره به سمت چپ میره، نیروهای چپ در ایران الان شاید گسترده هستن ولی به هم پیوسته نیستن و در فردای سرنگونی پیوسته خواهند شد به هم و بزرگتر نیرو تشکیل خواهند. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتین، روز خوبی داشته باشید.
3: همینطور شما شنونده بعدی داریم که خدمتشون سلام و گوشی در میکروفون در خدمت.
5: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، سپاس از رادیو همبستگی که برنامه های خوبی رو ارائه میدن. یاد تمام انسان هایی که برای عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی مبارزه کردند و در میان ما نیستند گرامی باد. شنبه گذشته در بخش خط آزاد شنونده‌ای ضمن انتقادات پراکنده‌ای به دیگران، ناگهان توپی را نیز به سوی دروازه چپ شلیک کرد و آن هم مبنی بر این که چپ ها بدنام می باشند. آقای محترم، به قول روانشناسان شما علیت را به جای واقعیت اشتباه ترسیم نموده اید. چرا؟ به دلیل آن که قبلا هم گفته بودید که فردی از سازمان و کو به خوزستان رفته و دست ملایی را بوسیده است و شما آشفته شده اید و به گونه شما را تحت تأثیر قرار داده بود. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که افرادی هستند که یا به وسیله ساواک، سازمان‌های جنایی در گذشته، و یا افرادی به دلیل اختلالات شخصیتی به درون سازمان‌ها راه یافته و با جذابیتی سوری که دارند تلاش می‌کنند تا در واقع چند تنی را طعمه قرار داده و نردبان ترقی از آنها ساخته و به دنبال ثروت، شهرت و مقام هستند. یعنی اگر تنی چند چنین کارها رو کردند، شما این رو میارید ترمیم میدید، تعمیم میدید به تمام چپ و چپ ها رو به دون گونه خواندید که آنها در واقع بدنام هستند. آه این چه استدلالیه! شما بهتره که این توپ رو شلیک کنید به طرف آن تشکیلات های جنایی که چپ ها رو سلاخی کردن، آنها بدنام هستند. توجه دارید؟ و یعنی از حزب چپ، حزب توده بگیر، از سال 1970 یکی مثل من برای نخستین بار بود که از طریق نشریه های حزب توده میتونستم بفهمم که در درون شکنجگاه ساواک و رژیم گذشته چه جنایاتی که میگذرد. من از اون طریق اطلاع پیدا کردم. بنابراین خود حزب توده که زیر ضرب هست، زیر ضرب بوده، و تمام سازمان های چپ از جمله حزب توده، اکثریت سازمان کارگران انقلابی، هر سازمان چپی مورد تهاجم این نیروها هست. بعد شما میایید میگید آنها بدنام هستند. آخه دوست عزیز بگم، من نمیدونم اسم تو دوست بذارم، چندین بارم اومدی روی خط این موضوعا رو مطرح کردی و منم سعی کردم که به گونه ای برخورد کنم که تشنج ایجاد نشه، و از شما خواهش کنم که یا اون استاتستیک رو که در اینجا وجود داره ارائه بدید به من، به من شنونده، تا بدانم که آیا واقعا چند درصد معتقدن مثل شما چپ ها بدنام هستن. عرض کردم یک انسان سایکوپد میاد در سازمان ها نفوذ میکنه، بعدم یهو بالانس میزنه، هم شما رو میخواد متزلزل کنه و هم یکی مثل منو خانه نشین کنه. از این چیزا هستن. اون هستش که بدنامه که این کارو میکنه، یا رفته دست ملا رو بوسیده، اون بدنامه، نه اون سازمان مترقی چپی که من حتی براش احترام قائلم و انسانهایی که در اون سازمان که شما نام بردی در گذشته ازش بسیار انسانهای فرهیخته، باسواد، با دانش، هرچند که من در بعضی موارد میتونم تفاوت داشته باشم از نظر نظری و دیدگاهی با آنها، ولی من رشد کردم در همون تشکیلات ها از زمان کنفدراسیون. چشم، سپاسگزارم که این وقت رو به هر حال در اختیار من گذاشتید. و این ببینید بحث های مثلا میشه چپ ایدولوژیک، خیلی خوب حق دارن، بعضی ها معتقدن که این امکان داره نمیدونم استالینیست برگرده، به این میگن تفاوت نظری، نه اینکه بیان بگن چپ ها بدنامند. بعضی ها میان میگن نه اصلا ماتریالیسم دیالکتیک و دیالکتیک تاریخی و غیره این ایدئولوژی طبقه کارگر هست، بنابراین نمیتونیم ما اینو نادیده بگیریم. میخوام بگم این بحثا خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، شما رادیو همبستگی اینو دامن میزید، بسیار سود بخشه، ولی اون نوع برخورد کردن ها جز تخریب در واقع چیز دیگری در بر نداره. روز خوبی داشته باشید و سپاسگزارم از شما.
3: ممنون از شما، روز شما بخیر. سلام میگم به شنونده روی خط. بفرمایید، روی خط هستید.
6: روز شما بخیر. درود به شما و به تمام شنوندگان رادیو همبستگی. متاسفانه هر روز شاهد مرگ عزیزان خودمون هستیم و بدتر از اون که ما نمیتونیم میرم تو وطن آخرین وداع رو با هاشون داشته باشیم. هفته پیش، هم روز پیش، پرویز قیشخانی، شیر میدون، شیر بیرون میدون، شیر تمام میدونهای ورزشی، شیر مردی که در خارج از کشور با مسئله آرش تمام سعی و کوشش خود را برای آزادی، برای رفاه، برای مردم گذاشته می آورد. خاطره ای که من از بلیط خالی دارم اومدن تیم اسرائیل توی ایران بود. اون یکی دو هفته تمام ایران، تمام تهران غلغله بود، همه جا صحبت از اسرائیل بود. می گفتن الغانیان رفته تمام بلیط ها را خریدی که کسی امجدیه نیاد. تو محل ما هم دو تا یهودی بودن، یه روز با یکیشون بچه ها صحبت بکن تو خوشم بود، دوستاش اسرائیل ببره، گفتم میگه تو ایرانی نیستی، اسرائیل ببره، اسرائیل ببره. خلاصه ما رفتیم امجدیه، ما رو برو ساعت سمت جنوب میشستیم. در دقیقه که ما نشسته بودم بید آقای دیدم، بید جمجمه رو چیشیش رو بسته علای میشدایان شعارهای خیلی بلندی میداد. اون چند روزه وقایعی افتاد تو تهران که من هیچ موقع فراموش نمی کنم. یه رو بیست دقیقه نکشه دیدیم اون آقا دیگه نیستش. بعدم که تیم اسرائیل وارد زمین شد صلیبایی رو روی مقوا بریده بودن، یه عده‌ای پرت کردن توی چمن، پرت کردن توی چمن و با این خودشون رو با ضدیت اسرائیل کشورگشا نشون دادن. بعد از اون گل جانانه منحصر به فردی که قلیچخانی زد ایران پیرو شد، اومدیم از امجدیه بیرون، سر چهارراه دروازه دولت یک باره من دیدم یه دونه باندرول وا کردن، نوشتم مرد بر اسرائیل سگ زنجیری آمریکا. من باورم نمیشد اون دوتایی هم که این باندرول وا کردن دست به دست، فکر نمی کردم که اینا این کاره باشن. جلوی صف ما یه آقای یه چیش بسته بود، با رفتن راه رفتن نظامی تا میدون فوزی من اینا رو گنبار کردم. این شب اون ماجرا انقدر برای من عزیز و نافراموش کدنی هستش که با باورم شد. هفته داغی بود، هفته اصلا تمام مردم ایران اصلا یه روز شادتری از این من فکر نمی کنم داشته باشن. بر هر حال پرده قیچانی هم رفت، ولی او هیچ مدعان از که نامش به نیکوهی نبرد. بدارود به تمام مجدیار برنامه و سرانده های شما روز خوش.
3: روز شما بخیر. شنونده دیگری رو خط داریم که خدمتشون سلام میگم، میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. الو، شنونده میگم.
7: با درود فراوان به تمام کسانی که در این برنامه را اجرا میکنن، هم شما هم آقای سعید عزیز، و من میخواستم در مورد پرویز خان صحبت بکنم. یه نظرم اگه احساساتی بشم بالاخره میبخشیم. ما این قبل از اینکه حالا این احساساتی رو گفتم، حدود 35 سال پیش فکرم بار اولی بود که پرویز خان تو رادیو همبستگی صحبت میکردن که یه دفعه من شنیدم و تلفن زدم و تا بعد گوشی رو مثل که آقا سعید داد به پرویز خان، و من طبق معمول وقتی که خاطرات گذشته اینا، چون این خاطراتم خیلی خاطرات خیلی واقعا فراموش نشدنی بود برای من. من 15 سالم بود اون موقع با پرویز خان توی چیز دبیرستان حکیم بازی میکردیم و 3 سالم قهرمان آموزشگاه تهران شدیم. در صورت در این رادیو یه دفعه من گریم گرفت، پرویز با مهربانی کامل گفت منصور جان گوشی رو بذار من تلفن میزنم، که بعد تلفن زدم. دیدم فرداش هم میخواست بره برگرده پاریس که من با ماشین بردم، با هم نشستیم صحبت کردیم و دادم به یکی از دوستان که باش بود که ایشون چیز با ماشین رو برکن بتونم باش صحبت بکنم از گذشته ها و اینا. من اینو میخوام بگم که در درجه اول خب من به اندازه پرویزخان فوتبال نمیدونستم و هیچ کسی دیگر من ندیدم، با این که من در یک محله متولد شدم در تهران 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، یعنی از برادران حبیبی، آقای حسن حبیبی که اونم مربی ما بود یه مدت، اسماعیلی، اصغر شرفی، لواسانی، هم خیلی کاشانی اینا، ولی هیچ کدوم اصلا به گرد آقا پرویز نمی‌رسیدن و خیلی هم همین مدرسه که بازی می‌کردیم، اینا می‌خواستم بگم در همین دبیرستان حکیم، خب چند ما منو پرویز میرزا حسن برد اونجا، من توی دبیرستان دیگه بودم با وکان در پیچش رو، من گفت چون منو میدید در با من شروع کردم با تیم پاس تمرین کردم، اینا هم دانشجوی دانشکده پلیس بودن اون موقع، و گفت بیا دبیرستان حکیم داریم یه تیمی درست میکنم که پرویز کلیچخانی هم هست و پنان اینا، خلاصه ما هم دیگه رفتیم اونجا. در هر صورت تمام این کسانی که من دیدم تو محله همین 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، ما هیچ کمی اونجا یه زمینه کوچیکی بود که کمون تهران درست کرده بود و هر تیم میومد تو کهان ورزشی نوشت تیم برزیلی هم بیاد اونجا میبرزه، چون زمینه تقریبا گردی بود. حالا هرچی، من این صحبتی که بود که آقای سعیدجان عزیز گفتن در رابطه با بازیکنایی که اظهار نظر کرده بودن در این داستان در ایران، همین اصغر شرفی رو گفتن و اینا، من یادمه که چند تا از این بازیکنایی که در اون موقع که هنوز تازه پرویزخان تازه اومده بود تیم ملی و اون موقع در تیم کیان بازی میکرد قبل از اینکه بیاد دارایی و پاس و تاج و بعد، خیلی هاشون من از همه جوانتر بودم، ولی می دیدم که به پرویزخان اون موقع هم حسودی می کردن. مثلا من اسمشم بیارم، مثلا مناجاتی که اون موقع هم دانشجوی دانشکده پلیس بود تیم پاس بازی می کرد، به من می گفت چون من تکنیکم بد نبود و فلان، می گفت تو تمرین ها به پرویز تونل بزن، به قول ایرانی لایی بزن. گفتم ببین آقای مناجاتی، شما هم من یه چند سال بزرگتری، من اول از این اگه هم بتونم نمی کنم، چون پرویز کسی نیست که لایی بخوره، نه من بچه، نه یعنی منظورم از اون موقع با این حسودی میکردن که این چرا اینقدر قویه، این تمرینایی که به من نشون داد که من یاد داد چجوری تمرین میکنم، گفت تا هافبکی باید نفست خوب بکنی فلان فلان، خیلی این یعنی چیزا واقعا تمام این انسانیتش هم از همون موقع هم بود و تا آخر زندگیش. من و حدود وقتی هم که خبر مرگش شنیدم، اینم بگم قبل از اینکه تمام بکنم، من یه دفعه انقدر شوکه شدم، همین روز شنبه گذشته شب بود و دیدم نتونستم طاقت بیارم و خانومم هم تو دانشگاه کار میکنه اینا، چندین سال اونجا دوسمت اینا، خیلی کارش مهمه، نخواستم بیدارش کنم، رفتم دم و اینجا لب آب دریاچه یعلاس زندگی میکنیم، اینجا رفتم لب آب ساعت 9:30 شب و نشستم، باز دوره مجبور بود، یعنی مجبور نه، گریه، به خاطر اینکه من این چیزایی که از پرویز دیدم از هیچ فوتبالیستی ندیدم، نه در این همه در اروپا نگاه میکنم تمام بازی ها رو، تمام هیچ کسی رو ندیدم اینقدر قوی و بدنی داشته باشه که بتونه ازش واقعا به بهترین جهت ممکن استفاده بکنه، و این به خاطر این بود که اصلا اولش جدی بود، برای همین بهش خیلی حسودی میکردن، این هر کاری که میکرد که اون کار جدی بود واقعا، یه چیزی هم بگم از تختی، یکی از کلیپاش گفت که من بعد تختی فقط کشتگی نبود، یک جوان مرد بود و اونا هم که بعد یا میگن خودکشی کرد یا هم که کشتنش. من این همین این جوان مرد و ما بچه بودیم در 12 خالش دوتا خونه بغل دست ما زندگی میکرد، میمت هر ماه به اون سر میزد. ما 10 سالمون بود همچین چیز در 12 ما وقت نمیکردیم به این سلام بکنیم، اون به ما سلام میکرد. شاپور غلامرضا من یادمه در استادیوم محمدرضا شاه اومد تو، برادر شاه، بعد از اون تختی اومد. اون موقع که شاپور غلامرضا اومد تو کسی بلند نشد، وقتی تختی اومد تمام این استادیوم بلند شد کف زد، که از اون موقع با تختی دیگه این خانواده پهلوی دیگه لد شدن، چون دیدن که این از تمام خود این پهلویات اون موقع محبوب تر. یکی دیگه هم بگم از این کسانی که لومپنای فوتبالیست لومپن مثل علی پروین هم بچه همون شهباز میومد تو همین تمرین میکردی، میومد چون با پرویز خانم دوست بود و فلان اینا، و همیشه تو دهنش همینطوری فوش بود و اینا، اصلا لومپن. من آقای فکری که معلم اون موقع مربی تیم ملی هم بود، معلم انشای ما بود در دبیرستان بابکان، من ازش یه حرفی پرسیدم. اون موقع من کلاس دیگه دهم بودم، گفتم آقای فکری این علی پروین مثل که خیلی دهنش لقه، خیلی همه میگه. گفت من میدونم، این لومپنه، ولی من این به خاطر این که این تکنیکی که داره خیلی ندارن. من خوشم خود آقای فکری سیاسی بود، اینم بگم سیاسی بود، و گفت من دوستش ندارم ولی مجبورم که، یعنی منظورم میگم اون فوتبالیست ها که این همه معروف بودن مثل علی پروین اصلا به گرد پرویز خان نمیرسیدن از نظر انسانیت، از نظر سیاسی، هیچی. الان هم که اون میره دستبوس مله ها آقای علی پروین. خیلی خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونیم اگر بتونیم یک نشستی، من واقعا با جون دلم حاضرم بیام کمک بکنم و اینا، اگر بتونیم جمع بشیم یک نشستی بذاریم برای بزرگداشت پرویز خان، اگه کسی پیشنهادی داشت من واقعا حاضرم از همه جور کمک بکنم.
3: سپاس از شما.
7: خیلی ممنون سپاس گزارم. مرسی.
1: 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همچنان در وقت تماس های تلفنی هستیم. در یک گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یک گزارش میدانی داده از لایه های پنهان فقر. تا دوستی تماس میگیرم میتونم تیکایی از این رو براتون بخونم که چگونه هست در باره سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته که سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وامها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آیندهی بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قطعه رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باور نکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود، و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسیه میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمیداره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلهای سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی‌های میدانی نشان میداد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت‌ها مواجه شدند. یکی از کاسبان میگوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص می‌دادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز می‌کنند که سالها مشتری پروپا قارص مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای عجیم و با کیفیت انجام می‌دادند، هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل می شوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیدهای جدیدی حرف می زند. او می گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. دوستی گرامی یه مقدار صبر کنید. برخی دیگر نیز بر روش های متفاوتی متوسل می شوند. مثلا 5 قرص نان بر می دارن، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می گویند 4 تا برداشتن تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدانهای تروار و میوه فروشی های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بوریان ترین شکل ممکن خود را نشان میداد. میوه فروش میگوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگ از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید مشتریانی با کت شلوارهای اتو کشیده و کیف‌های اداری می‌آیند و می‌گویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.
3: بله. در داور.
1: بله این دوست.
3: شنونده روی خط داریم. سلام میگم بهتون.
8: سلام.
3: بفرمایید.
8: هفته قبل شما با دو نفر مصاحبه کردین، یکی آقای منوچهر صالحی از آلمان با اون دیگری دوستمون، اونو میخوام بگم اسمش چی بود و چه مشخصاتی.
1: هفته پیش نبود، ماه پیش بود.
8: هر وقت بود.
1: بله
8: هفته قبل بود، من ماه پیش
1: نه هفته پیش که ما با آقای منوچهر صالحی صحبت نداشتیم، ماه پیش بود. حتما شاید شما برنامه دیگه رو گوش کردین. به هر حال بفرمایید، اصل موضوع مهمه.
8: اون دوست من اسمش رو میخوام ببینم، میخوام ببینم اون چی بود.
1: آقای تقی روزبه بودن.
8: تقی روزبه؟ آقای تقی روزبه مال کدوم سازمان هستن؟
1: آقای تقی روزبه برنامه تحلیلگر اومده بودن. همینجوری آقای صالحی هم میشه.
8: شما آقای سعید افشار هستین؟
1: بله.
8: روزتون بخیر.
1: روز شما بخیر. خب روزه بینجی گزارشی خوندم.
3: بله بله. نه اتفاقا صحبت هایی که با داخل آدم داره این روزا که به ارتباطاتی برقرار شده، واقعا همه از همین قیمت ها و گرانی و کمبوت ها دارن صحبت میکنن و تازه وضعیت بهتر از این هم نمیشه. تا این وضعیتی که به اصطلاح امروز توش هستیم، بنادر زدن کالاها و بیکاری عظیم در پی بمباران کارخونه ها و مراکز تولیدی و اینها، و متاسفانه همینجوری که گفت وضعیت خیلی دردآور در داخل.
1: در کنارش من در این هفته یه سری فیلم ها و کلیپ هایی میبینم که یک نفر از تهرانگردی میگذارد، میره توی این مالای مختلف شرک غرب و جای مختلف و اونجا رو نشون میده. خیلی عجیب غریبه ها، یعنی هم بافت جمعیتی هم مغازه های مختلف، مثل دبی اینجوریه، مثلا به ندرت آدم محجبه اونجا ببینم. نمیدونم بعد این در چه ارتباطیست، حرف سیاسی هم نمیزنه به صلاح، ولی این مالای مختلف توی تهران خیلی هم شیک و زیبا اونا رو نشون میده. اون هست یک طرف، یک طرف دیگه هم این هست.
3: شنوندهی روی خط داریم، با اجازتون میریم باشون صحبت کنیم. بفرمایید شنونده عزیز، روی خط هست.
9: سلام به شما، خسته نباشید آقای درآقا فردین آقا سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه های خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم، البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدتی که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی این دفعه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان تخمه آفتاب گردون که به صورت تو همون مملکتم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکناس های 0.5 میلیون تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیرین 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبه 10 میلیون تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10 میلیون رفته، و حالا شما حساب بکنید که خط فقر رو با این بیکاریایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و ایناش که گذاشتیم میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه، تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنن ببرن سر سفره‌های خونه‌شون، یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه این نمیتونه فکر بکنه حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانهشون رو تهیه بکنن، و اونم نه این که هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو، یعنی هم از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانوادهشون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانیان مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشورهایی که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن، و الان بچه ها باید جوانای ما برن اونجا با یه شرایط خیلی سخت و حقوقای خیلی پایین کار بکنن که اون پولو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. وقتی رو راستان ازش پرسیدم گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باهاشون صحبت میکنم هیچ کی طرفدار جنگ نیست و جنگ خستن از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بودن و فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنن بذارن سر میز خانوادهشون، و بسیار از پدرها مادرها شرمنده بچه هاشون میشن و بچه های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
1: خیلی کار خوبی کردید گفتید. برحال بر مبنای همین تجربیات میدانی هست که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
9: دقیقا چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده نه دنیای مجازی، این صحبت دوتا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
1: بله،
10: تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو
1: متشکر
10: یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-93 و همینطور تلفن 076-218-3719.
1: حالا فرصتی هست، حالا ما میتونیم گپ بزنیم یک بار دیگه، چون این نکته ای رو و این گزارشی رو که این دوستم میداد خیلی به نظرم هم مهمه که راجع به این صحبت کنیم و آینده ایران، یعنی پسا جنگ رو بجویم، یه با یک بازنگری انتقادی به آن چه گذشت، اگه فرصتی باشه. حالا
10: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
1: عرضی مثل این که ایشون قطع کرد، قطع زنگ زدن. دوستان این تلفن های شما الان وقت روی خطه، اگه میخوای پشت خط صحبت بکنید یک دست نگه بدارید بعد از برنامه.
10: خب داشتیم میگفتی که در مورد آینده صحبت کنیم ها؟
1: بله، آینده حال. ببین من اگر یه نگاه خیلی گذرا دوباره بکنم به این جنگ، جنگ که حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، خب این استراتژی معینی نداشت، ما بارها صحبت کردیم، دیگران هم گفتن. در شروعش هم اصلا رژیم چینجی نبود، ما تو مردم مالا آرزوهای خودشون رو یه جوری پیوند زدن با این مسئله که شاید حالا رژیم هم بشه سرنگون بشه، و برای همین خاطر جنگ طلبان این رویا رو فروختن به مردم که ظرف 48 ساعت یه هفته کار رژیم تموم، همه هم خوشحال بودن، یعنی خیلی ها اینجا بی این خاطر فکر میکردن مثلا هیچ رایی وجود نداره. حالا این رایی وجود نداره من در پایان صحبتم بهش برمیگردم. برای این جنگ برون استراتژی بود، جنگ نمیاد بشه، اساسا غلط بود. از همون هنگامی که شروع شد میبایست ما، یعنی به نظر من خط درست این بود که بی خید و شر خواستار توقف فوری جنگ میشدیم. بعد یا تو این وسط برای این که از پاسخ به این که کجا ایستادن دربرن تفره میرفتن، جنگ طلبی خودشون رو پنهان میکردن. حتی مثلا به لحاظ محاسباتی هم بعضی دچار اشتباه شدن، یعنی صرف نظر از این که حالا میتونه مثلا این جنگ کاری بکنه، خب محاسبه غلط میکردن، فکر میکردن که این جنگ نه میتونه کاری هم صورت بدیده، جدا از نیت اونایی که جنگ را انداختن، چون اونا به خاطر من و تو، به خاطر خاص تو نیست که جنگ را میندازن، به خاطر منافع خودشونه، هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها منافع خاص خودشون دارن، یک سگانه فرصت، هدف سیاسی اینا و درماندگی اینا، همه دست به دست هم داد این که خب این وضعیت به وجود آورد. دیگران می جنگن، ما نقشی نداشتیم و یه عده‌ای تو این جنگ فرصت می دیدن، یعنی محاسبه غلط کار دستشون داد، امروز یه جور دیگه صحبت می کنن، بیابرو شدن و در واقع آش نخورده و دهن سوخته بود دیگه برای اونها، شد غلامی که آب جوی آرد آب جوی آمد و غلام ببرد. و حالا چی؟ حالا میگن رژیم تضعیف شده. خیلی از همونایی که دنبال فرصت میگشتن، ولی من فکر میکنم جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی مبارزات مردم رو تضعیف کرده. رژیمی که زیر فشارها، فشار اعتراضات اجتماعی، زیر مطالبات مردم یه جایی مجبور شده بود عقب بنشینه، فضای عمومی خیلی از مناطق توی شهرهای ایران بخصوص تو تهران رو از دست داده بود، این دوباره این رو تصرف کرده، اشغال کرده، این فضای عمومی در اختیار اینا قرار گرفته. یه نکته دیگه هم بگم که درست بعد از کشتار دیما، اون کشتار هولناک، اینا نمیتونستن دیگه این راحتی حکومت بکنن، خیلی وحشتناک بود. این جنگ به کمک اینا اومد، با خون قربانیان برای ایران بخصوص تو تهران رو از دست داده بود، این دوباره این رو تصرف کرده، اشغال کرده، این فضای عمومی در اختیار اینا قرار گرفته. یه نکته دیگه هم بگم که درست بعد از کشتار دیما، اون کشتار هولناک، اینا نمیتونستن دیگه این

الان گونه شده دیگه، راجع به اون صحبت نمیشه توی خود اون چیز. به هر حال این جنگ نشون داد که جنگ راه حل نیست، اون رویا فروشی جنگ رای بخش در بین مصرف کنندگانش جاهایی دچار دپرشون و افسردگی شدند. ولی اینو بگم، این جنگ حالا هرچی بود نبود اینا، مهر خودش رو توی تحولات آتی ایران میکوبه، بی برو برگرد، در بالا در پایین همه جا در انتظار سورپرایزهای بزرگ باشیم. به این اتفاق قد افتاد. همین الان رژیم از یک طرف مثلا ببین خودش منسجم کرده، نظامی شده، امنیتی بیشتر شده اینا، متوقع جنگ تموم بشه رژیم با چالش‌های بیشتر و دشوارتری روبرو میشه، هم در درونش جناها بانده های مختلف یقین همدیگه رو میگیرن برای سمخامی بیشتر، برای اینکه اصلا از چرایی برن چرایی نرن، برای اینکه دعوا سر ماندگاری رژیم میشه، و هم هر پایین جامعه از سوی جنبش اجتماعی مطالبات و مبارزات مردمی. ببینید 1,000,000 نفر آدم بیکار شده، تورم، گرانی، فلاکت اقتصادی، شاخص فلاکت اقتصادی مثلا توی کردستان مقام اول داشت، همین 2 هفته پیش این خبرش اومد. خب این سورپرایزه بزرگ چجوری میتونه خارج از اراده ما یه چیزای اتفاق بیفته؟ ما چه کار رو باید بکنیم؟ یعنی اونایی که دل در گروه ایران دارن اینا، ما باید هم همین را رو باید بریم. اون اول صحبت هم گفتم چاره نداریم، پیگیری این اعتراض ها، همین راه ها و سازمان یابی. اگر قرار است چیزی رقم بخوره که از توش دموکراسی در بیاد، از توش یه حکومت مردمی در بیاد، روی این نهادهای امروزه ساخته میشه فرزین جان، روی نهادهایی که میتونه از دل این مبارزه شکل بگیره. الان به شکل ژلاتینی وجود داره. الان همین گزارش های ما امروز خوندیم، روایت ها میگه چی میگفت؟ میگه ما همدیگه رو پیدا کردیم، رفتیم تو کافه ها نشستیم، ما قوی تر بیرون اومدیم. خب اینا خیلی باشکوهه. یعنی میخوام بگم چنین ظرفیتی رو داره. اگر کسی این ظرفیت رو تو جامعه امروز ایران نبینه، در واقع زودتر از هر چیزی دستار برده تسلیم کرده. فراموش نکنیم، یعنی اصلا فکر نمی کنم مردم هم فراموش کردن. الان درست جامعه خیلی ها میگن در حالت تعلیق آونگی شده و مثلا مردم منتظرن ببینن چی میشه. حالا این خب صبح هم شما میگفتین که ما یه حالت نجنگ نرسول ادامه پیدا میکنه، ولی این رژیم وحشیه، قرار نیست یعنی کسی فراموش بکنه که اینا چه جنایت هایی کردن و یک گروه یک درصد ناچیزی از جمعیت ایران ما حذف، یعنی مردم ایران 90% مردم ایران حذف شده بودن تو این 14 حذف شدم، کسی که حق و حقوقی نداشته که، یعنی تو اگه میشودی معاون اداره آموزش پرورش فلان شهرستان اول میگفتن که نماز میخونی؟ اگه نماز نمیخونی که نمیتونستی بشی که اونجا، در اینکه ما همه حذف شدیم، همین جمعیت ایران حذف شدن. خب برای این که برق و برگردونی طبیعتاً یک رقابت هم بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره، دست نیروهای دستراستی فاشیستی، اینو فاشیسم جدید اون خودش جانشین میدونه. دعوا رو باید سر بدیل برد، سر آلترناتیوا، یعنی بخصوص این بر بچه های چپ از خانواده بزرگ آدمای مختلفشون میگم، این مبارزه علیه اعدام خیلی مهمه، برای ما رو نشون میده که ما به چه آینده نگاه میکنیم. مبارزه برای مطالبات اقتصادی بسیار مهمه، مثلا

0: از همین راه باید بریم. ولی یادمون باشه همه اینها نهایتش باید برسد به بدیل، به آلترناتیو. اگر اون صحبت رو نکنین، اگر اون رو برجسته نسازین، خب دیگرانی که بدیل رو مطرح میکنن مردم میرن دنبال اون. اصلا یکی از علتهای این دنبال پهلوی‌گرایی و اینا رفتن بخاطر این بدیل مطرح میکنن. میگن آقا جای این بری، هیچ کدوم از این محتویات اجتماعی، این ارزش‌های انسانی رو نداشت. برای خاطر همه اینا نهایتش هم باید با اون پیوند بخوره. بنظرم ببخشید زیاد صحبت کردم.
1: خواهش می‌کنم.
0: دیگه فرصتی شد. حالا شما بفرمایید من رو
1: بشم. من فکر می‌کنم که برای اینکه آدم چیکار باید بکنه، طبق سنن مثلا چپا اینجوری بود که اول میمدن وضعیت موجود رو بررسی میکردن و بعد میگفتن وظایف ما، اوضاع کنونی و وظایف ما. اوضاع کنونی امروز کاملا با اوضاع کنونی سه ماه پیش فرق داره. باید ببینیم که چه روندها و چه حرکتها و چه کنشهایی در حال حاضر تو جامعه ما حضور داره و رژیم در چه وضعیتی هست، آیا انسجام کافی داره یا نداره، و در این حال موانعی که میتونه برای تحرک اجتماعی پیش بیاد اون موانع چیه. به نظر من هر حرکت و هر جنبشی که قبل از جنگ در ایران وجود داشته همه اونها به جای خود خواهد بود، اما مسئله معیشت به عنوان بارزترین و اساسیترین و مهمترین در واقع عنصر در زندگی اجتماعی ایران مطرح خواهد شد. مسئله معیشت و مسئله کار و بیکاری. به همین جهت در واقع اون نیروهایی که به طرف چپ میتونن متمایل بشن میتونه زمینه مساعدتری داشته باشه. بنابراین ما به این مسئله باید توجه اساسی داشته باشیم و در این حال توجه به اینم داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی اگرچه در دوران جنگ و در تلاش برای آتش بس دچار انسجام شده، ولی این انسجام در ادامه وضع، ادامه کار به همان شکل باقی نخواهد موند. تغییر خواهد کرد جناح‌های مختلف، برای اینکه راه‌های مختلف وجود داره برای حرکت جامعه، برای پیشبرد مسائل جامعه، راه‌هایی که جامعه باید بپیمایه، راه‌های مختلفی وجود داره. به همین جهت ما با گرایش‌های سیاسی مختلفی در بین خود رژیم هم مواجه خواهیم بود. کسانی که طرفدار آمریکا هستند، کسانی که طرفدار روسیه هستند و چین هستند، و اینا در واقع منافع متفاوت و مختلفی دارن. از طرفی دیگه خب اوضاع جهانی هم باید مورد توجه قرار بگیره تو این زمینه که به هر حال وضعیت خاورمیانه به چه نحوی خواهد بود، ایران با به دست آوردن این موقعیت هایی که در حال حاضر داره، تنگه هرمز و احتمال حمله در مواقع مورد لزوم به کشورهای خلیج فارس، از چه امکاناتی برخورداره و چه توانی خواهد داشت در آینده، و روی در واقع چین و روسیه چقدر میتونه حساب بکنه. مجموعه اینها به هر حال به نظر میرسه که من به نظرم به هر حال نور امید زیاده، یعنی با تمام سختی هایی که در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره و به شدت هم میتونه مردم رو دوچار ضعف و اذیت بکنه، ولی به هر حال ما روزنه های مثبتی هم میبینیم که این روزنه ها در واقع خاکستری که دوباره برافروخته خواهد شد و به هر حال زندگی رو دوباره به جریان خواهد انداخت. اینجوری نخواهد بود که واقعا انسان ها بخوان، یعنی این چیز و این کرامت انسانی رو آدم با انسان ایرانی باید به دست بیاره که برای خرید نون هم دیگه نمیتونه قرض بکنه که، یعنی واقعا شرایطی به وجود اومده که آدم ها به خودشون خواهند اومد و این وضعیت رو قبول نخواهند کرد و در نتیجه به هر حال من احساس خوبی نسبت به آینده دارم و در این حال فکر میکنم که تا اونجایی که از دستمون برمیاد در پیرامون خودمون باید به آدمایی که تو ایران وجود دارند کمک بکنیم به هر شکل ممکن.
2: سعید عزیز، من فکر میکنم اون چیزی که شما اشاره کرد و فرزین گرامی اشاره کردن و صحبت هایی که مجموعاً امروز شده، واقعیت اینه که حاکمیت های توتالیتر، حکومت هایی که مثلا مردم ها با خودشون ندارن، از سه تاکتیک نهایت استفاده داره میکنن. یکی این که اپوزیسیون رو درگیر هم دیگه میکنن، حاشیه سازی در داخل خود اپوزیسیون، حالا چه چپ داخل چپ، چپ با راست، راست با میانه. یکی این که اگر اینها رفتن چه خواهد شد، مردم از این میترسن که سناریوی خیلی سیاهی ترسیم میکنن و در نهایت این میذارن جلوی چشم مردم که آقا این وضعیت باید یه کارش بکنیم که همین بشه، حالا یکم اینوری بشه یا اون یکی بشه، مثلا روحانی بره این یکی بیاد. ما وقتی اینها رو در نظر قرار بگیریم و مجموعه حوادث در نظر بگیریم، بعد میتونیم به یه تحلیل درستی برسیم. یعنی اینکه واقعا آنچه که رژیم میخواد دامن نزنیم. این اتفاقات، این درگیری، این جنگ به خاطر اینکه یه طرفدار جنگ بودن به اصطلاح به وقوع نپیوست. جنگ رو به خاطر اینکه یه عده تو ایران دعوت کردن بیا بمباران کن، بمباران نکردن. مردمی که 47 سال هر نوعی فداکاری کردن که این قده سرطانی از کشورشون دور کنن، نتونستن، موفق نشدن، یک چنین موقعی برای بخشی این ذهنیت وجود آورده. اما اون چیزی که هست، ما باید حواسمون باشه که اینا به اصطلاح خودشون اونایشون که صادقانه و از روی به اصطلاح کم تجربگی به این چیز کشیده شدن، به اونها بگیم که هیچ کشوری، هیچ دولتی به اصطلاح برای دولت، برای مردم کشوری وارد اون کشور نمیشه، اونم منافعی که خودشون از این درس بگیرن. بعد به وضعیتی که مثلا تو داخل حاکمیت پیش اومده، باید اینا بدونیم که حاکمیت به شدت تضعیف شده، اینها پروپاگاندای رژیمه. جمهوری اسلامی الان براش کشوری مثل امارات شاخشونه میکشه، چی قبلا خودشو مثلا میگفت من با آمریکا میخوام درگیر بشم. الان تمامی دیروز و پریروز تو این یک هفته گذشته لبنان که متحدش بوده حزب الله، مردم بیچاره لبنان دادن زیر توپ، صداش در نیامده. یعنی حاکمیت در یک وضعیتی، ما نباید اجازه بدیم که این وضعیتی که هست، برای اینکه مردم از این چیزایی که اشاره شد بهش که در چه وضعیتی، در چه استحصالی هستن، برای اینکه مردم به یک نتیجه برسن، ما باید دست رژیم جمهوری اسلامی خونده بشه. اجازه ندیم که ماها را درگیر هم دیگه بکنن. بس تبادل نظر، اختلاف نظر باید با اینا باش برخورد بشه، ولی اونایی که نیروی صادقی هستن، برای آینده ایران دارن فکر میکنن و هر جایی ایستادن به عشق و امید این که کشورشون بهتر بشه، مسئولانه ببینن رژیم چه میخوان و چه میخواد سر ما بیاره و ما رو به چی درگیر کنه، به اون درگیر نشیم و به یک راهکار عملی میدانی برسیم، نه جلسات اینها. ببینیم باید در میدان چه کار باید کرد.
0: پیش از جنگ میگفتن که اتفاقات بزرگی ممکن بیفته، یکیش هم خوب اشاره به همین جنگ بود. خب جنگ اتفاق افتاد دیگه، یعنی این اتفاق بود. حالا منظورت این است که پس از جنگ هم اتفاقای بزرگی در انتظاره؟
2: بله، به ویژه در مردم الان اعتراضات، همین فردا فراخوان دادن برای جلوی تامینات اجتماعی توی تهران، توی مشهد ما داشتیم، توی همه شهرها داشتیم.
1: بله، با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: سلام عرض کردم، ابی هستم.
1: خواهش میکنم، روز بر شما خوش.
3: در تو با این صحبت های آخر که داشتین انجام میدادین، بله، منم به ارادت یه نظر کوتاهی دارم. من فکر میکنم که قربون، باید یک جریان سراسری باید به وجود بیاد، کل ایران رو باید شک بگیره و اینکه این اقوام مختلف ایرانی باید اتحاد عمل پیدا بکنن، با هم دیگه همکاری بکنن، باید یکی بشن. ما تا بعد به اضافه اینا میشه جریانای بزرگ سیاسی هم اضافه شد، جمهوری خواه میتونن بهشون اضافه بشن که در برابر هم در برابر این راست افراطی بشه یک حرکت بزرگی انجام داد و در مقابل رژیم لعنتی هم من فکر میکنم این اتحاد بزرگ سراسری احتیاج هستش. تنها راهی که وجود داره این هستش که باید این جریان باید سراسری باشه، نه اینکه فقط مثل اتفاق آخری 3-4 شهر مختلف بخواد مثلا عمده بخواد حرکت بکنن و اونم فقط یک قشر معترضش. نه، تمام اقشار جامعه رو باید کل ایران رو باید تحت تاثیر رو قرار بدی، یعنی بتونید روشون تاثیر که اینا همه بیان با هم یک حرکت مشترک انجام بدن. و این هم مستلزم این هستش که آقا اقوام مختلف ایرانی عزیز خیلی از خیلی هم خوب هستن و خیلی هم متشکل هستن، خیلی هم خوب دارن کار میکنن، ولی با هم نیستن. اگر این تشکل به وجود بیاد، من فکر میکنم بشه در مقابل این رژیم لعنتی قد علم کرد و کاری انجام داد. در غیر این صورت با این حرکت و این چنانی رژیم متاسفانه وحشی تر شده، نیروی عجیب و غریب از این کشورهای که نیابتی هاش هم ورداشته برده در کنار خودش میتونه خصمانه برخورد کنه با هر اعتراضی. این نظر تا این رابطه این بودش. و این که در رابطه با آقای قیلشخانی هم که این بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا، من هم یه خاطره خوبی ازش دارم. ولی 7-8 سال پیش اگه شما یادتون باشه جلسه بود در هسپیتال، فکر کنم کانون نویسندگان در تبعید مثل این که گذاشته بودن که مسئولشان خانم شاهین بود که هر سال انجام میدادن، که آقای پرویز قیلشخانی هم اومدن اینجا شرکت کردن، که اون موقع خوشبختانه سرحال بودن و ازشون هم خواستیم هر روز بعدش که ما تمرین فوتبال داشتیم اومدش افتخار دادن در کنار ما فوتبالی بازی کردیم. و به هر حال یکی از بزرگترین افتخارات من و دوستان فوتبالی اینجا پشم باز بود که آقای قیلشخانی افتخار دادن و اومدن در کنار ما بودن. و چند تا خاطره هم از ایران در فدراسیون فوتبال و از زمین امجدی از ایشون دارم که ایشون به هر حال اینا حالا فرصت نمیشه، ولی اینکه این آقای بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا رو از دست دادیم، من واقعا خیلی ناراحت هستم و من عاشق بازی ایشون بودم و شخصیت اجتماعی سیاسیشون که دیگه اصلا جای خود به هر حال یک اسطوره ساخت برای ما ماندگار. مرسی از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشتید.
1: فکر می‌کنی که بله علاقمندان فوتبال در استکهلم زیادن؟
3: والا هستن قربان. چرا مثلا بازی های
1: برنامه های راجب جام جهانی برنامه هایی داشته باشیم هفته، و در این حال اگر یه جایی باشه که بتونیم بریم با هم دیگه مفاهمات رو تماشا کنیم، اگر حالا فکر کنید به این موضوع
3: خواهش بکنم
1: بیشتر صحبت کنیم.
3: ولی خب آخه این تیم ملی ایران رو دیگه ما مردم دیگه دل و دماغ نداریم بخوایم نگاهش بکنیم، یعنی که بخوایم تشویقش کنیم، یعنی که ذره بخوایم علاقه ای به خرج نشون بدیم،
1: چون
3: که
1: هم ایران هست.
3: ولی خب سوئد و بله والله سوئد بله
1: ایران بالاخره شما
3: بله میشه تا حدودی میشه
1: تیم ملی
3: بله
1: شما دست شستین از تیم ملی؟
3: نه دوستانم خب موافق باشم، بالاخره ورزشکارن و فوتبالیست های تیم مملکتمون هستن، ولی خب از صافیه رژیم گذشتن و نمیدونم و با این اتفاقاتی که توی جنگ افتاد و مردم اسیرن و اذیت شدن.
0: فردی آدم این آقای ایبی داره میگه آدم دچار احساسات متناقض میشه.
3: دقیقا قربون بله ولی امروز فینال شامپیون لیگ
1: یه برنامه کوتاهی در این زمینه خواهیم داشت.
3: بله دوتا جامعه چیزو باشگاه انگلیس بردن، یکی جامعه آرسنال خواهد برد.
0: این آقای ایبی همیشه طرفدار قرمز است.
3: آقا من انگلیسی هم بعد من پدرم هم انگلیسی بوده.
0: قرمزی
3: یونایتدی هستم. بله من بنده یونایتدی هستم. پرسپولیسی شدید، ولی خب استقلال هم دوست داشتم، بازی هاشو خیلی لذت میبرم، ولی پرسپولیسی شدید بودم، خیلی شدید.
1: با تراکتور چی بودی؟
3: آقای
1: یه
3: بله؟
1: با تراکتور
3: چرا؟ خب بالاخره اونا که همشهری اون هستن، اونا که دیگه حرف ندارن. بله بله بله بنده دو طرفه بنده دو طرفه آذری ترک هستم. چرا قربان؟ ولی از آقای قیلشخانی یه خاطره خوب دارم در تو میتونم کوتاه شروع کنم چند ثانیه. قاضی جهان باشگاه ایران بود که بانک پیکان سال 51 تشکیل شد، ولی بازیکن بانک ملی اومدن شدن پرسپولیس، تیم گارد اومد شد بانک ملی، تیم پرسپولیس هم که رفت شد پیکان. در اون زمان پرسپولیس و تا تاج یه بازی با هم داشتن در امجدی که آقای قلیچخانی کاپیتان تیم تاج بود و بازی داشت انجام شد که تاج یکیش جلو افتاد و هفتم دوم یک توپ افتاد به دست محمود خبری فوروارد پرسپولیس بود. آقای قلیچخانی که آخرین بازیکن دفاعی تاج بود اونو ردش کرد به طرف دروازه که توپو بزنه. آقای حاج ابوالحسن داور اون بازی بود که بعدن شد تاج ابوالحسن، چون که تیم صاحب خسروانی و اینا خیلی هوای تاج رو داشتن و نمیخواستن که مثلا به هر حال تاج بتونه مثلا امتیازی بده در مقابل بانک ملی، خیلی حق‌کشی اینا میکردن در اینکه تاج به هر حال هواشو خیلی داشتن، ولی داور از اون تر اومد فول فول محمود خوربین که جلوتر از محمود آقای پرویز قلیچخانی بود به رو به دروازه که گل بزنه، فول محمود خوربین رو گرفت. داور دروازه‌بان پرسپولیس هم اون موقع عزیزاسی بود، عزیزاسی با تیم اصلی تیم نرفتش به پیکان بشن، این موندش توی پرسپولیس که اومد اعتراض کرد که آقا چی شده این که این جلوتر از این بود صاحب توپ داشت من که بزن، تازه آقای قلیچخانی آقای محمود خوربینو زد، یعنی فول هم باید بگیری از قلیچخانی و اخراجش هم بکنی، ولی خب چون که میخواستن تاج نوازه این رأی داد که آقای عزیزی هم ناراحت شد دو تا آپارکات زد ایشون که میدونی کشتی کشکار بود و خلاص داور رو خوابون روی زمین رو که بازی به هم خورد و اعتراضات شروع شد و خدمت رو عرض کنم که آقا ما امجدیه رو شیشه سالم نذاشتیم اونجا ببونه، باور کنین اصلا تمام اصلا سکوهایی که باز بتون ساخته شده بود 40-50 نفری زور میزدیم لبایی سکوها رو میزدیم میشکندیم میزدیم
1: زمین خود میکردیم. مخصوص دوره جمهوری اسلامی نیست، در دوره شاه هم همین کارا رو میکردین ها؟
3: بله اصلا اون روز آقا خیلی روز خیلی خطرناکی بود، حدود 12,000 نفر پرسپولیسی را افتادیم که از خیابان روزوه به طرف فردوسی و به لاله‌زار جنوبی و به طرف لاله‌زار که بریم پایین که اونجا دیگه نیروی مخصوص شاه اومد و حالا نیروی نمیدونم چی بود اختشاش بود، آقا تیراندازی هوایی اینا کردن و 50-60 نفرمون دستگیر کردن و آقای محمد بوقیر هم به هر حال گرفتنش و چند روزی در زندان بود و بعد آزادش کردن و آقای عزیزی هم که یک سال از فوتبال محرومشون کردن که بعد از یک سال دوباره طبق صحبت هایی که شد به هر حال آزاد. بله اینم خاطری بود که از آقای حویز قلیچخانی بزرگوار به هر حال بزرگمرد آسیا و ایران رو از دست دادیم، یادش همیشه گرامی باد.
1: بله بله ممنونم از لطفتون و شرکتتون در این برنامه.
3: قربان شما.
1: روز بر شما خوش.

0: با مرداد مقدم مفسر فوتبال همراه هستیم. سلام مجدد مرداد جان. بس که قطع شده تماسمون. مرداد مقدم سلام.
1: سلام عرض کردم.
0: صدای منو نشنیدیم بس که دفعه اول که گفتم. خسته نباشی، ممنون. تشکر از این که دوباره زحمت کشیدی و وقت دادی به ما.
1: زنده باشید، قربون شما.
0: مهدا جان امروز مسابقه بسیار حساس و جذابی توی اروپا جریان داره بین سن ژرمن و تیم آرسنال، یعنی بین انگلیس و فرانسه. جذابیت و حساسیت این بازی به چیه؟
1: ببینید، اول اینکه این بازی یک بار در سال، یعنی فینال جام باشگاه‌های اروپا یک بار در سال بیشتر انجام نمیشه. طبیعتا خب این جذابیت داره، همه تیم‌ها با هم مسابقه میدن تا میرسن به این مرحله‌ای که مرحله فینال هستش. برخلاف خیلی از اوقات تیمایی مثل رئال مادرید، بارسلون، یونایتد، منچستر سیتی، همه اینا حذف شدن و تیم‌های باقی مونده آرسنال هستش و پاریس سن ژرمن. نشون میده که هم فوتبال انگلیس به اصطلاح بسیار پیشرفت کرده و هم فوتبال فرانسه. البته ما تو فرانسه غیر از پاریس سن ژرمن تیم‌های قدری در این حد نداریم متأسفانه. از این لحاظ بسیار این بازی مهمه که آرسنال 20 سال فینال چمپیونز لیگ نبوده، بنابراین خیلی براش مهمه. از طرفی هم به تازگی لیگ انگلیس رو برده، بنابراین اگر این بازی رو هم ببره یه دابل جذابی میشه برای آرسنالی های لندن که میتونه خیلی براشون خوشایند باشه.
0: سن ژرمن هم لیگ فرانسه رو برده نه؟
1: بله بله، منطقه در این حال سن ژرمن یه تیمی هستش که خیلی رو به جلو بازی میکنه. اگه بازی اولش رو با بایرن مونشن دیده باشید، دیدیم که 5-4، یعنی یک بازی که اینقدر حساس بود، 9 تا گل داشتش.
0: عجیبه.
1: و تیم قدری هستش، منتها تیمیه که به حمله اعتقاد داره و خیلی شاداب بازی میکنه. در مقایسه با اون آرسنال یه تیمی هستش که سعی میکنه گل نخوره و به ازای گل نخوردن ها بتونه به اطلاع موقعیت هایی رو پدید بیاره که به ازای موقعیت ها بتونه برنده بکنه. متاسفانه من جایی هستم که سر صدا خیلی زیاد است.
0: نه زیاد چیز نیست، زیاد سخت نیست.
1: خب آره، بسیار خوب. اینه که این بازی از این لحاظ خیلی جذابه، یعنی بازی تاکتیکی آرسنال در مقابل بازی رویایی پاریس سن ژرمن میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه.
0: بسیار عالی. مرداد، این مربی ها فلسفه های مختلفی برای بازی فوتبال دارن و اگر دارن در واقع استراتژی های اینها چی هست؟
1: بله.
0: در تقابل با هم
1: استراتژی تیمی مثل آرسنال این هستش که یک تیم باید تیم باشه و فضای میانه زمین رو از حریف بگیره. در این حال باید که دفاع خیلی قدری داشته باشه. معمولا سعی میکنه با قدر بودن در میانه زمین توپ رو از آن خودش بکنه یا دفاعی ایجاد بکنه که اندیشه پیروزی حریف دائما هر چقدر از زمان بازی میگذره کمتر بشه. در مقایسه با این پاریس سن ژرمن کمی داره لاتین بازی میکنه، یعنی با وجود انریکه توی پاریس سن ژرمن به عنوان یه مربی اسپانیش داره به شدت لاتین بازی میکنه و حتی کمی تیکی تاکی بازی میکنه. پاسای کوتاه، حفظ توپ، حمله به وقتی که بازی باز میشه و جناحین این فرصت رو به تیم پاریس سن ژرمن میده.
0: بسیار بسیار عالی. فکر میکنی که کدومی که از این تیم‌ها پیروز بشه؟ مرداد،
1: من تصور میکنم که امشب اولا خیلی سخته برای اینکه آرسنال انگیزه بالایی داره برای پیروزی و با توجه به این انگیزه احتمالاً چیدمان تیم رو به شکلی میبنده که حداقل گل نخوره. اگر بازی به وقت اضافه کشیده بشه، من تصورم این هستش که آرسنال برنده این بازی هست. اما در 90 دقیقه پاریس سن ژرمن رو پیروز این میدان.
0: بس حالا از دلایل پیروزی هر کدوم از اینا بگو برامون که چه چیزی میتونه عامل پیروزیشون باشه.
1: ببینید ستاره هایی که توی تیم پاریس سن ژرمن هستن به باور من ستاره هایی هستن که میتونن این نتیجه این بازی رو تعیین کنن. تکنیکی بودن این ستاره ها کمک میکنه به تیم پاریس سن ژرمن که از مدافعان سرسخت یا از هافبک های سرسخت آرسنال بتونن عبور بکنن. میدونیم که پاریس سن ژرمن یه تیمی که سرعت بالایی هم داره، در این حالی که میتونه پاسای کوتاه رو بده، در این حالی که سرعت تیم رو به وقت اون به زنگاهی که لازم هست زیاد کنه. بنابراین اون چیزی که میتونه پاریس رو تو این بازی موفق بکنه تکنیکی بودنشه و سرعت بالایی که میتونه به بازی بده. در مقابل اون چیزی که میتونه در واقع آرسنال رو موفق میکنه کار تیمی بالایی هستش که داره. آرسنال ستاره آنچنانی نداره. چرا؟ یه دو سه تا بازیکن داره که خیلی ویژه هستن، اما در این حال بیشتر روی این کار میکنه که همه تیم باید کارکردشون مناسبه اون تاکتیکی باشه که مربی تعریف میکنه و خیلی مربی آرسنال روی این قضیه تکیه میکنه.
0: مرداد، این مسابقه باشگاه هاست، ولی آیا میشه گفتش که مسابقه بین انگلیس و فرانسه هست و در واقع روحیات و ملی‌گرایی هر دو کشور رو میتونه به اوج برسونه یا تقویت کنه؟
1: طبیعتاً این بحث شما درسته، از این نگاه درسته که در واقع حداقل طرفدارهای آرسنال انگلیسی هستن و طرفدارهای پاریس سن ژرمن فرانسوی هستن، اما تشکل خود تیم تشکیل شده از بازیکنایی هستن که از همه جای اروپا و حتی آفریقا درشون شرکت داشته و حتی کشورهای آمریکای لاتین. بنابراین ما یه دروازه‌بندی بودن خاصی توی خود این باشگاه ها داریم، اما در این حال این بحث شما کاملا درسته که اگر آرسنال ببره در واقع انگلیس بود. این رو اگر مطابقت بدیم با اون چیزی که در نگاه خودمون هست، مثلا فرض بگیم یه کسی ممکنه که استقلالی باشه، ولی وقتی استقلال توی آسیا بازی میکنه، در تیم باشگاه های آسیا بازی میکنه، دیگه شما فرق نمیکنه که استقلالی هست یا نیست. نگاهت اینه که تیم ایرانیه که داره بازی میکنه و اگر برنده بشه طبیعتا شما خرسند. همین نگاه رو انگلیسی ها نسبت به آرسنال و فرانسوی ها نسبت به پاریس سن ژرمن احتمالا داره.
0: بله، مرداد، یه مقداری در مورد فوتبال ایران صحبت کنیم اگر موافق باشی.
1: خواهش میکنم، هستم در خدمت.
0: تو نظر در مورد تیم ملی چیه؟ تو جز کدومی که از این دو دسته ای هستی که بعضیا تیم ملی رو تیم مردم ایران میدونن، بعضیا تیم دولت ایران میدونن؟
1: طبیعتا از اونجایی که همه چیز در ایران سفارشی هسته و به خصوص این به زنگاه خاصی که ما درش قرار داریم و یک در واقع تقابل سیاسی که بین ایران و کشورهای دیگه اتفاق افتاده، میبینیم که خیلی از بازیکنها خط خوردن. نمونهش آزمون. من این تیم رو هم سفارشی میبینم هم حکومتی میبینم. به همین دلیل در قلب مردم ایران هم جایی نداره. فوتبال ایران بعد از حواشی بسیار زیادی که داشته، و عدم موفقیت در زمینه بسترسازی های عمرانی که باید می داشته از بین رفت. ما دیگه باشگاه ها نمیدید که باشگاه های ما در آسیا اساسا موفق نیستن. سهمیه ما در آسیا داره هر سال کمتر و کمتر می. بنابراین به هیچ عنوان من این تیم رو تیم ملی ایران نمیدونم. در این حال یادمون نره که بازی هایی که باید انجام میشد برای اینکه این تیم بتونه به موفقیت های لازم برسه یا حداقل با تیم های بازی کنه که شبیه سازی لازم رو برای مسابقات جام جهانی انجام بده، این اتفاق براش نیفتاده و من متاسفم که بگم، ولی پیشبینی من این هستش که به هیچ عنوان تیم ایران در بازی های جام جهانی موفق نخواهد.
0: مداد سفارشی بودن رو قبول دارم تا حدودی، اما چرا تیم ملی تیم ملی مردم نیست؟
1: تیم ملی مردم نیست به خاطر اینکه اجازه بدید من زیاد سیاسی صحبت نکنم، ولی تصورم اینه که برای اینکه نمیخوام خدای نکرده به جای اون حرفی که میزنم مهری داشته باشم که پسندیده نیست.
0: درست میدونم چی میگی.
1: اگر که این تیم ملی بودش هرگز نباید در جایگاه هایی که حکومتی ها می ایستادن بی رفتی. بنابراین این تیم به هیچ عنوان ملی نیست. اگر این تیم ملی، ببینید شما مظاهری رو می بینید که دروازه‌بان پیشین تیم ملی هم بوده، حتی اگر عنوان دروازه‌بان رزرو ازش استفاده شده، ولی میاد و مخالفت میکنه با پدیده های سیاسی حکومتی که در ایران وجود داره و طبیعتاً دستگیرش
0: می کنه. تیم فوتبال سوئد رو چطور می‌بینی؟
1: تیم فوتبال سوئد با توجه به مربی که داشته تونسته بسیار بسیار عملکرد خوبی داشته باشه. آخرین بازی‌هایی که من از تیم فوتبال سوئد دیدم، برای اولین بار احساس کردم که آلترناتیوهای تاکتیکی خوبی توی این تیم تعریف شده. این آلترناتیوهای تاکتیکی چنانچه ادامه پیدا بکنه، تیم سوئد رو من معتقدم که میتونه موفق باشه. اما یادمون نره سوئد در یک گروه بسیار بسیار سخت قرار گرفته، باید مقابل هلندی وایسه که ستاره اروپا هستش، باید در مقابل ژاپنی وایسه که بسیار توی فوتبال پیشرفت کرده، باید در مقابل تونسی وایسه یک تیم آفریقایی بسیار قدر هست. خیلی کار مشکلی داره، شاید یکی از سخت‌ترین گروه‌های جام جهانی باشه، ولی من معتقدم که با توجه به روند رشدی که داشته و بازی‌های تدارکاتی که انجام داده میتونه موفق باشه و از موضوع خودش بالا بیاد.
0: مداد اگر تیم‌های مختلف جهان رو سه دسته بکنیم یا چهار دسته بکنیم، تیم فوتبال سوئد تو کدومی که از این دسته‌جات قرار می‌گیره؟ گروه یک یعنی بهترین‌ها، گروه دو یه مقداری مثلا قوی ولی نه به اندازه اولی ها، و گروه سوم و چهارم؟
1: این خیلی سوال خوبی هستش. من حالا برای این که اول به سوال شما به صورت واضح جواب بدم، عرض میکنم که تیم سوئد در رده دوم هست. چرا در رده دوم هستش؟ تیم های در رده اول هستن که میتونن پشتوانه داشته باشن، یعنی تیم اسپانیا پشتوانه قوی داره. اصلا شما 11 نفر اصلی اسپانیا رو اگه کنار بذاری میتونی 11 نفر رو سریع به جای اون 11 نفر اول جایگزین کنی. در سوئد این اتفاق نمیتونه بیفته. ما تعداد بازیکن‌های ویژه در سوئد بسیار کم هستن. ما نمیتونیم تیم اصلی رو برداریم و یه تیم مثل همین جهت میگم که در رده دوم قرار گیره. تیم های مثل آلمان، مثل اسپانیا، فرانسه که اینا پشتوانه های به اصطلاح خیلی قوی دارن جزء رده های اول هستن و معتقدم که تیمی مثل سوئد، مثل ترکیه، مثل چک، اینا تیم هایی هستن که در رده دوم هستن.
0: منوان آخرین سوال مرداد بگو که سوالم از چه جهت جالب بود؟
1: به این خاطر من کمتر شنیدم که یه همچین سوالی مطرح است که در واقع ما رده بندی کنیم تیم هایی که توی اروپا هستن، ولی سوال بسیار دقیقه. واقعیت اینه که مثلا من معتقدم که آلبانی جز تیم‌های دست سه اروپا هستش. به همین دلیل این سوال سوال بجا و دقیق. ما نگاهمون رو بعدها اگر بخوام راجع به جام جهانی صحبت کنیم، هم با همین سوال مواجه خواهیم شد که چطور شد که جام جهانی فعلی با 48 تیم اومد تیم‌های رو به اصطلاح در جمع خودش راه داد که این تیم‌ها رده اول داره، رده دوم داره و رده سوم داره. اعتقاد من رده چهارم درش کمتر حضور داره، ولی رده اول و دوم و سوم به وضوح دیده میشه. این خیلی جالب.
0: بسیار ممنونم از لطفت و یادآوری میکنم که ما هر هفته زمانی رو اختصاص خواهیم داد به مسابقات جهانی فوتبال و زمانش رو تعیین میکنیم که هر هفته سر همون زمان انجام بگیره. موافقی دیگه ها؟
1: بله.
0: بسیار سپاسگزارم از تو و این وقتهای بسیار دلنشینت.
1: ممنونم.
0: خواهش میکنم.
1: خدا.

0: 1.1 MHz. و برگ آخر پوشه شنیداری امروز رو میدیم دست یک جامعه شناس که بخواند، آصف بیات. در گفتگویی که با رسانه گذار داشته است نسبت به این جنگ، خیزش‌های اجتماعی و امکان گذار دموکراتیک در ایران صحبت کرده و گفته جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی در ایران رو تضعیف کرده. از جامعه‌ای گفته که میان استبداد داخلی و فشار خارجی گرفتار شده، در این حال هنوز در جستجوی رای کم هزینه برای تغییر است. او با مرور پیامدهای جنگ، خیزش‌های دیمار، رشد جریان سلطنت طلب، سیاست استیصال و فرسایش جامعه مدنی تلاش میکنه توضیح دهد چرا بخشی از جامعه به ایده رهایی از بیرون نزدیک شد و چرا این مسیر به جای همگرایی شکاف‌های تازه‌ای ایجاد کرده. و در ادامه بحث به مسئله گذار میرسه، اینکه آیا میتوان بدون فروپاشی و خشونت گسترده نظم دموکراتیک رو متصور شد؟ اگر چنین امکانی وجود دارد، چه نوع قدرت اجتماعی، چه نوع سازماندهی و چه نوع همگرایی سیاسی برای آن لازم است؟ در این گفتگو همچنین به تفاوت میان زن زندگی آزادی و خیزش‌های اخیر پرداخته شده. گفته که به تغییر گفتمان اعتراض، بازگشت خشونت و مردسالاری در بخشی از فضای سیاسی و این پرسش که چرا ایده‌های دموکراتیک با وجود مقبولیت اجتماعی هنوز به نیروی هژمونیک تبدیل نشدند. گفتگویی درباره بن‌بست، امید و آینده‌ای که هنوز شکل نگرفته. بخشایی از این گفتگو رو براتون پخش خواهیم کرد. بشنوید.
1: ولی اینکه چرا آمریکا و اسرائیل تو این زمان حمله کردن، میخوام بگم که بعضن این ربط داره به پالیتیکس ایران، به سیاست داخلی ایران. البته معروفه که آمریکا و ترامپ استراتژی مشخصی ندارن و خیلی هم اینو صحبتش کردن و درست هم هست. و بیشتر اون تحت تأثیر در واقع نتانیاهو هست که برنامه خودشو داره و حتی زمانی که اینا تصمیم میگرفتن که حمله کنن تو اون سیچویشن روم یا اتاق وضعیت، نتانیاهو اونجا بوده و اونجا به هر حال کانوینس میکنه یا متقاعد میکنه که حمله صورت بگیره. رپورت نیویورک تایمز تو این خیلی جالبه. به هر حال نظر اون این بوده که قبل از جنگ، یعنی سال هاست که میخواد یک گریتر اسرائیل درست کنه، اسرائیل بزرگ که در واقع همه فلسطین رو یهودی بکنه و تو این راه نمیخواد مزاحمت ببینه از جانب کشورهای دیگه یا نیروهای دیگه و برای اجرای این در واقع دنبال فرصتی بود که ریاست جمهوری ترامپ از یک طرف به خصوص حمله حماس در 7 اکتبر 3-4 سال پیش اون رو فراهم آورد و دیدیم که چی هم شد. در انتها حملات صورت گرفت و به هر صورت محور مقاومت تضعیف شده. حالا هم هدف اولیتش اینه که به هر رژیم ساقط بشه و آقای رضا پهلوی برگرده به ایران. ولی اگرم نشدم اوکیه، چون هدف قایی تضعیف و زمینگیر کردن ایران به عنوان یک دولت وایبل، به عنوان یک کشور وایبل، یک دولت جامعه اقتصاد پایدار هست. برابر این اقدام میکنه به قتل رهبران حاکمیت به این امید که مردم بریزن تو خیابون و نظام رو ساقط بکنن. البته خب این اتفاق نیفتاد و نسبتا قابل پیشبینی هم بود که نمیفته، چون که به حال کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. اولا که در یک جنگ خارجی معمول اینه که مردم حتی اگر حاکمیت خودشون را هم دوست داشته باشن علیهشون بر نمیخیزن تو اون شرایط. اون کشور مورد حمله خارجی قرار گرفته، نوعی ناسیونالیسم به وجود میاد، نوعی همگرایی به وجود میاد. ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند، تو اون شرایط به ویژه شرایطی که هیچ بدیل در واقع سازمان یافته و مورد اعتماد وجود نداره ریسک نمی کنن. ولی اون چه که این آمریکا و اسرائیل رو تشویق کرد به حمله تو این زمان به نظر من خیلی ربط داشت با آنچه که در ایران اتفاق می افتد، به خصوص این خیزش اخیر دی ماه و عواقب اون. می دونیم که این اعتراضات از بازار شروع شد و به سرعت و در طول تقریبا 3 هفته به 400 شهر و 900 مکان سرایت پیدا کرد. البته می دونیم که اینم چهارمین خیزش در دهه گذشته بوده، ولی با خیزش های گذشته تفاوت داشت، به خصوص خیلی متفاوت بود از قبلی، یعنی زن زندگی آزادی. اولا که از بازار شروع شد که خب این غیر بی سابقه بوده، خیلی بزرگتر از قبلی ها بوده، طبقات مختلفی رو در بر گرفت، چه حالا توی دستان شهری باشه و چه طبقات مرفه، و با خشونت قابل توجهی هم نسبتاً، یعنی نسبت به قبلی ها همراه بوده، هم جانب از جانب حاکمیت که معمولاً اینجوریه، و هم از طرف برخی از معترضین. حالا گفته میشه اونا تعدادشون عوامل موساد بودند، شاید هم بودند، ولی افراد عادی هم به احتمال زیاد دخیل بودند. به نظرم این خیزش نسبت به زن زندگی آزادی به لحاظ گفتمان و ایدئال ها یک پسرفتی هست. نمیتونم الان جزئیاتش رو بگم، ولی به خاطر ضیق وقت، ولی توی مصاحبه‌ای که اخیرا کردم توی باستان ریویو و همینجور در همین نامه سرگشادی اخیر که به آقای مدنی هم نوشتم به اون پرداختم. ولی یه تفاوت بزرگ در خیزش اخیر حضور چشمگیر جریان سلطنت طلب و این ایده در بین بخشی از مردم که حمله خارجی و عملیات نقطه زنی به حساب یا surgical sort of operation میتونه اونها رو به رهایی رهنمون بشه. اگرچه اندازه شرکت یا حضور جریان سلطنت طلب مورد اختلاف هست، میدونیم که یه بررسی از 4500 ویدیو کلیپ نتیجه گرفت که تنها 17% شعارها مستقیما مربوط به سلطنت طلبی بوده، یعنی مثلا جاوید شاه یا شاه برمیگرده یا غیره، پهلوی برمیگرده یا غیره، ولی تردیدی نیست که نسبت به گذشته حضورشون بی سابقه بوده. دوباره اینجا وقت نیست که بپردازم که چرا این جریان سلطنت طلبی در چند سال اخیر رشد پیدا کرده. به هر حال همه میدونن که دو تا تلویزیونی که خارج کشور بوده یا به خصوص حمایت دولت اسرائیل که در بزرگ کردن نقش اونها خیلی موثر بوده، ولی برای بخشی از مردم عادی چه خارج کشور و چه در داخل، این جریان و خصوص این ایده که شخص آقای رضا پهلوی به عنوان یک بدیل سازمان یافته و مشخص و با حمایت قدرت‌های خارجی ظهور کرده خیلی جذاب بوده، چیزی که در خیزش‌های قبلی وجود نداشته. یعنی منظورم خیزش‌های قبلی با وجود تأثیرشون به هر حال یک سازماندهی منسجم با یه رهبری مشخص نبوده، ولی تو این خیزش اخیر همچین چیزی به وجود آمد، حداقل برای بخشی از مردم. خیلی افراد دیگری هم به نظر میرسه که بودن که ضرورتاً سلطنت طلب نبودن، ولی به این پروژه متوسل شدن به این علت که واقعاً در استیصال بودن و احساس کردن که راه دیگه‌ای وجود نداره. هی چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. به بار دیگر این سیاست استیصال یا politics of dispersion به نظر میرسه در فهمیدن این که چرا افرادی بود واقعا منتظر چه می‌دونم هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بودند برای فهم این نظامنامه اساسیه. تو این وضعیت حالا آقای رضا پهلوی خیزش اخیر رو انقلاب ملی اسم گذاری کردند یا پرزنت کردند و حاکمیت همون رو تروریسم با حمایت آمریکا و اسرائیل تعریف کرد و در این راستا به خوب کشتار واقعا بی سابقه ای دست زد علیه معترضین، به طوری که واقعا یک قبل از جنگ یه ترامای ملی واقعا به وجود اومده بود. حالا به نظر میرسه که این تحولات داخلی بود، یعنی سه عامل به خصوص، یعنی تضعیف مشروعیت حاکمیت پس از اون کشتار و همینجور نارضایتی های بسیار گسترده و بالاخره تصویر یا تصور جریان سلطنت طلب به عنوان یک بدیل حاضر آماده، این وضعیت به نظر من بخشن آقای نتانیاهو و آمریکا رو به حمله به ایران تشویق کرد. ولی واقعیت اینه که جریان سلطنت طلب هیچ ساختار سیاسی در داخل کشور نداره و تکیش هم تقریبا تمامی به نیروی نظامی خارجی یعنی اسرائیل و آمریکاست و به حال در سودای رژیم چنج هست، مثل چیزی که در عراق اتفاق افتاد. و دقیقا به همین علت هست که این به حساب رهبری که برآمده و قراره که سمبل اتحاد باشه و اینها، ولی بیش از هر چیز در واقع عامل تفرقه و پراکندگی یا دوگانگی حداقل در اپوزیسیون شده، به شکاف انجام میده بیش از گذشته و این البته چیزیه که به نفع خوب حاکمیت تموم میشه. حالا هم که تو این وضعیت برزخ که حاکمیت در پس این جنگ به نظر میرسه اتفاقا اعتماد به نفس جدید پیدا کرده، انرژی تازه پیدا کرده و به خصوص طرفدارانش، پایه اجتماعیش انرژی جدید پیدا کردن، به خصوص که اون دیدیم که اون هر شب اینا میمدن بیرون توی خیابونا و اینا و به هر حال همینجور سلطه و سرکوب مخالفان هم به نظر میرسه شدیدتر شده و دیدیم که اخیراً اعدام ها ادامه داره. مناسبش الان نمیدونیم واقعا جنگ چجوری و با چه شرایطی به پایان میرسه، ولی میشه تصور کرد که در کوتاه مدت از حیث اقتصادی و از واقعا بدتر بشه. حالا که بیکاری الان خیلی رفته بالا، خود مقامات میگن تا 2 میلیون بیکار شدن که نتیجه جنگ بوده، نمایندگان کارگرا میگن نه از 3 تا 4 میلیون اگه حساب کنیم اون کارهایی که مجازی استارتاپ ها و غیره هست، تورم هم که خیلی بالاست به خصوص روی چیزهای اساسی مثل آهن و فولاد و همینجور حول مواد غذایی تا 60-70% نسبت به قبل از جنگ رفته بالا. البته به نظر میرسه دولت به عواقب سیاسی این آگاه هست و به نظر میرسه که دستور داده که 60% به دستمزد کارگرا افزوده بشه، ولی به نظر میرسه خیلی از کارفرماها به خصوص کوچیکا قادر به پرداخت نیستند و در نتیجه کارگرا رو اخراج میکنن و یا زودتر تشویق میکنن یا به هر حال مجبور میکنن به بازنشسته شدن. سو از این نظر به نظر میرسه اکثریت مردم به خصوص حقوق بگیرا در وضعیت خیلی بدی به سر میبرن. از حیث سیاسی هم جنگ حداقل در کوتاه مدت جنبش های اجتماعی رو تضعیف میکنه و فعالیت های جامعه مدنی رو محدود میکنه و مبارزه مردم برای تغییر معنادار دموکراتیک رو مشکلتر و احتمالاً طولانی‌تر می‌کنه. مثلا واقعا معلوم نیست که حتی پس از جنگ آیا دسترسی به اینترنت به وضع سابق برمی‌گرده یا خیر. ممکنه برنگرده. البته این خب سوال اینه در این رابطه که پیامدهای این اگر همچین چیزی بشه برای جامعه شبکه‌ای که همکارمون آقای سعید مدنی روش کار کرده و مطرح کرده که جامعه ایران جامعه شبکه‌ای هست. خب اگر این محدودیت های اینترنتی وجود داشته باشه، چه به سر جامعه شبکه‌ای ایران خواهد اومد؟ و از این بابت ایمپلیکیشن یا پیامد اون برای بسیج اجتماعی چه خواهد شد، حالا غیر از اینو تبعات اقتصادی اینها؟ ولی واقعیت اینه که وضع موجود هم به نظر میرسه نمیتونه این همجوری پایدار بمونه، البته مگر اینکه حاکمیت خوب دست به یه اصلاحات وسیع و معناداری بزنه که فعلا از نشانی از اون نیست. و کشور ما هنوز، حالا جنگ هم که تموم بشه و وضعیت به حالت عادی برگرده، هنوز حامل بحران‌های متعددیه که آقای مدنی در مکاتباتشون خیلی مفصل روی اون نوشتند، بحث کردند و همونا بودن که در واقع اغلب به خیزش‌های قبلی در واقع دامن زدن، مثل بحران ارز، انرژی، آب، محیط زیست، پرداخت مستمری، تورم و غیره، و البته بحران حکمرانی و فساد به احتمال ادامه خواهد داشت. مثلا قراره که با اقتصاد قول آقای مهرداد وهابی انفعالی ولایی چه بشه، که واقعا عامل بسیاری از معضلاتیه که دولت در واقع باید باش دست به گریبان بشه. دولت منظورم دولت آقای پزشکیان هست. و در نهایت من فکر کنم بالاخره بحران مشروعیت در نه کوتاه مدت ولی در میان مدت به وجود میتونه بیاد. البته الان حاکمیت نوع مشروعیت جدیدی کسب کرده به خاطر جنگ و ناسیونالیسم ایرانی، ولی میتونه دوباره این تشدید بشه اگر نتونه به اون بحران‌هایی که وجود داره در کشور بهش پاسخ بده. با وجود این یعنی وضعیت و با وجود محدودیت هایی که همه ما میدونیم، محدودیت های سیاسی، به نظر میرسه که اعتراضات جمعی کوچک و بزرگ میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون در گذشته هم همینجوری بوده، یعنی محدودیت بوده و اعتراضات اتفاق افتاده، چون دینامیک واقعا خاص خودشو داره. از این حیث شاید بشه گفت که جنگ شاید تأثیر زیادی بر مفهوم یا واقعیت جامعه جنبشی، دوباره چیزی که آقای مدنی بهش پرداختند، نداشته باشه. ولی سوال اینه که خب بعدش چی؟ یعنی منظورم اینه که یه خیزش دوباره اتفاق افتاد، ارتباط اینجوری بوده، یعنی محدودیت بوده و اعتراضات اتفاق افتاده، چون دینامیک واقعا خاص خودشو داره. از این حیث شاید بشه گفت که جنگ شاید تأثیر زیادی بر مفهوم یا واقعیت جامعه جنبشی، دوباره چیزی که آقای مدنی

دموکراتیک و مشروع چی هست. چون سوال اساسی اینه که چجوری میشه گذار به نظم دموکراتیک رو به طور معقول متصور شد. خب این البته این سوال اساسی بوده که بین من و آقای مدنی در این مکاتبات مطرح بوده. یعنی واقعا می‌خواستیم ببینیم که خب چجوری میشه واقعا ایران واقعا یک گذار دموکراتیک و البته کم هزینه تا اینجایی که مقدور هست داشته باشه. حالا تو این مورد چند تا دیدگاه وجود داره که من به خیلی سریع بهش میپردازم و پایان میدم به صحبتام. چند تا دیدگاه وجود داره، البته با فرض این که دیدگاه یا پروژه اصلاح طلبی فعلا کار نمیکنه و خیلی واضحه که مردم به خصوص در این خیزش اخیر از اون عبور کردند. البته میتونیم بحث کنیم این ضرورتاً به معنای این نیست که این دیگه کاملا مرده و از بین رفته. این بسی داره که ریسپانس حاکمیت چه خواهد بود، ولی فعلا اینجوریه که مردم ازش گذشتن. دیدگاه اول اینه که خب مردم نمیتونن در داخل کشور کاری بکنن، یا اگرم کاری کردن این از حیث اعتراضات به جایی نرسیده چون رژیم حاکم اونها رو سرکوب کرده و از این بعد هیچ چاره نیست جز متوسل شدن به قدرت‌های خارجی، که البته خوبم در حال حاضر این امتحانش رو میده و به نظر نمیرسه که کار کرده باشه و قابل پیشبینی هم بود که نمیتونه یک آپشن وایبل باشه، حالا غیر از صدمات عجیب غریبی که به مردم و به کشور و واقعا آینده مبارزه گذاشته. دیدگاه دوم این هست که حاکمیت در ایران مثل رژیم‌های کمونیستیه، مثل اتحاد شوروی هست، یعنی سیستم و نهادهای خودش رو در طی سالیان درست کرده، بیس اجتماعی خودش رو درست کرده که میتونه بیاره تو خیابون، ولی طی زمان این سیستم دچار بحران ناکارآمدی و فساد میشه، پیر و فرسوده میشن و به جای میرسن که به هر حال تغییر مسیر میدند به گونه ای که تلاش کنن که بخشی از منافع خودشون رو حفظ بکنن و نوعی تغییرات تدریجی به وجود بیارن، یا به قول معروف دچار استحاله بشن. و گفته میشه که فشار اجتماعی از پایین و از بیرون میتونه در تسریع این مسیر مؤثر باشه، البته این میتونه خیلی مسیر طولانی باشه. دیدگاه سوم مربوط میشه به دیدگاه گذارطلبان در ایران، منظورم آقای میرحسین موسوی و بیانیه 17 نفره که مربوط میشه به این دیدگاه که رفراندومی برقرار برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و نظم سیاسی دموکراتیک پیش بره از طریق در واقع تغییر قانون اساسی، و این راهکار کم خشونت یا خشونت پرهیز هست و کم هزینه، ولی البته این باید با رضایت حاکمیت باشه که گفته میشه که زیر بار نخواهد رفت علیه خودش. البته در گذشته هم آقای موسوی گفته که نمیدونه واقعا راهکار چی هست، این ویژن هست، این دیدگاه هست به عنوان یک دیدگاه کم هزینه و خشونت پرهیز، ولی اینکه چجوری این صورت بگیره در عمل خودش گفته که نمیدونه و قابل فهمم هست. حالا اگرچه به لحاظ گفتمانی طرح این دیدگاه میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک دیدگاه بدیل، ولی به نظر من تأمل روی راهکارهای عملیون بسیار ضروریه و این در واقع وارد میکنه ما را به دیدگاه چهارم که در این تقریبا راستاست. حالا سوالی که در مقابل گذار طلبان مطرح میشه اینه که چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمال زیاد پایان خودش رو رقم میزنه؟ این البته سوال خوبیه و درست هم هست که منطقا هیچ حاکمیتی تن به چنین راهکاری نمیده مگر اینکه مجبور باشه، مثل شیلی یا لهستان یا

0: آفریقای جنوبی. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه، یعنی چجوری میشه که حاکمیتی رو مجبور کرد؟ اونم به نظر من از منظر حداقل جامعه شناسی سیاسی این هست که این میتونه با ایجاد قدرت اجتماعی که خواهان تغییر هست، یعنی قدرتی که به حاکمیت اونقدر فشار بیاره که حداقل بخشی از حاکمیت برای حفظ بخشهایی از منافع خودش، مثلا مسئولیتش یا آزادیش، حالا یا هرچی، تن به مذاکره و توافق بده. البته میدونیم مذاکره و توافق هم یعنی کامپرومایز، یعنی شما امتیاز میدی و امتیاز میگیری. ولی تو این راستا دوباره سوال اینه که چجوری میشه اون قدرت اجتماعی بدیل، اون بدیل‌های سیاسی و اجتماعی رو به وجود آورد؟ خب اینم یک سوال اساسیه. به لحاظ نظری شاید چند پروسه دخیل باشن در این. به طور مشخص مثلا در مورد ایران، ادامه مقاومت و مبارزات جامعه مدنی که در گذشته هم بوده، در دهه ها بعد از در واقع انقلاب جریان داشته، شامل زنان، معلمین، کارگران، بازنشستگان، جمع های اتنیک، انجیو ها و غیره، این در واقع از ضروریات ساختن این قدرت اجتماعی هست. دوم، نقش مقاومت های روزمره یا ناجنبش هاست که به خاطر ماهیت سیال بودنشان کمتر قابل کنترل هستند و به احتمال زیاد ادامه خواهند داشت. حالا چی ما فکر کنیم یا چی حاکمیت فکر میکنه، توی زندگی روزمره مردم به نظر من به این راهکارها اگر بدیل دیگه وجود نداشته باشه ادامه خواهند داد. اصولا اون گروه ها و حلقه ها و جمع های چیزی که من گفتن under society یا زیر طبقه ای، زیر جامعه ای، مثل گروه های کاری یا دوستی یا فامیلی یا عشیره ای یا محلی یا خانوادگی، معمولا اینا در شرایط کنترل سیاسی بیشتر فعال میشند. در واقع اینها تولید کننده و محمل اساسی روایت ها و گفتمان های بدیل از جامعه، از قدرت، از آینده هستن. اینا در واقع بخش مهمی از چیزی که میشه گفت hidden sphere یا سپهر چی میدونم مخفی یا هر چیز invisible، غیر قابل رؤیت هستن. ولی در شرایط سیاسی مناسب همین زیر جامعه یا این ناجنبش ها و این جمع های در واقع که در hidden sphere هستن میتونن منسجم بشن، به هم پیوند بخورند و بیان روی در واقع جامعه، آن اوور سوسایتی وارد بشن و در شکل انجمن ها و انجیو ها، یعنی اون اساسیشان پایه به خصوصی که در جامعه مدنی مطرح هست، و حتی جنبش های اجتماعی عمل بکنن، یعنی بخشی از پابلیک سفیر بشن. سوم، که چیزی که باید بهش انگوش گذاشت، همین سازماندهی جنبش های اجتماعی هست. یه منظورم پیوند دادن این خرد مبارزات، مقاومت ها و جمع ها به صورت جنبش های اجتماعی فراگیر هست. و چهارم، ما این همه حلقه و گروه و سازمان و احزاب دموکراسی خواه و اتنیک در داخل و خارج، خصوص در خارج کشور، خارج ایران هستند، ولی اغلب خوب در پراکندگی هستند. اگه قراره که به صورت قدرت اجتماعی سیاسی در بیان، چاره جز نزدیکی و همگرایی و اتحاد عمل نیست. یعنی به بار دیگه باید اینها به هم پیوند بخورند و مذاکره بکنند، گرد هم جمع بشن و به نوعی همگرایی برسند. و به موازات همین ها نیاز هست به تلاش فکری و گفتمانی حول پروژه گذار به نظم دموکراتیک از طریق همین همه پرسی و برگزاری مجلس مؤسسان. حالا تلاش برای هژمونی کردن این چشمنداز به نظر من خیلی مهمه، یعنی باید از حیث جامعه شناسی سیاسی دوباره باید بحث بشه روی اونا و مطرح بشه توی جامعه. و بالاخره آنچه که میمونه فشار به حاکمیت برای قبول مذاکره و توافق حول این پروژه، در شرایطی که میشه متصور شد که بحران‌های عدیده که ما میدونیم چی هست و گفتیم، فشار و نارضایتی های اجتماعی، گذار کم هزینه و توافقی رو نه تنها میتونه جذاب بکنه برای حاکمیت، بلکه میتونه رو اجتناب ناپذیر بکنه. این رو حالا میشه اسمش رو گذاشت مثلا یک تغییر یا انقلاب توافقی، حالا اسمش مهم نیست، ولی هرچی هست فعلا تنها سرخطهای کلی راهبردیه که البته خب نیاز به تطبیق داره، نیاز به شناسایی مشکلات و موانع و خصوص راهکارهای عملی داره.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: بله، از پاییز گفته می شد و در پاییز 9 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی شماری از هنرمندان و نویسندگان را یکی پس از دیگری به قتل رسوندند. به همین سادگی. و این قتل‌ها به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شدند. یکی دیگر بر جنایات رژیم افزوده شد. دیروز مراسم نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزارشان در امامزاده طاهر مهر شهر کرج برگزار شد. هم خانواده‌های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و هم کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌های جداگانه از مردم برای شرکت در نهمین سال مرگ این دو تن دعوت کرده بودند. در اطلاعیه خانواده‌های مختاری و پوینده آمده است: ما خانواده‌های جان باختگان قتل‌های سیاسی فرهنگی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای از شما خانواده‌های فرهنگدوست و مردم عدالت‌جوی ایران دعوت می‌کنیم که در این نهمین سال مرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیشه و بیان و مدافعان آن و مدافع بی هیچ حصر و استثناء ما را تنها نگذارید. قانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه خود تأکید کرد: قانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد جان باختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعلام می‌کند که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه یاران از دست رفته خود بر سر همان پیمان است که بود، برخواست آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثناء برای همگان همچنان استوار است و تا روشن شدن کامل محتوای پرونده ها و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت های هولناک دمی از پا نمی نشیند. همینطور که گفتم دیروز مراسمی برگزار شد که دعوتتون می کنم به شنیدن گزارشی از این مراسم که آقای اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران این گزارش رو می دهد.
1: عزیز ما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تو سخت‌های تنظیمی شهرستان در زیده و فرمیقل هزار دیر و هشتاده هفت تنید حاجزاده کندند ساده سوانه با سیاهفر فرده ساقون قرد
2: خواهید در قبض برنامه هفتان به مناسبت سالگرد جانباختگان راه آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده امسال هم از طرف خانواده ها و کانون نویسندگان ایران مراسم بر مزار این دو عزیز برگزار شده. الان هم چنان که میبینید باز صدای بلندگو میاد، برنامه ادامه داره. برگزاری کانون نویسندگان حتی عزیزتون در واقع این چه اتفاق افتاده در این چند سال این بوده نارازیان و دیگر اندیشان رو کشتن و حاکمیت ها خلاشش رو به کار برده تو بر این جنایت ها سرپوش بذاره، یک دادگاه فراهم بندی شده رو علم بکنه و بعد چود سکوت این دادگاه رو تغییر کنه به فرد بره و همچنان قانون نویسندگان به دفاع اصلی که تا حالا داشت آمی کشاره یکی آزادی و بیان و قلم و اندیشه بیش حق و تا برای همگان، دیگری دادخواهی در باب دوستان و همه کسانی که تو این صداهای اخیر از بین رفتن، همه کشتگان، همه کسی که به خاطر آزادی جون خواهان دادرسی در آخر بدنی ها اومده که دیدگان نخست ترگور دوستان ما برای روز دادرسی چشمراه روز دادرسیه و از این حق مسلمون که محاکمه و مجازات و کیفر آمران و عاملان این جنایت هرگز نمیگذاریم، حتی یک گام به عقب نمیگذاریم. این چیزی نیست که محتوای رسلا اعلامیه قانون اومده، بیانیه قانون اومده به واسط نهمین سالگرد. الان هم ابتدا بیانیه قانون خونده شد، بعد سخنرانی آقای دکتر نصیر زرافشان به همین مناسبت بعد 20 سال دیگه دارن شعر میخونن. در حال حاضر هم آقای حسین‌علی نوذری نویسنده مترجم و استاد دانشگاه دارن درباره جنبه های مختلف کار دوستانمون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صحبت میکنه و برنامه همچنان ادامه داره تا ساعت 4.
3: بسیار عالی. آقای معصوم بگی تعداد شرکت کنندگان میتونیم بگیم استقبال چطور بوده یا با مشکلی روبرو شدین تا حالا یا نه؟
2: استقبال بسیار خوب بوده. به حال با اینکه ما خیلی دیر در واقع اطلاعیه منتشر شد اصطلاح برگزاری مراسم، ولی استقبال بسیار خوبه. الان بیش از 1000 نفر در محوطه هستن و هر دم هم به اصطلاح کسانی که به جمع میپیوندن افسوده میشه، چون اتوبوس های عقب موندن هنوز نرسیدن و بسیار گرمه. با اینکه امروز روز سرد پاییزی و در ماه بسیار روز از این بابت بسیار روز گرمی است.
0: اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. محمد مختاری 11 سال پیش در سفری به سوئد اینجا اومده بود درباره فرهنگ بیچرا صحبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی ما هم با او به گفتگو نشستیم. بد نیست که قسمتی از گفتگوی آزاده شکویی با محمد مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996 بشه.
4: ایراد کرد تحت عنوان فرهنگ بیچرا. وی از دبیران و فعالین کانون نویسندگان ایران بوده و در 3 دهه اخیر از او نزدیک به 100 مقاله در رابطه با موضوعهای مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و همچنین نقد ادبی منتشر شده. از محمد مختاری تا کنون 9 کتاب شعر از جمله در وهم سندباد، شعر 57، خیابان بزرگ و منظومه ایرانی منتشر شده. در قلمرو نقد و تحلیل هم 7 کتاب تاکنون انتشار داده که میتوان به 70 سال عاشقانه، 10 روایت و حماسه در رمز و راز ملی اشاره کرد. و در قلمرو ترجمه هم 6 کتاب ترجمه کرده که میشه به مایاکوفسکی، باستناک و واقعیتگرایی داستان اشاره کرد. آقای مختاری سلام و صبحتون بخیر.
5: صبح شما بخیر.
4: امیدواریم که چند روزی که در سوئد بودید به شما خوش گذشته باشه و با وجود اینکه هوا سرد بوده شما خاطرات گرمی رو با خودتون به همراه ببرید.
5: خیلی متشکرم.
4: سوال اول من از شما این بود که در این مدت 4-5 ماهی که در خارج کشور بودید و با ایرانیان زیادی از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
5: والا یه فضای بسیار متنوعی هست، به خاطر اینکه آدم‌های متنوعی رو من دیدم. متأسفانه دو تا مسئله‌ای که برام جذاب‌تر از بقیه بود این بود که بسیاری از اون نکاتی که ما
4: از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
5: والا یه فضای بسیار متنوعی هست، به خاطر اینکه

0: در برخی از نشریه ها هم اینجا هم شروع شده، یعنی اون چیزی که من اسمشو توی این مجموعه سخنرانی ها گذاشتم بازخوانی فرهنگ، در خارج کشور هم نمودهای خودش رو ارائه کرده و حتی در عرصه تولید آثار هنری هم، آثار ادبی هم به مثل آثار قابل توجهی مثلا برخورد کردن، مثل برخی از رمان ها یا داستان های کوتاه به خصوص و برخی از شعرها. نکته دومی که نظرم جلب کرد پدید اومدن یک نسلی هست که شاید مثلا وقتی اومدن به اینجا 10 سال 15 سالشون بوده، ولی الان مثلا بین 20 سال تا 30 سال دارن. بین اینها ذهنهای فعال جالب توجهی برام به اصطلاح بود که در شهرهای مختلف از تورنتو که من شروع کردم تا ادامهش، گاهی با خودم میگفتم کاش اینها بتونن با همدیگه هم مرتبط باشن، چون من اصل فعال بودن ذهن برام اهمیت داشت توی این نسلی که دیدم. حالا چگونه میاندیشن، معتقداتشون چی هست، گرایشاشون چی هست، اون بحث دیگری بود. یعنی نوعی که بشود این رو گفت که فکر میکنن و در این فکر بسیار فعالانه عمل میکنن. این به نظرم این دوتا نکته بیشتر از بقیه مسئله مطرح.
1: بله، فضای روشنفکری ایران چطور؟ در فضای روشنفکری ایران چه مسائلی بیشتر مطرح هستش و چه بحثایی در جریان هست؟
0: در فضای روشنفکری ایران هم خب طبعا بایستی با بخش‌های مختلفش روبرو شد. یه معنایی مثلا در همین حوزه فرهنگی که ما بهش متعلق هستیم، آدم احساس میکنه که نوعی فاصله گیری از ساختهای بیانی، از ساختهای فکری گذشته دیده میشه. یعنی به این صورت من توی یکی از همین سخنرانی‌ها در حوزه شعر اسمشو گذاشتم فاصله گیری از ساختهای خطابی بیان، که در حقیقت نوعی ساختهای استبدادی ساخت تهییجی هست، به سمت ساختهای تأمل. این در حقیقت نشون میده که نوعی نوع اندیشی به وجود اومده و در یکی از بحث هامم در داخل ایران اینو من نوشته بودم که نوعی نو ذهنی در تحول جمعی. یعنی الان ممکنه شاخصهای خودشو نداشته باشه، ولی شما 3% یه جا، 10% یه جا، 5% یه جا اینو میبینید که از اون نوع گرایشی که در گذشته بود و عمدتاً تک ساحتی بود، اندیشه در یه ابعاد معینی سیر میکرد، متفاوت شده و وجود ما رو در همه سو یا از همه سو میخواد ببینه و بشناسه. و این یکی از خاصیت‌های انقلاب بود که به هر حال ذات ما رو عریان کرد. اینو توی همین سخنرانی دیشب هم به نوعی توضیح دادم که چطور ما از اونجا تازه شروع کردیم فهمیدن که چی بودیم و نمیدونستیم، و اینو نگرش تفکر قبلی رو به اصطلاح نقد کردن، فرهنگ رو در مجموع خودش انتقاد کردن، همه جوانب هستی رو دیدن و زندگی رو در ابعاد خاصی خلاصه نکردن، یکی از دستاوردهایی که روشنفکران اخیر دارن به سمتش میرن.
1: بله، شما به سخنرانی دیشبتون اشاره کردید، از جمله دیشب گفتید که ما از ساخت خطابی به سوی تأمل حرکت میکنیم. در این رابطه میشه توضیح بیشتری بدید؟
0: ساخت خطابی ساخته یه که یه مبنای مثلا یقین مندانه از بالا حرف بزنن داره. یعنی یه کسی یه جایی قرار گرفته به دیگران خطاب میکنه، به دیگران حتی عتاب میکنه، این کارو بکن، اون کارو نکن، یک این حکم رو ابلاغ میکنه، این مسئله رو به اصطلاح فرمان میده و دیگر زیر دستاش هم باید اینها رو بپذیرن و حرف شنوی داشته باشن. یه چنین مسئله ای رو در ادبیات معاصر هم من اومدم به اصطلاح تحلیل کردم و گفتم که چطور حتی بقایاش در شعر معاصر هم هست، در داستان معاصر هم هست، به رغم نوآوری‌هاشون و به رغم مثلا ساخت‌های گفتگویی و گفت‌شنیدی.

0: به اصطلاح سمت‌گیری به طرف گفت و شنید و دیالوگ، باز هم می‌بینیم یک سویه حرف زدن و از بالا حرف زدن توی برخی از اینها هست. این یک طرف قضیه است. ولی یه وقت هستش که شما میایین می‌بینین که یه هستی رو در همه جا همه سو باید دریابین، همه چیزش هم نمی‌دونین. به این ترتیب احتیاج به این پیدا می‌کنین که در یه مشارکت با طرفتون صحبت کنین، یه حالت بی‌فاصله با مثلا مخاطب صحبت کنین، مخاطب بشنوه شما بگین، اون بگه شما بشنوین، تا از دل این بتونه یه چیز جدید در بیاد، نه اینکه مثلا من فقط یه حرف مثلا قطعی رو به کسی ابلاغ بکنم. این رو این احتیاج داره به این که آدم ها نوعی با هم سلوک کنن، یا در دل شعر نوعی حرف با مخاطب زده بشه که اون رو دعوت کنه به درون شعر و با هم بتونن یک شکل جدید رو ارائه بدن. این تأمل به اصطلاح حاصل این کار تأمل هست. یک توضیح بهتری من بدم، من یه مقاله وقتی نوشته بودم به نام چشم مرکب، یعنی ما ناچاری هستیم با چشم مگس ببینیم، با هزار تا چشم همه چیز ببینیم، دیگه نمیشه یه بخشی از هستی رو دید خلاصه کرد، همه هستی هم خودش رو با ما روبرو میبینه. برای اینجور توی چه این فضایی فکر کردن و حرف زدن و شعر گفتن، احتیاج به این هستش که با دیگری خیلی نزدیکتر، با شأن برابر، با نگاه برابر طرف بشیم، نه اینکه فقط به فرمان بدیم یا اون رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم، پند و اندرز بدیم یا جملات قصار براش صادر کنیم.
1: بله آقای مختاری، در ایران بین نسل‌های مختلف همواره گسست ایجاد می‌شده، حالا به دلایل مختلف از جمله مثلا استبداد. شما چه تفاوتی بین مسائل مورد علاقه نسل خودتون با نسل جوانان بعد از انقلاب می‌بینید و فکر می‌کنید که آیا اصلا شکافی بین این دو نسل وجود داره، و اگه وجود داره این شکاف‌ها در چه بخش‌ها و در چه زمینه‌هایی هستند؟
0: نه، یه مقدار در گذشته آدم احساس میکرد به رغم محدود بودن ارتباطات یا هر مسئله‌ای که بود، آدم ها و افکار در حوزه های ادبی و سیاسی به هم خیلی نزدیک بودن. اما در دوره جدید با تنوع و گسترشی که مسئله جوانان پیدا کرده و مشکلاتی که اونها دارن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی و بسیار چیزهای دیگه، و به خصوص با نوعی به اصطلاح مانع که براشون هست تا بتونن افکار و نوشته ها و این تو چیزها رو در دسترس داشته باشن، باعث میشه که جوانان ما خیلی هاشون مثلا در سطوح دانشگاهی اگر مثال بذارین، خیلی ها فکر میکنن کار دانشگاهی هم دنباله همون دبیرستانه، درس بخونن برای مدرکی و اینطور چیزا، و از اونجا به بعدش یه مقدار زیادی مسائل جوانی و نوجوانی و اینها ناچارشون میکنه مشغول بشن بمونن. از یک در نتیجه یه بخش قابل توجهی از اینها به آثاری که منتشر میشه متاسفانه یا دسترسی ندارن یا عنایتی ندارن. مثلا شما اگر آمارهای کتاب رو ببینین، 3000 برای از شبت 60 میلیون آدم، خب در قبل از انقلاب 2000 تا در میومد برای نمیدونم 30 میلیون آدم. به این ترتیب یه مقداری به نظر من توی ابعاد جوانی و نوجوانی بین ادبیات و اینها مثلا فاصله افتاده، به خصوص که هیچ امکانی برای ارتباط بیشتر وجود نداره، شب شعری باشه یا اینن رادیو تلویزیونی باشه یا نشریات گوناگونی باشه که بتونه مثلا ادبیات معاصر رو در اون بخشی که اساسی هست با دیگران مرتبط بکنه. ضمن این که یک لایه حال نازکتری هم هستن که به نظر بخشهای جوان که به نظر من خیلی بیشتر و بهتر از گذشته هم میاندیشن. قرار دارم این که اگر اون درصدی رو که الان دارم میگم در نظر بگیریم، فکرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر هم به وجود آمده خوشبختانه. اما اگر بخوایم تأمین به کل جوانان اینها بدیم، یه مقداری متاسفانه رابطه کمه.
1: شما اتفاقا به مسئله کتاب اشاره کردید. سوال بعدی من هم در همین رابطه بود. چندی پیش مجله آدینه آماری انتشار داده بود در رابطه با میزان مطالعه و علاقه به مسائل اجتماعی در بین جوانان.
0: نه.
1: که مثلا در این نمونه آماری که از گروهی از دانشجویان دانشکده ملی سابق بود، میبینیم که علاقه جوانان به مسائل اجتماعی و حتی روزنامه خوندن خیلی کمه و اصلا این ارقام واقعا خیلی فاجعه بار بود. آیا شما فکر میکنید که واقعا این نمونه آماری رو میشه به کل جامعه تعمیم داد؟
0: من چنین نتیجه نمیتونم بگیرم. من اون آمار رو دیدم، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در بخش عمده از جامعه ما قابل تشخیصه. وقتی که فرض کنین کسانی رو اصلا نمیشناسن یا کتابشون یک بار در این 10 سال مثلا در اومده، خب این جوان از چه طریقی میتونه بهش رغبت پیدا بکنه یا از چه طریق اصلا میتونه بشناسنش؟ بسیاری کسان ممکنه به اسم آتشی رو به درستی ندونن کی هست، یا فرض کنید که ندونه مثلا آزاد چه شعری گفته، یا نمیدونه. بسیاری از کسان دیگه، حالا اسما همینطوری به ذهن من داره میاد، ولی خب این ترتیب هستش که لایه خیلی نازک میشه. یک عده بسیار فعال هستن، شاید چند درصد، یه عده بسیار زیادی هم هستن که اون آمار در موردشون هست، منتها اون آمار امیدوارم که در 90% جامعه نباشه. در
1: دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود، ما 2 هفته برنامه رادیومون رو به این مسئله اختصاص دادیم. حالا که این امکان شده که با شما هم گفتگوی داشته باشیم، سوال بعدیم رو میخوام در این رابطه بپرسم که در رابطه با مسائل زنان باشه. به نظر شما زنان نویسنده و روشنفکر ما در داخل کشور الان چه مسائل خاصی بیشتر براشون مطرح هست؟ این یک سوال. و دیگه این که نشریات داخل، اون به نظر من یا شاید زنان دیگری که در خارج زندگی میکنن، به اون قدری که لازم هست و به اندازه کافی و باید و شاید به مسائل زنان نمی پردازند. فکر میکنید که علتش چیه؟
0: در مورد اول که من به نظر میرسه زنان نویسنده هم مثل مردان نویسنده مسائل انسان معاصر رو می نویسن، ضمن این که خب به هر حال با توجه به درک مستقیم تری که از مسائل زنان دارن، خب توی حرفاشون آدم میبینه، کتاباشون رو میخونه، ببینه موضوع زن معاصر مثلا مسئله کتابشون میشه. چندین نویسنده داستان به خصوص ما داریم که مسائل زنان رو در وضعیت تاریخی اجتماعیشون عرضه میکنن. شما اسماشون رو میبینه خودتون میدونین، مثل غزاله علیزاده، مثل شرمش پاسیپور، مثل روانیپور، بسیاری هستن از این نوع. یا تو عرصه شعر کسانی هستن که ادراک های زن بودن خودشون رو و مشکل زن رو مطرح میکنن. ولی علل عموم من فکر میکنم که زنان هم مثل مردان مشکل انسان معاصر رو مطرح میکنن. در مورد اون سوال دومیتون که چرا نشریات کمتر به این مسئله میپردازن، من درست به این نتیجه که شما گرفتین نمیرسم، نمیدونم، چون اطلاع درستی ندارم. من بارها دیدم که مسائل زنان رو، آثار زنان رو یا مطالب دیگر رو در همون 4-5 تا نشریه‌ای که به اصطلاح نیمه مستقل در داخل کشور ما هست، من در اونها میگم. بقیه رو من اطلاع زیادی ندارم.
1: من شما جزو گردآورندگان متن 134 نویسنده بودید. جریان کار کانون نویسندگان و اون ماجرای متن 134 نفر به کجا رسید؟
0: فرشاد که مسئله کانون نویسندگان هنوز به نام کانون نویسندگان در ایران مطرح نیست. جمع مشورتی ما داریم که این جمع مشورتی بعد از انتشار متن 134 مبنای حضورش شده همون 130 نفری که اینو امضا کردن، درست؟ بعد از این یعنی جلسات ماهانشون ادامه داره و دنبال این هستش که بدونن که خواستهاشون، منشوری که باید ارائه بکنن و بر اساس اون اعلام حضور تشکلی خودشون رو بکنن چیست و به بررسی چنین مسئله‌ای دارن میپردازن تا در فرصت لازم خودش بتونن اعلام کانونی سندگان بکنن با صورت به اصطلاح نام اون منشوری که منتشر خواهند کرد. ولی پیامدهایی هم که این امر داشت خب حتما در گذشته در نظر داشتید که به هر حال مقداری فحش و اتهام و اینطور چیزها به این افراد و مجموعشون زده شد، ولی اونها کار خودشون رو ادامه دادن. در دل این اتهام ها یا فحش و اینها یه نکته ذهنی در اومد، اون اینه که به هر حال تشکل کار نویسندگان و نویسندگان ایران یه امر لازم هست و اینها هم در به این نظر رسیدن که در هیچ دوره‌ای به صورت به اصطلاح رسمی نویسندگان ایران پذیرفته نشدن، نه در دهه 40، نه در دوره انقلاب و دهه 50 و نه اکنون احتمالا. به همین اعتبار هستش که ممکنه ماها به صورت دو فاکتو هم میشه پذیرفته بشیم. روی این حساب هست که نویسندگان ایران به این نتیجه رسیدن که ما اعلام کارکرد خودمون رو باید بکنیم، مسائل از اینجا به اون طرفش مشکل دیگری است، مشکل کسی دیگری که ما رو برسته بشناسه یا نشناسه. ما بایستی بر اساس ضرورت‌های خودمون بگیم ما خواهان آزادی اندیشه و بیان هستیم، با سانسور مخالف هستیم و خواهان تشکیل کانون نویسندگان، یعنی فعالیت مجدد کانون نویسندگان. این چیزیه که بر عهده ماست و حلال هم داره به اصطلاح پیگیری میشه.
1: بله. گویا یکی دو کتاب شما مدتی است که زیر تیغ سانسور مانده. سوالم این بود که در حال حاضر مکانیسم سانسور چطور هست، چطور عمل میکنه و روی چه چیزهایی حساسیت بیشتر وجود داره؟
0: در مورد سانسور من اینو توی مقاله ها من نوشتم یا توی این سخنرانی هم گفتم، سانسور فقط نقطه چین شدن کتاب ها نیست، سانسور حتی نقطه چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اونو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که اتفاقا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو، و خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل از اندیشه حذف بشه و این معنای بسیار قابل توجهی هست. و حتی در بین نویسندگان ایران فراتر از این هم یه معنایی هست و اون هستش که میگن ما اصلا حذف شدیم، ما با حذف فرهنگی روبرو هستیم نه فقط با سانسور. من یه مقاله در همین باره پارسال من نوشتم، فرهنگ حذف.

0: یاد همه سرودخانان آزادی گرامی باد. دوستان گرامی، میرسیم به وقت تماس تلفنی شما شنوندگان با شماره تلفن 760-45-10. اولین دوست شنونده در خط آزاد اول دسامبر 2007 دهم آذر 1386 رو بیشتر از این منتظر نگه نمیداریم. من بهشون درود میفرستم.
1: سزای چون چه گلی گچه نیست خانه ما، بیا چه بوی گل امشب به آشیانه ما. تو ای ستاره خندان کجا خبر داری به سوز سینه و گلبنگ آشیانه ما. این ماه مختاری هاست، ماه پوینده هاست که طرحی از رخدادها را ترسیم کرده است، طرحی از منظری آتش خون، طرحی از چنبری مادر سرخ که از ادام جگرگوش و عشقش قده خنده و رزمی ساخته، که به این غصابان، که به این جلادان، که به این کفتاران، که به این خونخاران نه گفته. ماه آذر، ماه رز، ماه آتش، ماه مرگ دیکتاتور، ماه رویش، ماه گل در ساق پیچیدن به جنگ جهر رفتن، ماه تابان، ماه شادی، ماه سرخ، ماه اعدام. یاد اینان، یاد صدها صد هزاران تیر باران، ماه خواندن، خواندن بیتی شتابان، مرگ بر اینان که گویا نیست کافی، مرگ بر اینان این که کافی نیست، نه خواندن بیتی شتابان. برخیز که کار داریم از بود این حقیران، صد گونه آر داریم، برخیز راه باز است بر ضد این شریران، زنجیر کار ساز است، برخیز راه باز است. با درود بیکران به شما دوستان گرامی.
0: منم به شما درود میفرستم. متشکر از این شعر زیباتون. در ضمن فقط ماه آذر نیست، همه ماه ها چنین است. ماه بهمن، ماه
1: تمام اشعار من راجع به تمام ماه های سالی که اینها قتل خون کردن واقعا.
0: بله،
1: درود بر شما و یاد عزیزان گرامی باد.
0: متشکرم از شما، روزتون بخیر.

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرباید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم انقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر. اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم، همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هرچه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره، و بهتر است این موارد رو هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدونی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی که دیگر علاقه ای نداری.
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می‌شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چه اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

او مگر از عاشقان است؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست، آفتاب

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

پرستار کشی که شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهواز، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیراز، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

0: 1.7 مگاهرتز.
1: قرار است که درباره گرایش موسوم به چپ محور مقاومتی صحبت بکنیم و اون رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. چپ محور مقاومتی وقتی میگن چند تا کلمهش کلیدیه دیگه، یعنی چپ و مقاومت، حالا محورش بگذاریم. ما میدونیم که مفاهیم که در دنیای سیاست، اخلاق، اندیشه هستن گاهی برداشت‌های متفاوت ازشون میشه و در هر دوره‌ای هم و این مورد مناقشه قرار میگیره، بخصوص پیروان همون کسایی که خودشون رو به اون مفهوم مینامند، مثلا چپای خانواده خیلی بزرگی هست و حساسیت هم از همینجا ناشی میشه. به هر حال گاهی این کلمات آنچنان سنگین میشن که نمیشه ازشون عبور کرد. مثلا همین چپ یعنی چی؟ چپ با عدالت و آزادی گره خورده، بوی عدالت میده، بوی آزادی میده، کرامت انسانی، ولی در جایی در بخصوص این جغرافی های سوخته گاهی بوی باروت میده. میگن که ضد امپریالیستن، یعنی ایستادن مقاومت میکنن. این سوال پیش میاد، مقاومت کی؟ برای چی؟ و علیه کی؟ اگر آزادی مردم، رفاه مردم، کرامت انسانی توش نباشه، خب این وسط کی داره بازی میکنه؟ توی فضای سیاسی ایران

0: چیزی که به عنوان چپ محور مقاومتی شناخته میشه یه ترکیب عجیبیه، شبیه وصله‌ای که روی لباس پاره وصله شده باشه، نه چون اندازه اونه، نه چون جنسشونه، فقط شاید رنگ شبیه اون باشه، یه وصله ناجور. جریانی که خودش رو وارث مبارزه ضد امپریالیستی میدونه، اما تو عمل خیلی وقتا سایه به سایه قدرت‌های ارتجاعی میچرخه، قدرت‌هایی که خودشون نه سوسیالیستن، نه رای بخشن، نه آزادی خواهن، نه عدالت خواهن، خیلی هم ارتجاعی هم. گرایشی که سنگ مبارزه با امپریالیسم رو میزنه به سینه و حتی غرب ستیزی، و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم. نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک سرد. به گاهی هم این ژئوپلیتیک البته گرم و داغ میشه. چپ رو از خواست آزادی و برابری جدا کرده، چسبونده به دعوا و رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. یه ویژگی دیگه اینه که امپریالیسم رو از سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکنه، نهایتاً میرسه به همصدایی با دولت‌هایی که بدترین نوع سرمایه‌داری هست و هزار جور بر نابرابری تولید میکنن. چپی که با هر بمب و موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال میکنه، اما وقتی کارگران سرکوب میشن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور، سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمیکنن، قدرت رو مقدس میکنن اگر از اون اردوی به اصطلاح درست باشه. یه زاویه دیگه، یکی دیگه از ویژگی های این گرایش موسوم به چپ محور مقاومت اینه که دشمن من دوست من است و تمام راهکاراشون رو از سینه در میارن. حالا ما میخواییم بحث و گفتگوی رو پیش ببریم با رفقای هم‌اندیشی چپ، پرسش‌هایی رو طرح می‌کنیم برای بررسی و نقد این جریان فکری موسوم به چپ محور مقاومتی است. سوالایی که می‌تونه روشنگر باشه. چطور ممکنه یک جریان سیاسی خودش رو چپ بدونه اما نسبت به سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشور سکوت کنه؟ این انتخاب استراتژیک یا تناقض هویتی. سوال دیگه اینه که آیا ضدیت با امپریالیسم میتونه مشروعیت بخش باشه؟ این راجع به این واژه هم یه توضیح بدم. این در واقع به جای مشروعیت باید بگیم حقانیت، چون مشروعیت یه واژه مذهبی، شرعی، دینیه. حالا این پرانتز بسته. یعنی ضدیت با امپریالیسم حقانیتی بادم میده که از دولت‌های ارتجاعی غیر دموکراتیک حمایت بکنه، حتی توی سیاست خارجی. مثلا جدیدن میگن که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حمایت میکنن نه از سیاست‌های داخلیش. کجاست مرز انتقاد از غرب تبدیل شدن به بلنگوی سیاست رسمی خارجی یک دولت و حکومت ارتجایی؟ چپ محور مقاومتی تا چه اندازه درک سوسیالیستی داره، درک طبقاتی داره و رای بخش از سیاست؟ با اینکه چپ برحال یک تاریخی پشت سر خودش داره، توی این گرایش میاد چسبونده میشه روی، همونطوری گفتم، روی پروژه ژئوپلیتیک. ادعا میکنن که درد مردم منطقه، مردم سوریه، لبنان، یمن، غزه، ایران، اینها رو بازتاب میدن، اینو میفهمن. اما آیا رنجهای سیاسی بخشای دیگر هم میفهمن؟ اونا رو هم مرئی میکنن؟ این جریان با مفهوم آزادی چه میکنه؟ چپ بودن یکی از تعریف‌های مهم چپ اینی که هر قدرتی رو نقد میکنه. یعنی چپ بودن بدون نقد قدرت، هر قدرتی اساسا ممکنه. اگه نقد قدرت دولت‌های امپریالیستی واجبه، نقد قدرت منطقه‌ای اونجا دولت‌های مثل حکومت اسلامی در ایران، اونجا این نقد صورت نمیگیره. توی این رقابت گفتمان ها چیکار میکنن؟ یه توضیح بدم راجع به این گفتمان های موجود. من چندی پیش یک مقاله از دوستمون و منتقد قبیدی بهروز شیدا میخوندم، توضیح میداد راجع به گفتمان های تاریخ معاصر ایران. اونجا میگفت مثلا یک گفتمان ناسیونالیسم آمرانه داریم، یک گفتگوی ناسیونالیسم مظلوم داریم، ناسیونالیسم غرقا، یک گفتگوی لیبرال داریم، گفتمان لیبرال داریم، گفتمان اصلاح طلبی داریم توی بعد از انقلاب 57 و تحولاتش، و یک گفتمان چپ. و هر کدوم از این گفتمان ها خب زیر مجموعه هایی دارن. اون چی به یه گفتمان دیگه هم اشاره میکرد، گفتمان سکوت. و این بیشتر توی رسانه ها مطرح میشه، یعنی همه هم دارن، یعنی حتی چپ های هم جای تو حوزه‌های گفتمان سکوت دارن. مثلا اگر شما رادیوی آمریکا رو گوش کنید، به بعضی چیزا نزدیک نمیشه، بعضی چیزا رو میپوشونه، اصلا در بارشون سکوت میکنه. به این گفتمان سکوت هست. توی این چپ محور مقاومتی ما با یه گفتمان سکوت هم رو مواجه هستیم، اونجایی که به مسئله کارگران، زحمتکشان و مسئله دید طبقاتی مطرح میشه. سوال بعدی این هست که چپ محور مقاومتی چه نسبتی با جنبش های کارگری، جنبش های دانشجویی، جنبش های زنان، جنبش ضد استبدادی، آزادی خواه، جنبش خلقا یا اتنیکا در ایران داره؟ آیا اینا رو همپوشانی میکنه، حمایت میکنه یا مقابله میکنه با این جنبش ها، یا اساسا نسبت به این جنبش ها بی ربطی کامل داره، ربطی به اینا نداره؟ آیا این جریان واقعا با امپریالیسم میجنگه یا فقط با یک بلوک امپریالیستی مشکل داره؟ و اینجا مسئله هم مقاومت به نسبت مقاومت و وابستگی مطرح میشه. کلاً این گرایش فکری کمتر حرف میزنه درباره عدالت اقتصادی، نابرابری، خصوصی سازی ها، بحرانای معیشت، و بیشتر درگیر نبرد و رقابت و جنگ قدرت های مختلف در جهان و منطقه است. سوالی که مطرح میشه اینه که این از اول بوده یا در طول زمان شکل گرفته. بذارید من یک فلش بک بذارم به حوادث بعد از انقلاب ایران، بخصوص چپ. اون زمان هم یک گرایش بود که حزب توده نمایندگی میکرد و بعدا بخش زیادی از سازمان فدایی رو دنبال خودش کشون، با همین مسئله ضد امپریالیسم و حمایت از خمینی و جمهوری اسلامی. اون موقع خیلی ها الان که به اون نگاه میکنن میگن خب تراژدی بوده، امروزه این رو میگن همون داره تکرار میشه و مطابق شکل کمدی، اگر اون جمله اندیشمند فرزانه رو در نظر بگیریم. یعنی همون زمان هم این بودی که اون زمان در واقع اکثریت سازمان فدایی وقتی رفت همین مسئله مفهوم امپریالیسم که اساسا امپریالیسم و سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکردن، رفت کمر چپ رو شکست. و حالا تازه ما تو دنیای دیگه هستیم، این گرایش همین چپ محور مقاومتی آیا از تاریخ چپ جهانی چیزی یاد گرفته یا همچنان در اون نوستالژی جهان دو قطبی گیر کرده؟ شاید که نه، قطعا نظر رفقایی که اینجا هستن اینه که چپی که آزادی رو معامله بکنه دیگه چپ نیست، فقط یه مدال زنگ زده به سینه‌اش یا روی یقش. اما چرا ما با حساسیت بر اون شدیم که واکنش نشون بدیم، اون رو نقد بکنیم؟ نقد این جریان از چی ناشی میشه؟ از سر نفرت، از سر دلتنگی، از سر اینی که به نام ما داره تموم میشه؟ وزن این جریان اساسا چیه؟ اصلا در مقایسه با همون اوایل انقلاب که توضیح دادم، امروز اینا چه وزنی دارن؟ بیشتر یک گرایش فکری نیرومنده، یک راه یا یه سایه است؟ اینا مجموعه سوالاتی است که تر میشه، حتما سوالات بیشتری وجود داره و این سوالات رو رفقای که در اینجا هستن میتونن تدقیق بکنن، سوالات بیشتری رو مطرح بکنن، عمق بدن به این پرسش ها. هر کدوم از رفقا که مایل باشن خیلی خوش آمدید و شروع کنید به صحبت کردن. یکی از این سوالات رو بگیرید و صحبت رو خودتون رو مطرح بکنید.
1: با تشکر از سیدت، واقعا من نمیخواستم از اول دست بلند کنم مستقیم، ولی خب رفقا دست بلند نکردم و دست بلند کردم. بیگمان مطالب زیادی رو مطرح کردی، سوالات بسیار بسیار حک، هر کدومش بیگمان بحث زیادی رو میخواد، ولی من اون چیزی که راجع به این موضوع که چون مربوط به مطالبی که این روزا مطرح شده مخصوصا در روزهای اخیر، و چون یک اکادمیسیانی به اصطلاح صحبتی کرده و دیگران متاسفانه اینجوریه، باید یک کسی که به اصطلاح انتریگومه شخصی باشه یا اکادمیسیانی باشه حرفی بزنه و زمینه رو باز کنه برای صحبت کردن. کمتر راجع به زمینه واقعی که توش زندگی میکنیم و روندی که داریم، یعنی تاریخ زندگی زندمون صحبت میکنیم. و اتفاقا من میخوام به این بخش صحبت بکنم، کاری به اون در واقع محور مقاومتی یا غیر مقاومتی ندارم، چون اونا یه مقداری یا متوجه نیستم یا اینکه مثلا میفهمم چرا کوبا که احتیاج به یه رأی تو سازمان ملل داره، نمیدونم نفتی و امکاناتی داره، به جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، یا سیاستی رو که به اصطلاح روسیه میگرفت و دیگه من تبعش که دنبالش هستن، یعنی قاطی کردن سیاست اکتوال و منافع یک دولت یا یک جریان مشخصه با همون مطلبی که شما اشاره کردید، اساسا نهله فکری. این دوتا دو چیز مختلف هست، یا موضع‌گیری سیاسی یا روشن کردن یه بحثیه برای مردم و راهی که از اون در بیان. و تمام کسایی که این نوع سیاست رو، یعنی سیاست رو، منافع دولتی رو با توجیه در واقع کتابی میخوان حقنه بکنن، هر کی میخواد باشه نادرست و غلطه، و تمام کسایی رو در بر میگیره که چشمی بر قدرت دارن که تقیب توقی بخوره هر طوری بشه اینا یه گوشه از قدرت رو داشته باشن. نمونه میارم، ما این در تاریخمون داریم. ما وقتی که یک کسی مثل سید جمال اسدآبادی رو که ضد علم بود، ضد مدرنیته بود، این رو به عنوان مترقی میاریم، برای روشنگری آن اصحال فکری رو بگم. طبیعیه در اینجا هم به نمیدونم دکتر شریعتی و آل احمد که سلاله اونن، که دنباله اونن، تأثیر بکنیم، چون اینا رو در زندگیمون داریم و میبینیم که با اینا میبایست در این 46 ساله حسابمون روشن کرده باشیم که نکردیم. ایک یه مسئله مهمتر اینی که با یه پدیده‌ای که در ایران بعد از مخصوصا جنگ اول و پدیده کشورها و دولت‌های بی‌ملت مواجه شدیم در دنیا، کمتر پرداختیم. و برای خودمون هر کس در جایی ملتی رو آنچنان مقدس در ذهنش گرفته، در نتیجه تمام حرکت ها و در واقع قوانین اجتماعی تحت تأثیر اون چارچوب ملت که شما هم بهش اشاره کردید قرار میگیره و یا تبدیل میشه به یه تفکر، تبدیل میشه به یه جغرافیا. و این یه خطر که ما متاسفانه در کشوری مثل ایران با این مصیبت دوچاریم. یعنی یک به اصطلاح تفکر یک ملت بیدن ایران و تعصبی که به وجود اومده، فرهنگ و اخلاقی که به وجود اومده آنچنانمون کرده که هر که حاضریم که خیلی ها میگم تکیه بدن به هر دولتی در ایران، به شرطی که تمامیت ارضیشون عملا نمیگن ولی در ذهنشون این ایرانیت مقدس نکنه خدشه دار بشه، در حالی که جهان میگرده، تغییرات پیدا میشه، ممکنه در همین ایران هم پیدا بشه. وقتی که اونو تقدس بدی بهش، محور مقاومتی و معنا پیدا میکنه. محور مقاومت هر چیزی از نمیدونم خلخالی بگیر تا نمیدونم خاتمی، فرقی نمیکنه، همش در اگر قرار باشه این چارچوب رو نگه داره همه رو به اون میرن. دیگه اصلا اون چیزی که مطرح نیست حرکت اجتماعه به کجا میره. و این کفی که شما اشاره کردید کاملا درست در مورد کرامت و عدالت و برابری. یه نکته ای رو هم شاید من متوجه نشدم، ولی جواب دادن به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا که شما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی چپه، کرامت انسانی از بین بردن ظلمیه که بر زنا میشه که گرفتن. آره 300 سال پیش هیچ کسی ملت نبود تو این منطقه، نبود هیچ حاکم نمیدونم عثمانی خودشو ترک نمیدونست، ولی حالا اردوغان خودشو ترک میدونه، ترک پان ترکیست. اون یکی کدوم شازده قجر خودشو ترک میدونسته یا میدونه؟ نمیدونه، چون نبود، اون پدیده وجود نداشت، این پدیده تازه است. ولی الان طوری شده که اسم ایران رو که بیاری میگه حاضرم زیر عبای خاتمی برم، زیر عبای نمیدونم خامنه ای برم، ولی این چارچوب این هیئت سر جای خودش بمونه. در حالتی که میدونیم، این رو هم تجربه تاریخ بهمون نشون داده، در همین چارچوب بهره اینو از بین میره، همون آدمایی که گردنشون رای گردنشون باد میکرد آب از آب تکون نخورد، چون گوشه ای از اون ایرانیتون رفته بود، رسمن کشورشون یه بخشش رفته بود، هیچی نمیشه. قسمت نمیدونم اطراف دریاچه وان و رضا شاه خیلی خیلی ناسیونالیست خیلی پلان، خاتم بخشی میکنه و میبخشه، هیچ طوری نمیشه. حکومت دینی تقریبا یک سوم به اصطلاح منطقه تحت تسلط ایران که بحر خزر باشه که یک سوم تمام کشور را در بر میتونسته بگیره، این رو به باد داد، آب از آب تکون نمیخوره. ولی اون چارچوب سر جا خودش هست و این یک توهم، یک توهم نابخردانه است. حالا میخواد اون آدم در واقع آکادمی حرف بزنه، بل هزار تا کتاب خونده باشه یا نخونده باشه دردی رو دوا نمی کنه. از یه نکته ما دور افتادیم، همون فرزانه بزرگی که شما ازش اسم بردید، بابا این حرکت شما هست که تبدیل میشه به کتاب و دیگران قابل مجموع باید پیدا کن بخونن، نه از روی کتاب برید توی مردم. این امکان نداره، امکان نداره. و چپ ما متاسفانه، چپ ایران ما دوچار این نکبت هست، این کمو کسی رو داریم. خودموش یعنی چپ ایران شکل نگرفت که اسمش بذاریم چپ ایران، هرچند چپ هر جایی به طور کامل وجود نداره، ولی میشه چپ ایتالیا نمیدونم، چپ آلمان، چپ فرانسه، چپ پولان رو یه خصوصیاتی پیدا میکنن، ولی تو کشور ما پیدا نکرد. این رو به خاطر اینکه همه رو گرفتیم از دیگران. و به شما عرض کنم یه نکته ای که دارم نزدیک میشم به آخرش، یه نکته ای که الان توی همین چارچوب این کشور مطرح هست، کسی نمیگه ولی وجود داره در همین خاورمیانه در حال غلیان، وجود آمریکا نیرو میاره، پره میره در اربیل، بزرگترین بزرگترین به اصطلاح کنسولتای کنسولگری تو دنیا رو در اربیل افتتاح میکنه، همین پریروز افتتاحش کرد و شد بزرگترین کنسولگری آمریکا در دنیا. و شوخی که نمی کنن، ما چشمون میبندیم، فقط خیال ما راحت میکنیم به کردها پشت میدیم، همین، نمیفهمیم چی داری میگذره. منطقه ای در این خاورمیانه وجود داره واقعا، این مسئله باید برای خودمون حل بکنیم که بتونیم یک گوشه از همین بعد از قیام در گوشه از همین کشور که اگه خودمون ایرانی بدونیم زیر بار یعنی تسلط اسلام سیاسی برای شاکم نبود، افکار سیاسی تو جامعه به طور کلی، اونم تاریخ خودشو داره به خاطر گونگونی همین مناطق مختلف ایران. این رو ما سعی کردیم همیشه حقیر نگاش بکنیم و الان وقتیه که باش کرد ستیزی هم بیاد. از یکی از این هم محور مقاومتی ها که شما اسمش بودی به راحتی میگه من که آره ناسیونالیسم الان در ایران دو جوره، یه جوریش بده که منصوبش میکنه به باستانی ها، باستانی کارا و اسلامی ها، ولی یه جورش خوبه، ولی در هر حال ناسیونالیسم کرد بده. آخه اینم شد یک بیان یک آدمی که خودش اکادمیسه میدونه، آقا الانشون دانشگاه کار میکنه، من تبدیلش نمی کنم به یک صحبت در واقع فردی که بگم تحصیل این فرده، ولی این موضوع وجود داره، یه حالت کورس دیزی وجود داره، منطقی در این خاورمیانه وجود داره، چه مسئله ملی وجود داشته باشه چه نداشته باشه دیگران بهشون میگن کرد. یه منطقه هست تو کرد، تو ترکیه به اونا میگن کرد، در سوریه یه منطقه هست بهشون میگن کرد، در عراق همینطور، در ایران هم همینطور، حتی اگر خودش به خودش نگه کرد که البته میگن. یه خصوصیتی داره اینجا، اولا از نظر امکانات زندگی میتونه زندگی بکنه، آب داره، نفت داره، معدن داره، هوا، آب، هوا داره، چی داره، چی داره. و در واقع غارهاش هم نشون میده که او قبل از تاریخ هم جونورا اینجا زندگی کردن، این محل زیستی. یه خصوصیتی دارن چون بنا به اصطلاح اوضاع تاریخی که گذشته در جنگ اول مخصوصا یه منطقش که جز مستملکات عثمانی شد، سه تیکه شده که اونا بیشتر ارتباط تاریخی بیشتری با هم دارن، با یه بخش دیگه که تو ایرانه و مجموعاً کردستان رو تشکیل میدن، حالت خاصی پیدا میکنه. تمام اپوزیسیونی که تو این مردم هست که حدود 40 میلیون جمعیت میشه، با دولتای ایران، عراق، سوریه و ترکیه در تضادن، در تقابلن. درست کشورهایی که اسرائیل هم باشون در تقابله. در اینجاست باید بفهمیم این تقابل کدوم یکیش میتونه درست، این خاطی نکنیم اینا رو. مثل همون حرفی که همون فرزانه بزرگ گفت، سر فئودالیسم دشمن پرولتاریاست، دشمن سرمایه داریه. پرولتاریا هم در تقابل با سرمایه داریه، ولی این دوتا روششون کارشون یکی نیست. حتی خودمون بعد از قیام تجربه کردیم، در همین کردستان ایران تجربه کردیم جنگ ایران و عراق رو. خود من دیگه میتونم برای این تجربه بیان بکنم. بیگمان ما اون رو اصلا به دفاع از دولت ایران خودمون رو نینداختیم تو این چاه، انظر فکری هم. ولی دیدیم کسایی که خودشون انداختن تو اون دام، همون اسم بردید از اکثریت و تودهیو که بعد از اینکه جنگ تموم شد همشون هم کشت. یعنی همسو شدن، همسنگر شدن با دولت ارتجاعی ضد انسانی مطلقا نه مقاومتی رو ایجاد میکنه، بلکه تبدیل به ترکی میشه، به ابزاری میشه در نابودی انسانی و صدی خواهد شد در تداوم و تکامل اجتماعی. اینجاست این مسائل رو پیش ما میاره. الان نسبت به کردستان و مسائلی که در کردستان هست در همه منطقه هاش چه موضعی میتونیم بگیریم؟ اینکه بگیم از ایرانم دورش کنیم، از اون خصوصیت در واقع ایرانی بودن و اون نسیونالیسم ایرانی که حتی در زمان شام چون حکومت پهلوی خودش سردمدار ایرانیت بود، که اون موقع روشن فکر دنبالش نمی‌رفتن زیاد. یادم یه وقت اسلام کاظمی از میلانی یه دونه یه شعری آورده بود، خیلی جالب بود. این شعر الان بیان میکنم چه نه گویندش نه اونی که تو مقاله آورده بود، که چه کوشگشت آینه تصویر برخطاست، تاریخ نیست این که مدام از برد کنند، زنجیر و نوشیروان و آن خر که شکل کرد آوردن تا به حقیقت خرد کنند. این شعر رو میشد در اون موقع در مجله در خوشه مقاله نوشترش در موردش، یعنی میگم خیلی شدید نبود، ولی متاسفانه الان از اون موقع شدید تره، هم باستانی کاراش، هم در واقع اینایی که به عنوان خودشون رو چپ میدونن و به قول شما چپ دلیه، اگر تو معترض به قدرت نباشی، معترض به دولت نباشی، به قدرت نباشی، اصلا روشن فکر نیستی. این که تعریف روشن فکر که دوباره مقابل با قدرت باشی، آن دیگه چرسه به چپ باشی، دیگه نور الانو وقتی که نباشی دیگه چی جور شبیه هستی معلوم نیست. من این مطلب رو از این نظر در شرایطی که الان وجود داره، وقتی نمیتونیم ما به قدرت برسیم یا در قدرت نمیتونیم خودمون رو ببینیم، اون چی که وظیفمونه تبلیغ همین کرامت و هویت و در واقع روش زندگی انسانیه، تا اونجایی که از اون برمیاد. هرچی این تبلیغ بیشتر جا بگیره، قدم های بعدیمون در تقابل با نکبت های آیندهی که حتما مقابلش خواهیم بود، با رفتن این نکبت ها کار ما راحت نمیشه، شاید هم سخت تر هم، ولی باید بیستیم. همطور که با نکبت رضا شاهی پهلوی که رفت نکبتی دیگری دوچار شدیم، ولی میدونیم حرفمون درسته، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم که حرف درستمون جاگیر بشه. حرف خیلی زیاده، خیلی هم حرف زدم، ولی این نکته های اصلی که میخواستم بگم فکر کنم گفتم. سر همین بدام شوینیزم و ناسیونالیزم هیچ طرفی نیفتیم. خطرناک خطرناک خطرناک. این محور مقاومتی ها در دام شوینیزم گرفتارن که این حرف رو میزنن. حالا هر چرا پوشی میخواه بشن و اصلش رو من در شوینیزم عظمت طلب ببینم. متشکرم.
0: خیلی ممنون رفیق یوسف. رفیق محسن شهرمندش بفرمایید.
2: من میخواستم فقط یه اشاره به این سوال آخرت بکنم، چون به نظرم سوال آخر مهمه که چه نقشی، چه وزنی، چه آیا دستایی هست این نظریه یا یه وزنی داره در سطح جهان. من میخواستم بگم که این دیدگاه که به بالا نگاه کنی نه به پایین، یه دیدگاه عام چپ جهانی هست. من جمله در اروپا اینو ما میبینیم، در جای دیگه اینو ما میبینیم که در واقع این دیدگاهی که به دولت ها نگاه میکنه، نه به مردم، نه به مبارزات مردم، نه به خواستهای مردم، نه به چیزهای چیزه، آن چه که قراره چپ رو تعریف بکنه نگاه نمیکنه. و این فکر کنم این یادماندگاریست از بینش هایی که بعد از جنگ جهانی شکل گرفت در جنبش جهانی چپ. به این مونده چه در چه چپ اروپا رو بگیریم، چه چپ آسیا رو بگیریم، تو این مسئله تو هند، مثلا توی چپ هند میبینی، توی اونجا که من تونستم یه ذره مطالعه بکنم و خب تو چپ ایران خودمونم هست. من فکر کنم متاسفانه این نگرش به بالا، نگرش به این که دولت ها چه کار میکنند و نه اینکه مردم چه نیازهایی دارن، این نگاه عام چپ شده. اتفاقا اون نگاه دیگری که به دموکراسی به طور واقعی اعتقاد داره، به عدالت به طور واقعی نگاه میکنه، به کرامت به طور واقعی نگاه میکنه، توی اقلیتی هست علیرغم هر چی که اونا دیگه میخوام بگن. این عملا در عمل آنها اونجا هستن. من میخواستم پاسخ رو به این شکل بدم. میخواستم فقط به این مسئله اشاره کنم. خیلی ممنون.
0: رفیق محسن، شما قبل از اینکه حالا رفیق دیگه با هم صحبت بکنن، یکی از محورهایی که طرح شد فاصله انداختن بین امپریالیسم و سرمایه است و سرمایه‌داری است. گویا امپریالیسم اساسا یک چیز جداگانه است، ربطی به سرمایه‌داری نداره. میتونید در این باره توضیح بدین؟
2: خود توضیح دادی، یعنی عملا یعنی تو خود سوال تو نفیش هم وجود داشت. یعنی شما نمیتونی به امپریالیسم خارج از سرمایه جهانی نگاه بکنی. امپریالیسم همون در واقع اون نماد سرمایه جهانی هست با تحولاتی که شکل گرفت. اشکال نوین امپریالیسم هم با اون در واقع تغییرات در سطح گسترش سرمایه به جهانی شدنش و اشکالی که گرفته گره خورده و یکیست. به نظر من اصلا امپریز یعنی سرمایه داری، امپریز یعنی سرمایه داری جهانی کنونی. امپریز بدون سرمایه داری بیمفهومه. برای مبارزه با امپریز بدون مبارزه با سرمایه داری، بدون مبارزه در واقع مستقیما سرمایه داری زیر چیز گرفتن بیمعنیست. چهلاز نظری، چهلاز عملی.
0: متشکر. رفیق محمدرضا شالیمانی بفرمایید.
3: با سلام مجدد به رفقا.
0: اگر این یه مقدار تنظیمش کنم الان خوب شد.
3: همون صحبت هایی که خود شما کردید خیلی نکات مهمی رو یادآور کردید. من فکر میکنم که در ایران ما مخصوصا ضد امپریالیست بودن باید مشروط باشه به یه چیزی. در ایران حکومت جمهوری اسلامی میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیگه. حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا، حتی به طور تئوریک و نظری و اصولی نقض میکنه، یعنی حاکمیت مردم رو قبول نداره. دقت کنید، به قانون لازم نیست به اتهام بزنه آدم به چیز جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید میبینید که مردم حاکمیت ندارن. مردم ایران نمیتونن قانون اساسیشون رو تغییر بدن، مثلا که مثلا اصول فقه و فلان و بهمان رو نباید تغییر. فقه یعنی که در بهترین حالت و خیلی چیز عالی، یعنی در دوره عباسی که یه عده‌ای مثلا قوانینی رو از چیز شرع اسلامی فهمیدند و اینها، ضمناً هم ربطی به قرآن و فلان نداره، خیلی چیزها هست جد داره در قرآن مخالفت داره با فقه و فلان. اینا اومدن حالا بر گرده ما سوار شدن تحت این عنوان و مسلماً ضد امپریالیست هستن. ضد امپریالیست نه به معنای مترقی، همونطور که شما اشاره کردید، مگه میشه آدم علیه سرمایه داری نباشه، بهره کشی سرمایه داری نباشه، چپ باشه، ضد امپریالیست باشه؟ بعد مسئله این که وجود داره، اینها خودشون اصلا فکرشو بکنید که قانون کارشون رو چه کار کردن، اجاره و جعاله و فلان و اینها. شما بیایید از این حکومت دفاع بکنید در مقابل امپریالیسم. در ایران امروز ما در هر جایی ضد امپریالیست بودن یعنی مترقی بودن، دفاع از مردم و غیر و غیر. در ایران مخصوصا، در ایران ما مخصوصا، چون ما گرفتار یک رژیم نابهنگام وحشتناک هستیم، بلا فاصله آدم اگر مخالف رژیم نباشه نمیتونه ضد امپریالیست باشه، وگرنه با رژیم هم نوا شده اصلا. من منظورم اینه که ما ضد امپریالیست نباید باشیم. مسلمه که ما چپ هستیم، کمونیست هستیم، حتما باید ضد امپریالیست هم باشیم، ولی قبل از هر چی چپ یعنی از برابری انسان ها دفاع کردن. نیمی از جمعیت ایران رو اینا میگن نصف آدم، زنهای کشور رو مثلا. بعد همین قانون کار رو در نظر بگیرید، چپ قبل از هر چیز از هویت زحمتکشان باید دفاع کنه دیگه. قانون کار اینها رو یادتونه چه مشغله ای به وجود اومد، آخرش هم از باب مصلحت نظام فلان کردند و اینها. اینجا چپ مقاومت کدوم مقاومته؟ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی و هم نوایی با این رژیم وحشتناک. به نظر من در ایران امروز در زمان شاه اینقدر شرط و شروط حتی ضد امپریالیست بودن لازم نداشت، چرا که شاه متحد امپریالیست بود و اینها. در اینها، در اینجا اینا به اصطلاح ضد استکبار که هستن، ما بایستی با اینهایی که بر گرده ما نشستن هم نوا نشیم. مسئله اصلی عبارت از اینه که ما بتونیم اگر چپ هستیم بایستی حتما از زحمتکشان دفاع کنیم، از مردم دفاع کنیم، از برابری انسانها دفاع بکنیم. در ایران امروز ضد امپریالیست بودن قبل از هر چیز بایستی در وهله اول مخالفت با جمهوری اسلامی باشه، و در عین حال نه اینکه آدم چون علیه جمهوری اسلامی است به طرف آمریکا بگردیم، حتی باید ضد امپریالیسم رو یه مقداری متعادل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا جمهوری اسلامی، ما یکی از چپهای انقلابی سوسیالیست باید چه باشه؟ ما با همه دولت ها باید رابطه داشته باشیم. چرا باید با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟ نه اینجا آمریکا خوبه ها، نه، همونطور که با روسیه و چین که خدا میدونیم که چه جانورهایی هستن دیگه هستیم، با آمریکا هم رابطه داشته باشیم، با اروپا هم رابطه داشته باشیم. بعد این معناش این نیست که طرفدار آمریکا هستیم. مسلماً در چپ نمیتونه طرفدار آمریکا باشه، کسی که اصلا چپه نمیتونه. ولی در ایران امروز این مسئله خیلی هایی با رژیم ولایت فقیه خطرناکه، یعنی دفاع از بردهداری، دفاع از قوانین عهد بوقی، دفاع از بیحقی زنان، دفاع از بیحقی کارگران و غیره. تمام، زنده باشید.
0: آقای شارگونی، قبل از اینکه الان وقت گرفتم فیلم میترا صحبت کنم، این سوالم بگین، چون من اخیراً دیدم که توی نظرات این گرایش فکری چپ و مقاومتون، چیزی که حالا مشهور شده به اینا، میگن که ما منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، چون سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع نمی کنیم، ولی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع می کنیم.
3: تصادفاً از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید دفاع کرد. اصلا من تصادفا بر روی همین نکته ها، جمهوری اسلامی کشور ما رو باعث شده ضد آمریکایی بودن احمقانه، باعث شده ایران در محاصره کامل قرار بگیره، توده های زحمتکش ایران مالیات این رو میدن، بدبختی هایی که میکشیم و اینها نتیجه این سیاسته. نه، ما نه تنها نباید هم نوا بشیم، بلکه بایستی، چرا ایرانی ها با دولتی که در ایران هست با چین رابطه داشته باشه، با آمریکا نداشته باشه، با اتحادیه اروپا نداشته باشه؟ ما با همه دولت ها رابطه های دیپلماتیک باید داشته باشیم، هیچ هم نمیتونیم کاری بکنیم. ضمن مخالفتمون رو هم بیان میکنیم، این سیاست ما غیر از اینه که مگه حاکمیت مردم، این جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نقض صریح حاکمیت مردمه. ما چپی که اصلا نقض حاکمیت مردم رو به اصطلاح یقشو نگیره، نه تنها چپ نیست، حتی لیبرال هم نیست، والله اصلا آدم نیست. اصلا این مسئله کلیدی اینه، فقط مسئله نمیدونم ضدیت با محور دنیا گویا آمریکاست، محور دنیا برای ایرانی هایی که در این کشور بدبختی میکشن قبل از هر چیز بهبود شرایط زندگی، حق حاکمیت مردم، برابری ایران و غیره و غیره هستش. همه اینها
0: استقلال هم پیش میکشن، مفهوم استقلال رو پیش میکشن.
3: استقلال آخه معناش استقلال برای چی؟ یعنی حاکمیت مردم دیگه یا نه؟ حتی خود اینا میگن یعنی حاکمیت مردم دیگه. آیا مردم ایران حاکمیت دارن؟ نگاه کنید به حقوق ملت و اختیارات بزداد رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مگه اونجا استقلال واقعا وجود داره؟ استقلال قبل از این که همون که شما اشاره کردید، ما بایستی حاکمیت مردم، اکثریت قاطع مردم رو قبول کنیم، آزادی های سیاسی، دموکراسی، تصمیم بزار، سازمانیابی مردم، مخصوصا پایینی ها، همه اینا نقض میشه در این کشور. شما مگه میتونید اینها را هم نوا بشید با جمهوری اسلامی؟ تصادفا یکی از مسائلی که حتما و حتما بایستی مبارزه بشه در ایران این تصور از ضد امپریالیزمه. ضد امپریالیزم بدون دفاع از دموکراسی در ایران، بدون دفاع از برابری مردم ایران، بدون دفاع از برابری زن و مرد، یوسف اشاره کرد، بدون دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران، بدون دفاع از مثلا بهائی کشی و فلان، مخالفت با بهائی کشی و فلان، اینا اصلا معنا نداره. آخه
0: متشکرم رفیق میترا، بفرمایید.
4: با درود و خسته نباشید. من با در واقع سعید جان با پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیزم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیزم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش رو با جمهوری اسلامی میبینم، ولی وقتی میخوام بیام این رو تحلیل کنم، در ابتدا خود نقش و موقعیت جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، برای اینکه جمهوری اسلامی مقاومتش یا استادگیش در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر مسئله استقلال نیست، به خاطر در واقع این شده یک ابزاری که بتونه اون یک تازی رو که خودش لازم داره استفاده کنه، هر جا هم که لازم بوده بدبستان و ساخت و پرداخت داشته با خود آمریکا یا هر کشوری که فکر کرده لازمه انجام داده. به همین دلیل من معتقدم استقلالی که جمهوری اسلامی حرفشو میزنه با اون استقلالی که من چپ صحبتشو میکنم یک تفاوتهایی داره. اون دشمنی با امپریالیسم نداره، چون دشمنی با سرمایه‌داری نداره. استقلالم از نظر اون معناش اینه که بتونه یک تازی کنه تو منطقه، برای اینکه بتونه قدرت خودش رو افزایش بده. اما من بر یه اشاره‌ای هم به مسئله این سیاست در واقع چپ محور مقاومتی بکنم. اولا فکر میکنم الان توی این مقطع مثلا نسبت به چند ماه پیش خب کم رنگتر شده، یکم خود این گروه های چپ محور مقاومتی یکم خودشون رو جمع و جورتر کردن و متوجه شدن که در چه شرایطی جهان در چه شرایطی قرار داره. برای این شما نمیتونید بگید که من چپم در مقابل مثلا امپریالیسم ایستادم بعد در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرم. میدونم یک بخششون حتی وقتی که به نقد و تحلیل جمهوری اسلامی میرسه سعی میکنن از این بگذرن، یه جوری از جمهوری اسلامی بگذرن.
5: شنیدید این بحث و گفتار درباره چپ موسوم به محور مقاومت که در شرایط جنگی صداشو بیشتر میشنویم. همینجا هم برنامه ما به پایان میرسد. احتمالاً دوستانی بخوان در این باره اظهار نظر بکنن میمونه برای هفته دیگر. میتونید فرصتی هست صحبت بکنید، جنبه‌ای باز بکنید، جایی ما بهش نپرداختیم، کلاً هر نظری که داشته باشید. و اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
6: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
7: ادامه روز خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنون که با هم بودیم.
5: برقرار باشید.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه ای و زنجیره بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکن.

شبا هنگام بر آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راه.

کلامی هم دل من دگر از غم او نسرود شد سپری عمری خبر از مه رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود.

کیه قریزم کاتشش گریزم می

من نشنی، رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد، سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.

رادیو همبستگی.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت اشانتیونی، یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب می شده توی این روابط نزدیک خواهر برادرها، دوستان اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم ها نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مسئله فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بوده از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن‌های ما با واتساپ از هر جای این دنیا، این کار رو بکنید اگه موافقی ورزین. گوشت این که تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1360 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکال تر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1360 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف ها و شکاف ها به حدی شدید بود که عملا باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی ها می شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی می چربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است، یا شکل روشنفکری ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهر یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
0: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد،

0: بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من اینجا نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتیم میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پیون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونه بکنی، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا قطع میشه؟ این صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه. یعنی هر دفعه یکی میاد چوب برمیداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که آیا اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست. تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله ای رو که مربوط با آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن اینو

0: توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ در ضمن انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همیشه گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن. بله. درست این گونه. ما تو اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بایش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت. فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
1: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
0: رو این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کارش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد. بله. چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا، بله، اینا جنبه های مختلف داره. گفتم توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی. آره.
1: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده. یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها، حتی در سازمانهای سیاسی، حتی در بین خودمون افراد، محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون، به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
0: بخیر مطلب میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماسهای تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
1: بله بله.
0: موقعش که برسه. ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
1: بله.
0: نه؟ چون نظرات بسیار متفاوته.
1: دقیقاً.
0: در این زمینه بیاین با هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین. دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن‌های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه‌های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
0: تا اون موقع.
1: بله.

Oh, c'est grand, c'est une manière.

0: رادیو همبستگی.
1: کسی نایستاد است اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده است، اما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو، شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت، به طرفت العینی پی می شد را. کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم براست.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطرم خاطره قرنهاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نانپاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یادار از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

0: با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. ما علارغم این که چندین برنامه در مورد این لاتعالاتی که پرویز ثابتی رئیس اداری سوم ساواک در تلویزیون وابسته مناطق گفت برنامه تهیه کردیم، ولی باز بینندگان عزیز ما از ما خواستند که در این مورد دوباره روشنگری بکنیم، روشنگری های بیشتری بکنیم، به ویژه در ارتباط با سرکوب نویسندگان و خود بحث کانون نویسندگان ایران که در زمان شاه به اصطلاح به شدت اعضای اون و کلی نویسندگانی که حتی عضو کانون نبودن ولی نظرات انتقادی منتشر میکردن یا آثاری منتشر میکردن که باب دستگاه حاکم نبود، اونها تحت سرکوب خشن استبداد پهلوی و بسیاری از اونها زیر شکنجه های وحشیانه بود. در همین ارتباط دو مهمان عزیز داریم: اکبر معصوم بیگی، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده و مترجم که همکنون هم عضو کانون نویسندگان در ایران هستند، و حسن حسام، شاعر، نویسنده، زندانی سیاسی زمان شاه که زمانی که در ایران بودن عضو کانون نویسندگان داخل کشور بودن، اکنون هم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید هست. یعنی ما در واقع از زبان دو نویسنده و دو عضو کانون نویسندگان، یکی در داخل کشور یکی در خارج از کشور، میخواییم دعاوی این حامیان ساواک رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم. قبل از اینکه اکبر معصوم بگی عزیز ضمن خوش آمدگویی به شما، از شما بپرسیم که اصلا زمان شاه که زندان افتادی چه بلایی سر شما اومد، قبل از اینکه به خود پدیده شکنجه و سرکوب مخالفین به ویژه نویسندگان در زمان شاه بپردازیم، از شما میخواستم بپرسم اهدافی که تلویزیون مناطق به مساوی یکی از ابررسانه‌های حامی بدیل سلطنت و همچنین دیگر حامیان نظام سلطنتی و حامیان سرکوب و استبداد و ساواک دنبال میکنه، چرا این پرویز ثابتی رو، یعنی در واقع بدترین نقطه ضعف نظام پهلوی که همین ساواک و سرکوب و شکنجه و جنایت بوده رو آوردن که به عنوان نقطه قوت خودشون معرفی میکنن، چه اهدافی رو اینا دنبال میکنن؟ میشنه.
1: اولا سلام بکنم به رفیقم حسن حسام و شما آرش کمانگر و بینندگان عزیزتون. واقعیت قضیه اینه که من فکر میکنم به هر حال بعد از شاید 40 سال، 42-43 سال که اینها پرویز ثابتی رو در واقع میپوشوندن چهره

0: تو میپوشونه. از بس این آدم منفور بود، این چهره ای بود که در واقع مردم ایران، اون نسلی که هنوز تا این اواخر هم به حال به یاد می آوردن، این چهره منفور رو که به طور معمول کسی بود که مصاحبه‌های تلویزیونی رو ترتیب میداد و در واقع به نحوی مغز متفکر یک جناح خاصی از ساواک بود، جناحی که مسلط بود بر ساواک، این رو می پوشوندن. این اواخر ظاهرا به دلایلی که فرض چه میدونم فکر بکنن این در واقع توهم براشون دست بده که می توانند از این آدم مثلا یه جوری سفیدشویی بکنن، یه جور از چهره مشوه ساواک در واقع سفیدشویی بکنن، این رو بیارن جلو و به نحوی حساسیت زدایی بکنن از منفورترین سازمانی که مردم ایران می شناختنش، سازمانی که تجسم واقعی به اصطلاح سرکوب در واقع خفقان حاکم بر این کشور بود، به نحوی که واقعا دوره شاه رو به درستی میتونه لبس خفقان برش گذاشت. مردمی که حتی تو یکی از همین قسمت پنج قسمتی هایی که از به اصطلاح خود مثلا ثابتی پخش کردن، یکی از این خبرنگارهای که ما هم روشنه که کیست، سوال میکنه که میگن شما 5 میلیون ساواکی در ایران هست. اون حالا با یک جور مثلا ناز و غمزه هم انکار میکنه هم میخواد تایید بکنه و اینها، میگه که به اصطلاح خب البته خب این مبالغه آمیزه، ولی بدش نمیومد ساواک که مردم تصور بکنن که اون یک قدرت جهنمیه که هر از هر 3 نفر ایرانی یک نفر با ساواک دست کم مخبر ساواکه، به ساواک خبر میرسونه. قصد من و تو از این برنامه و برنامه‌ای که در جنب این تهیه شد به اصطلاح از طرف شاهین نجفی و یک بابایی به اسم به اصطلاح بنیامین دیلم کتولی، همچین کسی که با یک عنوان‌های گونده‌ای مثل پژوهشگر و شاعر و مثلا فیلسوف و اینها، که این است این دومی، باز اون اولی خب یک شکنجهگر کاردیده به اصطلاح یک ساواکی به معنای واقعی کلمه است که میدونه چجوری باید بپیچونه، چجوری باید به اصطلاح جایی که لازمه بگه من نرم بودم، جایی که لازمه بگه من سخت بودم، یعنی به کار خودش وارده، به عنوان یه نیروی امنیتی کاملا وارده. این دو نفر به اعتقاد من مسحکه تماماً، یعنی قرار شده این دو نفر رو بیارن مأمور بکنن برای اینکه کانون نویسندگان ایران رو شاید به خیال باطل خودشون مثلا دراز کنند. اگر اجازه بدید من از اینجا یه میزان شروع بکنم که حقیقتا من یه مقدار نمیتونم به اصطلاح پروتکلای میدونم مؤدبانه شما دارید و اینا تو این برنامه‌تون، یه جایی اینو من خیلی رعایت نمی‌کنم، یک جایی تروسکی یه جمله ای داره میگه که فلانی میگه که هر کسی حق داره احمق باشه، اما فلانی داره از این حق سوء استفاده میکنه. من فکر میکنم این دو نفر واقعا از این حق دارن سوء استفاده میکنن، حدی داره حماقت. ببینید شاهین نجفی تو اون مقدمه، از این مقدمه شروع کن که ارتباط داره اتفاقا با ثابتی هم، توی همین مقدمه که آره یک نفر، معمولا یک نفر هستش که یه نوبادی، یکی هیچ کسا نمیشناستش، یک نفری اومده و گفته که نه گروه ما رو که گرفتن خیلی کاری با همون نداشتند و اینها، علتش هم نمیگه چرا کاری نداشتن، میگه ما اسلحه نداشتیم و با همون کاری نداشتن. و بعد اینکه اگر هم نهایت کاری داشتن سیلی میزدن و شلاق. حقیقتا ببینید من نمیخوام نفر به نفر ذکر کنم شکنجه های وحشتناکی که در ساواک و در کمیته مشترک ضد خرابکاری، یعنی همون فلکه و دایره و اینا صورت میگرفت. نمیخوام صحبت بکنم از سوزوندن پشت مسعود احمدزاده، کاظم شادور، این در کاظم شادور گروه 3 نفره بود که در حیات قصر جوان کوروش هیکلی بود که وقتی ورزش میکرد به اندازه یک دایره بزرگ پشتش پیدا بود و یک رشته خون هر وقت ورزش میکرد این رشته خون شروع میکرد اومدن این رو اجاق گذاشته بودن. نمیخوام بگم بدیزادگان چطور اومد تو اون سلولای 25 نفری بالا، نه اون سلولای بزرگتری که پایین بود، سلولای بزرگتری 25 تایی که حسینی شکنجهگر افتخار میکرد به ساختنش، اومد پشتش زد بالا و نشون داد که چطور روش در واقع رو اجاق سوزوندنش. من میرم رو همون محور، میرم رو محور شلاق. نجفی نمیدونه که اون شلاق از نوع اون کمربندهای چرمی نبوده که بابای اون حالا بر اثر کجروی هایی که این داشته، شیطنت هایی که داشته، گاهی اوقات مثلا یه چند تایی به لنبر این میزده، مثلا میگفته پسر ادب شو. اون تصورش اینه که بله مثلا کمربند چرمی بود و تصورش از کابل و کابلای درجه بندی شده که بر حسب اینکه تو حرف میزنی، چقدر حرف میزنی، چقدر حرف نمیزنی، تا چه میزانیه، و اینکه فقط کافیه تو 60 تا از اون کابل ها بخوری تا آرزوی مرگ بکنی و مرگ برات عروسی باشه. اگر تو رو به رو خوابونده باشن، تکه هایی از پات، تکه هایی از گوشت پاد که به هوا پرتاب میشه به چشمت میبینی، و اگر دمر خوابیده باشی اونا رو هم نمیبینی. اگر به 100 تا برسی تو هرگز یه قادر به شمردن کابل ها نیستی، و اگر به 100 رفته بالا اصلا تو هوش نداری که بخوای متوجه چیزی باشی. اتفاقا مؤثرترین، زود بازدهترین و وحشتناکترین شکنجهی که اعمال میشد در زمان شاه همین کابل بود. چیزایی مثل فرض چه میدونم دستبند قپونی، ناخون کشیدن که از دوره فرمانداری نظامی تیمور بختیار به ارث رسید برای ساواک، یا فرض چه میدونم آپولو که ازش وصفی گفته میشه، به اعتقاد من و به اعتقاد همه کسایی که شکنجه های سخت دیدن، عزیزان شکنجه های سخت دیدن در جنب شلاق، در جنب اونچه که ما میگیم شلاق و منظورم کابله، هیچ نیست. کابله که شما رو به دفعات دچار دیالیز میکنه. در جمهوری اسلامی اتفاقا نه سوزوندن پشت هست، نه آپولو هست. اونچه که من دیدم از سال 61 تا 63 فقط و فقط کابل بوده و دیالیز های متعددی که دست میده، کلیه هایی که از کار میفته بر اثر کابل. اون احمقی که میگه کاری نمی کردن جز این که چند سیلی بزنن و شلاق بزنن، اون شلاق نبوده، اون شلاق نبوده، ای پرت از مرحله، اسم اون کابله و بلا سر آدم. گذشته از این، اینا قراره به اینه که راجبه کانون صحبت بکنن، کانون نویسندگان ایران. ببینین چی میگن. شما در سراسر این مصاحبه یک تاریخ نمیبینید. تنها تاریخی که عنوان میشه 1340. اون آقای بنیامین کتول حتی نرفته یک تو اینترنت یک کشت 5 دقیقه‌ای بزنه. خب از کنگره نویسندگان یه کنگره جهانی، اونا گفتن بیایم یه کنگره جهانی تشکیل بدیم، بعد اینا گفتن نه ما این کنگره جهانی رو نمیخوایم. بگو تو رو خدا نگاه کنید، کشوری که توش سانسور بیداد میکنه، اینا میخوان برن کنگره جهانی تشکیل بدن. اتفاقا اون کنگره یه نویسندگان و مترجمانی که اصلا کلمه جهانی و بین‌المللی توش نداشت، اولین سخن نویسندگان در مخالفت با این اینه: ما شرط اول تشکیل هر کنگره‌ای بیان آزادی. یعنی پرچمی که کانون درست از همون سال اواخر 46 تا همین امروز به دوش گرفته، بیان آزادی. کشوری نمیتونه بیان آزاد داشته باشه اما نداشته باشه و بخواد بیاد ادعای کنگره بکنه. اونجاست که فکر کانون نویسندگان ایران پیش میاد و ادعای پیش قدم میشن و به اصطلاح میان به عرصه برای اینکه به اصطلاح این کانون رو تشکیل بده و سرانجام هم موفق میشن. من به یک نکته، من فکر میکنم در نوبت پیشین رفیق ما حسن حسام اشاره به این کرد که مطلقا کسانی مثل گل سرخی، خسرو گل سرخی، عباس سماکار و بتایی و دوستان دیگه مطلقا حتی گزارشون هم به کانون نیفتاده بود. خب ولی همین آقای چه میدونم دیلم کتول صحبت که میکنه واقعا با یه اسم عجیب غریب، ایشون وقت صحبتی که داری میکنه میگه که بله اینها اعضای کانون بودن و چون موقع از همون موقع با سازمان های جاسوسی سر کار داشتن و کارهای چریکه. ببین دقت کنید سال 47 ها هیچ خبری نیست، بله از اون موقع فکر کردن کار چریکی میکنند و این حرف ها و یک دنبی رو از یک جایی ور میداره میاد وصلش میکنه به مهدی مغربی، تیمسار سلشکر مهدی مغربی. مهدی مغربی کیه؟ مهدی مغربی یک تیمساره مطابق اون چیزی که اسمش هست، سلشکر. من یادم اون موقع بیرون از زندان بودم که ماجراهاش توی روزنامه و اینها در اومد، یادم نمیاد تو تلویزیونم مطرح شده باشه. ایشون رو در ارتباط جاسوسی با شوروی گرفتن، سال 56 آذر میگیرنش، دی اعدام میشه، یعنی به فاصله یکی دو ماهی طرف رو اعدام میکنند، یعنی فاصله توش نیست. همونجا همین آقای دیلم کتول اشاره میکنه که بله اون مثلا با یکی از اعضای کانون به اسم سعادتی. سعادتی کیه؟ سعادتی زنده‌یاد محمد رضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلق، همون که اون موقع در زندان بوده، یعنی زمانی که مغربی رو گرفتن مثلا تو زندان بوده. داستان سعادتی چیه؟ در واقع زمانی که اون اداره هشتم ساواک که هیچ وقت منحل نشد، دست به ترکیبش نزدن بعد از انقلاب، زمانی که اداره هشتم ساواک توانست سعادتی رو به دام بندازه و اتهام جاسوسی برای شوروی بزنه، اون موقع فاش شد که در واقع شوروی ها از سعادتی خواسته بودن که اون پرونده مغربی رو بیاره به اینا بده، چون به حال خیلی مهم بوده، طرف 30-40 سال ظاهرا ارتباط داشته، خیلی مهم بوده که تو اون پرونده چه چیزیه، حالا پیدا کنید به قول معروف پرتغال فروشه. کانون این وسط چی کار است؟ سعادتی، کانون، مهدی مغربی، تیمسار مغربی، چه ارتباطی به این قضیه داره؟ بعد انقدر این آدم بلاحت زده است و بیخبر، میگم بیخبر، دشمنهای یک بار یه نفر گفته بود که دشمن حقیر انسان رو حقیر میکنه. حقیقتا بد آدم دشمنان اینقدر حقیر داشته باشه. طرف داره میگه که هویدا در سال 55 باز به نویسنده ها گفت حالا که نیومدین اول بشینیم صحبت کنیم، حالا بشینیم صحبت کنیم. مدرک، سند، یه مش کاغذ طرف جلوش گذاشته، گاهی که میخواد عباس سماکار رو نگه سناپور، چون نگاه میکنه چون عباس سماکار هم نتونسته حفظ کنه، خب یه اسم جعلی میگه و دوره به اون نگاه میکنه، میاد به اون نگاه میکنه. یک سند رو نمیشه. طرف در مورد مغربی شاهین نجفی با همه اون بلادتی ذاتی که داره میپرسه که پس مدارک اینا کجاست؟ میگه مدارک اینا رو داره کیهان لند در میاره. کیهان لند منظورش احتمالاً کانون لندن دیگه، من کیهان لند تا الان نشیده بودم که مدارکش قرار در بیاره. ببین شما دشمنانتون، یعنی توله های ثابتی اینا قرار است عملکرد ثابتی دفاع کنن، یعنی یک مش بی سواد، جاهل، متقلب و پرت از مرحله. اینا زاده های تلویزیون من و تو هستن، اینا زاده های حکومتی هستند که در همون سال 56ش تو همون کمیسیون شاهنشاهی تبل ورشکستگی عمیق اقتصادیشون رو کوبیدند، که تو همین قسمت فکر میکنم پنجم به اصطلاح شاهکار آقای ثابتی داره اشاره میکنه که چطور اونا اومدن افشاگری ها کردن کمیسیون شاهنشاهی که اکثر اعضاش هم عمرای بازنشسته ارتش بودن. من خوب یادم اون موقع تو تلویزیون هم آوردن تبل رسواییشون رو زدن. اینها توله های اون هستن برای اینکه کانون رو بکوبن. بعد رفتن اینکه مثلا ساعدی هیچ کدوم هیچ مدرکی وجود نداره. میخوام بگم حقیقتا رسوایی کامل این مصاحبه نجفی با این آقای چه میدونم بنیامین اینا.
1: اکبر دور دوم مشخصا چون یکی از ادعاهایی که هم پرویز ثابتی هم شاهین نجفی هم دیگر سلطنت طلبای دوادشه میکنن اینه که ما داشتیم فقط با یک سری سازمانهای چریکی خرابکار زیرزمینی که سیانور زیر لب داشتن تو خونه های تیمی بودن مبارزه میکردیم، یعنی استبداد رو فرو میکنن به مبارزه با سازمانهای چریکی. حالا اینکه چرا در اون جامعه عده جوان به دلیل انسداد سیاسی و بسته شدن هر نوع ابراز وجود سیاسی، فقدان آزادی اندیشه و بیان دست به سلاح میبرن، اون میشه جداگانه در یک برنامه دیگه بررسی کرد. ولی نهایت تلاششون اینه که اینو فرو بکنن به مبارزه به قول خودشون با سازمانهای چریکی، بخصوص که الان هم مد شده دیگه تو جهان، مبارزه با تروریسم، مبارزه با تروریسم. حالا اینه تو دور بعد شما با فاکت و اسناد میتونید ثابت کنید که مثلا سانسور، استبداد، فقدان آزادی بیان اندیشه و سرکوب سیستماتیک نویسندگان. حالا تو این دور ما از رفیق حسن میخوایم که نظر خودشونو هم در مورد تجربه شخصی خودشون شکنجه در زمان شاه و هم در مورد اهدافی که این سلطنت طلبای دو آتشه دنبال میکنن برای اینکه بزرگترین نقطه ضعف خودشون رو نقطه قوت جلوه بدن.
2: درود به رفیق عزیزم اکبر معصوم بگی، درود به شما رفیق عزیزم آرش کمانگر و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. فصاحت بیان رفیق ما اکبر در ویژگی شلاق واقعا دقت عمل میخواد. من یک جایی نوشتم که کسی اگر کابل نخوره درد کابل رو نمیفهمه، معنای شکنجه رو با حس نمیکنه. یک نفر که خلاقانه تر از همه گفت رسولی شکنجهگر بود، گفت شلاق خلاقه. این اصطلاح رسولی بود که مست میکرد میآمد تو اون راهروی بندها یا توی بازجویی. شلاق کابل هایی با قطرهای مختلفه و بعد اون حسینی شکنجهگر وقتی مرخصی بود یا نبود سربازا میدارن خرکی میزدن، پار لته پار میکردن هم روز اول و فرصت کار مداوم رو نمیدادن، حسینی میآمد اعتراض میکرد داخل این نادان ها و بچه مچه ها رو چره میرید، چون کاب رو بایستی بند به بند. حسینی چنان حرفه ای میزد که کابل اول روی جای قبلی نمینشست، یک پایینش می خط کشی می کرد پای رو، بعد دوباره از پایین می آمد بالا و متناسب از شدت فشاری که می خواستن به توی رو که اینجوری نبود که دست پات رو بسته بودن، اگر رو بالا بود دهانت پتو می زاشتن رو دهانت هم می نشستن که صدات رو خفه کنن، چون شلاق رو اگر تو فریاد نزنی دیوانه می شی. تو با فریاد هستش که این درد رو بیرون میدی. این یعنی واقعا کسی شلاق نخوره امیدوارم هرگز هیچ انسان شریف و غیر شریف دشمن ما حتی کابل و شلاق نخوره، کسی که خورده این درد رو میفهمه. این بچه شگول شاهین نجفی دست چه راکس رو نمیفهمه چیه، این چه بدونه دست شلاق سه یعنی چیه کابل. اون منظور منه که اونجا به قول اکبر که غیش به قول رشتی ها کمربند نمیزد که. این یک. دومین نکته این که این دو نفر را آوردند که در پرتو 7 ساعت و نیم جعل تاریخ و راست و دروغ ثابتی روی یک بخش از اپوزیسیون ترقی خواه و آزادی خواهی که برای آزادی قلم و اندیشه می جنگیده و می جنگه والان 50 و چند ساله رو تخریب کنند در پرتو اون داده ها. کانون نویسندگان رو آوردن جلو. ولی جالبه که از 99% از اعضای کانون نویسندگان حرف نزدن. از کسانی حرف زدن که مطلقا عضو کانون نویسندگان ایران از همون آغاز تا همکنون نبوده. بعدا هستن رفیق ما عباس سباکار، رضا علامه‌زاده، اینا در کانون نویسان در تبعید هم عضو بودن هم و در اواخر کانون دوره دوم رفت آمد در جلسات کانون داشتن و مسئولیت دبیرایی دوره های در تبعید رو دارن. ولی اون دوره سال 42 43 تا 52 به این طرف، اول 52 کانون در تعلیق بود، تحرکی وجود داشت، اینها اصلا عضو نبودن. این یک. بعد اینها رو برداشته، این چند نفر عزیز رو ورداشته ترجیبند کرده به اضافه جنبش چریکی را. من اضافه جنبش چریکی توده ها نیستم، ولی افتخار میکنم اونا شریفترین، انسانترین، زلالترین، با گذشترین جوانها، یه دانشمند با سواد، توانا بودن در نسبت به همسن سالهای خودشان، با اینکه کمترین سن نداشتن. افتخار میکنم به حضور اینا، هرچند با خط اونا توافق نداشتم و ندارم، ولی این از ارزش اونا ذره ای کم نمیکنه. و اون نقطه میخوام بگم که من نمیخوام بگم نه نه نه ما چریک نبودیم پس یعنی اون بده، نه، اون جای خودش جای بحث میکنیم، موقع کارکردش هم میتونیم ببینیم. ربطی به بحث نه. کانون نویسندگان تنها چیز که ربطی نداشت، سمتی نداشت به مسئله جنبش چریکی بود و 99.5% از اعضای کانون اصلا تو این حوزه نبودند. ممکن هوادار بوده باشند، کانون کارکردش اینا نبود. اینا در این دو تا بخش، این شاهین نجفی و اون بنیامین دیلم خولی، دیلم کولی، کتولی، دیلم کتولی، آمدن به مردم اینه بگن که کانون نویسندگان یه جریانه تروریستی، شریکی، مسلح، جاسوسی، که داستان سعیدی رو الان، داستان سعادتی زنده یاد، سعادتی رو الان گفت با اون مغربی، ما خود ما تو زندان بودیم، اون رو خوندیم تو 56، سعادتی باید بخواه اون موقع زندان بود، اصلا وجود خارجی نداشت این رابطه با هم دیگر. این داستان رو با هم گره کردن که کانون نویسندگان ایران را یک جریان میلیتاریزه نظامی برانداز به شیوه گرم مسلحانه بیان کنند تا ده ها نویسنده و شاعر مترجم پژوهشگری رو که به زندان بردن شکنجه کردن رو توجیه کنند. یعنی این اون تهش توجیه جنایتکارانه سانسور و سرکوبی است که پسر رضاخان میرپنج، رضا پهلوی، بر سر اهل قلم آورده و اینا میخوان اون از اون گوشه بره. یک گوشه هایی هم به شاملو میزنن و بعدش هم نمیدونم منه میافتم و از همه درد دکتر که خیلی واقعا دلم سوخت. رفیق عزیزم عاطفه گرگین همسر خسرو گرسنگی رو ترجیح بنده این داستان دوتا بخش خودش رو کردن که اصلا بیکرمانه، کثیف، غیر انسانی، هر چی که بگی به قول اکبر هر چی فرشت بخواد بده. این شیوه برخورد به این موضوع وحشتناک اصلا ربطی به کانون نداره. به قول هم که سند که هانلند داره منتشر میکنه، که هانلند کدام زهرماریه، یه تیکه کلیشه میذارن که آل احمد گفته که ما عرض کنم که شما این جمله گفته، من یادش کردم که ایچه بگم که آل احمد گفته بهش که شما نبیدم ما کلامیم شما فرمانید یا همچیزی شما دولتید. یعنی ما اینا با همدیگر نمیخونن. بعد اونجا مثال زده که محمد و مثال استرین، اون نخواسته بگه زنده باید. آل احمد دو زندگی بعدیش نظراتی داشته که الان نمیخوام باید با ماش توافق ندارم، ولی از اون جمله یک تعریفی داده که بعد نتیجه 180 درجه مخرب بگیره. یک انجام کنگره جهانی وجود نداشته، شاه همچی کار کرده فرع دیبا به دنبال اون بازی های جشن هنر شیراز و با ثروت عظیمی که از مردم و اون پول برای باد آوردی نفت خرج میکردن آمده کنگره شاعران و نویسندگان درست کنه که عملا این نیروی زنده فعال خلاق نویسنده رو در اون دوره زیر سیطره یا یه ادیره بخره یا یه ادیره ترد کنه. هوشمندترین کوتاه میکنم هوشمندترین نویسندگان جوان و میانسال و پیرسال اون دوره نشستند تا به مردم بگن که این بازی میخواهد حقانیت در واقع موجودیت سانسور و سرکوب رو برای اهل قلم ماسمالی کنه بپوشونه. در کشوری که یک کتاب رو قیمه قیمه میکنن برای انتشار این میخواد جست چیز نشان بده برای جهانیان، منتها کنگره مال جهان نبوده. اینجا پایه اولیه کانون نویسندگان شکل میگیره. گروه های مختلف فکری یه اهل قلم از آل احمد و طرفداران و دوستدارانش بگیرید مثل محمد علی سپالوی اون دور و دیگران تا بهازین و طرفدارانش مثل سیاوش کسایی اینا بر سر این قضیه یک ائتلاف مسئولانه درست به حق میکنن، در کنار هم دیگر میستن در مقابل سانسور قیچی کردن نویسنده و سرکوب نویسندگان. نویسنده رو من اهمش میگم، شاعر نویسنده مترجم با همه اینا. خب این اون فضاست. شما اگر اینا در این دو ساعتی که دو تا پاشخار شاهین اون کتیقولی شارلاتان پژوهشگر واقعا شارلاتان میگن یک جایی دیدید که اینا کانون رو بیارن به عرصه بس و نقد بکنن، آدم میگه که میخوان این وچه کانون میگن تو میگه ایدئولوژیک بوده. ایدئولوژیک یکی از چیزهایی که میباید کانون نویسندگان شعارش روشن و آشکاره. این شعار را اساسا چپها تیف چپ میگن، چپها و اونهایی که برای آزادی برابری میجنگن میدن. یعنی این به این منطق نویسندگان همدست مردمان نونخورهای اعلی حضرت نبودند، بلکه در کنار مردم به قول شاملو همدست مردمان بودند. بی این اعتبار میتونی تو بگی چپ، ولی همشو کمونیست نبودند. در کانون نویسندگان شیخ مصطفی رهنما آخوند بعد از انقلاب آمد و بعد رفت کنار بود تا تمام نهله های فکری اجتماعی از سوسیال دموکرات، از بازرگانچی، از جبهه ملی چی، از مصدقی تا کمونیستا تا حزب توده و همه بودن. یعنی یک ترکیب اجتماعی واقعی از جامعه ما که اهل قلم بودن و برای آزادی بیان قلم و اندیشه خودشون رو بسیج کرده بودن، در خدمت او قرار داده بودن و خطرات هم به جان کرده بودن. اینا ایرا میخوان بزنند به کثیف‌ترین و بیشرمانه ترین شکل ممکنه به اتهام زنی. نقطه تمام.
1: من همینجا به بینندگان عزیز تقاضا میکنم یک کلیپی هست تو اینترنت اگه سرچ کنید تو یوتیوب میتونید ببینید که آقای قربانی که زمان شاه همسر گوگوش بود مدیر کابر میامی منتشر کرده که خب اون وقتی داریوش خواننده رو انداخته بودن زندان، این تلاش کرده بود به هر حال داریوش میومد تو کابر میامی میخوند و اینا، از نفوذ خودش استفاده کرد، رفت با تیمسار نصیری و منم تیمسار امیر قاسمی و فلان اینا ملاقات کرد. بعد از مثلا 8 ماه تونست داریوش رو از زندان و از اون زیر اخیه و شکنجه و اینا مثلا چیه خارج بکنه. و بعد میگه که بعدی که من این کار کردم همین دکتر عزادی معاون امیر ثابتی که از شکنجهگران معروفم بود میگه من خاص به هتل اوین، نمیگه زندان اوین، هتل اوین، بعد میگه با باتون برقی چی میزدن من. این البته جز سلطنت طلبایی هست که میگه میگن اون گفتمانی که هست شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، اینه چه فوشایی میده به همین پرویز ثابتی، میگه که شما همین امثال پرویز ثابتی با اون شکنجه ها و سرکوب هایی که میکردید ربطی هم فقط به سرکوب مبارزین چریکی نداشته، هر مخالفی هر کسی که اصلا یک جوری دیگه فکر میکرده میگرفتید به عنوان مظنون متهم شکنجه میکردید زیر اخیه میبردید، او داره این افشاگری میکنه، کسی که سلطنت طلبه و همین حالا هم میگه زنده باد شازده رضا پهلوی. خب رفیق اکبر، یکی گفتم دیگه، یکی از دعاوی که اینا مطرح میکنن اینه که ما فقط داشتیم با مثل همه سازمان های امنیتی دنیا تا در کشورهای غربی که با گروه های تروریستی و خرابکار و مسلح می جنگیدن، ما فقط داشتیم اونا رو سرکوب میکردیم. یعنی مسئله سانسور سیستماتیک، اداره نگارش یا ممیزی، مسئله اینکه هر کتابی، شعری، ترجمه چیزی منتشر میشون، این لیست بالای کلماتی که وجود داشت، اگه اون کلمات و اون کتاب ها چه ترجمه چه تألیف می اومد نمیتونست منتشر بشه، سرکوب شکنجه نویسندگان و موارد زیادی که هست، ده ها مورد. این رو شما اگه بخواید برای بویژه نسل جوان این وجوه استبداد، سانسور و شکنجه اهل قلم و سرکوب هر نوع آزادی اندیشه و بیان رو با فاکت و آمار مشخص بکنید، دلیل روی چه نکاتی میتونید تاکید کنید؟
0: ببینید، بگذارید من قبل از این که به این سوال شما فکر میکنم به طور جامع جواب بدم، جمله رو که همین هکر و جکر، یعنی اون پدرام و اون یکی نجفی و سلا صحبت میکنن رو به طور ناقص و دست با شکسته و اینا از آل احمد نقل میکنن و آل احمد با رندی تموم یکی از اتفاقا عمیق‌ترین حرفا رو میزنه، این رو من مستقیما از صفحه 14 کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران از محمد علی سپانلو براتون نقل میکنم. میگه که در اون جلسه ای که در واقع آل احمد میره در هویدا رو میبینه، رضا براهنی هم حضور داره، منتها براهنی صحبتی اونجا نمیکنه، فقط حضور داشته، ولی فقط حضور داشته. میگه که آل احمد اونجا خطاب به هویدا میگه شما نماینده امرید، یعنی حکومت، یعنی دولت، یعنی رژیم، شما نماینده امرید و من نماینده کلام. امر وقتی میتواند بر کلام مسلط شود، یعنی تو چنگش بگیره کلام رو، که در این مملکت دو نفر حکومت کند، یا محمد ابن عبدالله یعنی پیغمبر یا جوزف استالین. شما کدامش هستید؟ خطاب به هویدا میگه. هویدا با گفتن این که مثلا اختیار دارید، یه جوری چیز میکنه، غمزه عین میکنه قضیه، اصلا دیگه چیز نمیکنه. سپانلو مینویسه آل احمد که تسلط امر بر کلام را منوط به بازگشت محمد کرده بود، در واقع اون کار رو در واقع موکول به محال کرده بود، چون امکان بازگشت محمد نبود. پس کسی که میتونست حاکم بشه جوزف استالین بود، یعنی یه دیکتاتور بود، قرارش هم یه دیکتاتوری بود که خب تو میای و نمیذاری ما یه حرفی بزنیم دیگه. میگه حالا تو کدومش هستی؟ ببینید جمله صریحه، جمله صریحه، به نظر من یکی از زیرکانه ترین سخنانیه که میتونی در مقابل یک نخست وزیری یک حکومت دیکتاتوری جرار بدی. یک نکته هم که حسن جان هم تاکید کرد این که واقعا از سال 49 به بعد کانونی وجود نداره و کانون میدونید معمولا عضوگیریش با حضور هیئت دبیرانه. مثلا برای نمونه من بگم که از سال 80-81 تا سال 87 که در واقع تمام وظایف هیئت دبیران رو جمع مشورتی به عهده داشت، حتی ما یک عضو نگرفتیم، چون حق این کار مطابق اساسنامه نداشتیم. اساسنامه عضوگیری رو فقط حق هیئت دبیران میدونه، اساسنامه ما اینه میگه. بنابراین چیزی به اسم کانون در سال 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 حتی 56 وجود نداره، به تدریج که از اون موقع اون نامه 40 نفر کانونیا میان وسط. ببینید ادعای این که ما فقط مثلا الان هم این کلمه تروریسم مد شده دیگه، هر حکومتی به مخالفان خودش میگه تروریست، فرق هم نمی کنه. این طرف مثلا چه میدونم چهره مهاتما گاندی داشته باشه، طرفدار ساتیاگراها باشه یا مثلا چه گوارا باشه، فرق نمی کنه، مخالف تو تروریسته. میدونی که خود جمهوری اسلامی از این کلمه تروریست به وفور برای مخالفانش استفاده میکنه. من سوال میکنم از کسایی که این حرف رو میزنند که آیا تودهی هایی که از طرف فرمانداری نظامی تیمور بختیار شکنجه های وحشیانه میشدن، همون دستبند قپونی و ناخون کشیدن و کابل و اینا مسلح بودن؟ سوال میکنم گروه حقیقتا میشه گفت از بابت وچه ستیهندگی یه خاصیت نیروی سوم خلیل ملکی مسلح بود؟ برید اسناد ساواک، اسناد منتشر شده درباره خلیل ملکی رو بخونید، هست، موجوده. حتی در مورد آل احمد هم یه کتاب جداگانه دادم، آل احمد در اسناد ساواک، خلیل ملکی در اسناد ساواک. آیا اینا مسلح بودن؟ آیا نهضت آزادی هم مسلح بوده؟ آیا اینا مسلح بودن؟ اینا مسلح بودن و شکنجه می شدن؟ هیچ کدوم از اینا مسلح نبودند.
2: حتی جلوته برو جریان کارگری ساکا، اینا مسلح بودن.
0: ساکا دقیقا، ساکا که اتفاقا سازمان پر جمعیتی هم پر، من اینا رو در قصر شماره 3 اکثریت 95% چونه دیده بودم، حالا 4-5% هم شماره 4 بودن. اینها مسلح بودن واقعا، اینا مسلح. ببینید ثابتی خودش مطلقا برعکس این توله های توجیه کنندش شکنجه رو نفی میکنه. برای اینکه بگه شکنجه ناگزیر است و باید شکنجه کرد، میگه حتی مصدق هم شکنجه میکرد. میگه زمانی که افشارتوس مثلا کشته شد، مصدق گفت، بعد مثلا صدیقی زد تو گوش اردشیر زاهدی، این شکنجهش کرد. ببینید یه سیلی شکنجه تلقی شده، خب، و شکنجه ناگزیره. همین ثابتی یکی از بزرگترین به قول عربا بس و شکوایی که داره اینه که در سال 56 وقتی این صلیب سرخ اومد، ما گفتیم ما هتلدار شدیم دیگه. چرا هتلدار شدیم؟ چون دیگه نمیتونیم شکنجه کنیم. معروف بود ساواکی ها میشینن میگن که طرف چریک گرفتیم، میاد اینجا ازش نارنجک گرفتیم، میگه نه نگرفتید. حالا در واقع یه مدار کاریکاتوریزه و چیزش هم میکردن دیگه. خب ببینید تمام حرف ثابتی تو همین پنج قسمتی اینه که اینا رو ما میگرفتیم، جواب نمیدادند. جواب نمیدادن یعنی چی؟ یعنی تو رویه قضایی برای حرف کشیدن از متهم نداری، تو با استدلال با مدرک متهمت رو نمیتونی وادار بکنی که اعتراف کنه، مثلا اقرار کنه. تنها کاری که از تو برمیاد، تنها کاری که ساواک به قول خودش از زمان مصدق که شکنجه نمیکرد، همینا شکنجه میکردن و فرمانداری نظامی تیمور بختیار و به اصطلاح جانشینش ساواک از سال 36 به بعد، تنها وسیله‌ای که برای پرونده سازی داشتم فقط و فقط شکنجه بوده. انواع شکنجه در کابل های درجه بندی شده، از پایین بگیرن و به تدریج برن به کابل مثلا درجه 6 برسن که چیز عظیمیه که گفتم حتی 5 تا 10 تاش میتونه کف پاتو نابود بکنه، که من فکر میکنم در همینجا خود به اصطلاح رفیقمون حسن در دفعه پیش گفت چه بلایی سرش آوردن. یک چیزی هم که در مورد کابل خیلی اهمیت داشت در ضمن اینکه خیلی زود بازده بود و خیلی یک امر خیلی مهم کابل این بود، در اکثر موارد کابل نشانی و اثر به جا نمیذاشت. ممکنه الان کف پای حسن داشته باشه ها، یا من دیدم اخیرا مثلا کف پای مادر رضایی رو از مثلا مادر رضایی های شهید رو گذاشته بودن که چون خیلی از مواقع واقعا گوشت میاره، پیداست پیداست. من در سال 61 که یکی از بچه های اتحادیه کمونیست ها دیدم سه لایه این پاش پوست انداخته بود و اون لایه که من رسیدم به اون بند دو این پا مثل بچه 6 ماهه بود، اینقدر پوستش هر دم رفته بود. ولی خب من اثری ندیدم که بخوام ببینم مثلا گوشت آورده باشه، چون خیلی از مواقع برای ساواک مسجل بود که نباید نشانه به دست بده، نشانه نباید به دست بده چون میشه نشون داد. اگر صلیب سرخ، خیلی از بچه هایی که اومد صلیب سرخ نشون داد، نشون دادن پاشونو به اون که در وضعیت در واقع سانسور در ایران بود، کتابی در اومده در ایران به اسم سانسور در آینه. اتفاقا یکی از اعضای ما این به اصطلاح این سانسور در آینه رو، اعضایی که در زندان بوده این به اصطلاح سانسور در آینه رو نقد کرده، بهش پرداخته که اینا در 4-5 در واقع فقره به سانسور می پرداختن. مثلا سانسور اجتماعی بوده، سانسور سیاسی بوده، سانسور اخلاقی بوده، سانسور محتوایی بوده، حتی سانسور روشی بوده. مثلا می آمدن می گفتن که اینجا ضعف ترجمه است، اینجا ضعف نوشته است، که بهانه بوده، یعنی چیزی نبوده، یعنی این همچین مطلبی نبوده، که این بهانه ای بوده برای اینکه اونه. بعد نظام سانسور در زمان شاه تا آبان سال 57 ادامه داره، همون نظام با همون شدت و قوت و به مراتب بدتر از قبل. یعنی حتی 17 شهریور گذشته رژیم تقریبا رو به پایانشه، یعنی دیگه چیزی ازش باقی نمونده، هنوز نظام سانسورش هست. و در تمام جنبه‌ها، فرض در الان در جمهوری اسلامی سانسور اساسا بر امر اخلاقی استواره، از جنبه سیاسی نباید مربوط به حکومت کنونی باشه ولی میتونه نسبت به سیاست جهانی باشه، از بابت فیلم هم همینطور، بیشتر اون سانسور در واقع به قول خودشون اخلاقی که منظور به اصطلاح روابط بین زن و مرده اونها نباید باشه در زمان و موارد دیگه که هستش و کمابیش اونها هم ادامه داره. در زمان شام اینا تحت 5 قلم 5 فقره در واقع نظام بندی شده بوده و سانسور به شدیدترین نحو ممکن اعمال میشده. شاه در سال 53، حتی شاه فرمانشو میده، همین ساواک آقای ثابتی در واقع اون گزارش ها رو رد میکنه، 63 روزنامه و مجله رو، دقت کنین، 63 روزنامه و مجله رو با بهانه بسیار مسخره، یکی اینها تیراژ ندارن و بیایم هر روزنامه ای رو که کمتر از 15,000 تیراژ داره و هر مجله ای که کمتر از 5,000 تا تیراژ داره، اینها رو بیایم در واقع تعطیلشون کنیم. شاه گفته بود بیاین یه پولی بگیریم برین دیگه، این به این ارباب مطبوعات و اینا، حتی مثلا به اون امیرانی هم گفته بود که بیاین یه پولی بگیریم برین، بی خود مجله رو بزنین کنار. اعلیحضرت گفتن من از مجله خوشم نمیاد، از روزنامه خوشم نمیاد، چنان که اعلیحضرت چون میدونید که به انتلیکتوال ها میگفته که گوتلکتوال همچی چیزی، یعنی گوه اونا انتلیکتوال هم اینا، یعنی این میزان از فرهنگ در واقع شاهنشاهی شاه بوده. کمتر از روزنامه های کمتر از مثلا 3,000 و مجلاتی که کمتر از 5,000 تا تیراژ دارن، اینها رو باید طبیعتا سپید و سیاه و روشن فکر رو خیلی از این مجلات تعطیل میشه. حتی خواندنی های امیرانی رو که میدونی از طرفدارای سرسخت 28 مرداد و کودتای 28 مرداد بود، در آستانه تعطیلی قرار گرفت، پول بهشون دادن تعطیلشون کردن. این وضعیتی بود که شما تو وضعیت سانسور در دوره شاه، و به خصوص اینو دقت بکنید سلطه جهنمی ساواک هر قدر گذشت، یعنی ما از دهه 40 اومدیم به دهه 50، تحت زعامت همین ثابتی که خودش اقرار داره که طرفدار فاشیست ها و نازی ها بوده در دوره جنگ جهانی دوم و میگه ما گرایش به آلمان داشتیم، و بعد میگه از نظر سیاسی من طرفدار مظفر بقایی و سومکا و اون دار و دسته های فاشیستی بودم و میگم اقرار داره که من فاشیست بودم. اینها به تدریج کل ساواک رو در بر میگیرن. یعنی ببینید یک عده شاعر و نویسنده و فیلمساز و با به اتفاق توطئه‌ای که همراه با یک موجود خودفروخته به اسم امیرحسین فتانت ترتیب میدن و دادگاهی تشکیل میدن به این خیال باطل که ما این دادگاه رو تشکیل میدیم، علنیش میکنیم، از تلویزیون پخش میکنیم و یه عده میان ندامت میکنن و با ما نشون میدیم کسایی که کار چریکی میکنن اینن. ببینید اینها مثلا هست. طبیعیه با کار قهرمانانه و به اعتقاد من بی‌نظیر، نمیگم کم نظیر، بی‌نظیر خسرو گل سرخی که حقیقتا خودش رو فدا کرد و بعد کرامت دانشیان، بساط اینها به هم ریخت. یعنی واقعا شاید بمب اتمی اینقدر اثر نذاشت در زمینگیر کردن حکومت شاه. و این کینه ای که اینا نسبت به گل سرخی دارن از اینجا ناشی میشه. یک پرونده جعلی رو درست کردن، اتهاماتی رو بستن و فکر کردن که میتونن بیا اینا علمش کنن و البته کیدشون شکست خورد. این نکته رو بگم حرفامو تمام بکنم. ساواک با این کارش میخواست به شاه این رو بگه، اگر ساواک نباشه، همین ثابتی، اگر ما نباشیم، چریکا در عرض یک هفته بنیادتو برمیندازند. این اون ترسی که در واقع بندازند، هولی که بنزد تو دربار، به نحوی که احتمالا شما کتاب به اصطلاح بیرنگی خاطرات شاپور بختیار دیده باشید. شاپور بختیار در اونجا می نویسه روزی که من رفتم شاه رو ببینم، شاه ازم دعوت کرد که برم برای نخست وزیری، یک جایی شاه گفت من به 5 دقیقه کار دارم میرم برمیگردم. شهبانو یعنی فرح پهلوی خودش رسوند به من و گفت که آقای بختیار، فقط شما نیستید که دست ساواک شاکی هستید، ساواک من رو هم ذله کرده، پدرم رو در آورده. این در کتاب بختیار هست. یعنی واقعیت قضیه اینه که ببینید اخیراً کتابی در ایران در اومد، میخوام میزان سانسور رو بگم، اون چه که میبردن و کل دربار رو با اینا پر میکرد، همین امثال ثابتی، کتابی در ایران در اومده، مصاحبه یک نفریه با فرخ قفاری. میدونیم فرخ قفاری به حال سوابق داشته، فلان داشته، میگه که در جشن هنر شیراز موریس بیجار داشت یک باله ای اجرا میکرد، به احتمال قوی باله گلستان، من بر اساس شعر سعدی و فلان اینا، باله گلستان. میگفت من 5-6 ردیف عقبتر نشسته بودم، شاه و فرح جلو نشسته بودن، یه 6 ردیف جلوتر. من دیدم که فرح برگشت گفت آقای غفاری یه لحظه بیا. خب من پریدم رفتم پشت سر اینا نشستم چون نمیتونستم رو هم ردیفشون بشینم. گفت که ببینید اعلیحضرت یه سوالی دارن. اعلیحضرت سوال میکنه که آقای غفاری این پوفیوس کمونیسته؟ منظورش موریس بیجاره. اون میگه نه قربان، کمونیست کدومه، این نهایت رأی بده به یه سوسیالیست رأی میده. گفته پس اون گل سرخ چیه روی اون صحنه؟ گفته خب گل سرخه. یعنی ببینید کاری کرده اینا به یک جور هیستیری و یک جور جنون به اینا دست داده بوده از ترس از کمونیست هایی که به گفته این در سال 55 دیگه اصلا اثری ازشون نبوده. حالا همه این کارسازیاشونو کردن، ما میدونیم برای مقابله با کمونیست ها چطور سید حسین نصر رو اون مرتجع اعلی رو میارن میکنن رئیس دربار، رئیس چه میدونم دانشگاه صنعتی میکنن، بچه میدونم یک کسی مثل چه هم آنری کوربن یک مرتجع غلیظ فرانسویه، به قول خوش میگفته قال الصادق، اینجوری میگفتیم شما یکی میگه ما میپرسیدیم ازش که همه میگن قال الفلان، شما چی میگید به کربن؟ کربن میگفته ببینیم چه جاسوسی بوده اون که میگفته قال الصادق، من میگم قال الصادق. خب داریش شایگان اینا رو آوردن علم کردن در مقابل کمونیسمی که نه حزب بره، نه سازمان داره، نه گروه داره. یادم باشه صحبت ها راجبه 47 به بعد و هنوز جنبش چریکی در نگرفته. ببینید میزان سانسور و سرکوب قلم بیداد میکنه در دوره شاه. هر کلمه شما اسم جنگل تو شعرت میابرد کل شعرت میفرستادن به به اصطلاح خمیری. بین 6 شماره شعر در آوردند، اونایی که همونایی که سینما 52 رو در آوردن، فیروز ناجی فلان میاد یه تعدادی. اینا اصلا سیاسی نبوده این شاعرها، و بلکه ضد سیاسی بودن. همه افکار عرفانی و چون میدونم عرقچین تو سرشون بذارن اینجوری بودن. تمام این شعرها رو 7-8 دفتر شعر رو 3-4 هزار تا زده بودن، از اونها همه رو فرستادن خمیری. یعنی شما توی شعرت شب می آوردی، شعرت بعد توقیف می شد. جنگل می آوردی، آینده می آوردی، کلاغ می آوردی. شما ببینید ثابتی راجب کلاغش تفسیری میکنه. کلاغ سمبل اتحاده. ببینید چه بلایی سر این مملکت آوردن. کلاغ سمبل چون اولدوز کلاغ ها که اینا کلاغ ها اینجوری میان نوک میزنن، آب را میفته به این ور. پس این بعد ادبیات کمونیستی اولیا حضرت، این ادبیات کمونیستی داره اتحاد رو داره تبلیغ میکنه. شما با اینا طرفید، شما با اینا طرفید. این آقای ثابتی که اومده، آره من گفتم مثلا اینا خیلی هاشون سزاوار اعدام نیستن اینجوری، من چقدر مثلا چه میدونم نرم بودم مثلا. بعد 2 سال بعدش میگه که آقا من میتونید تو خیابون اینا رو نکشید و حکومت رو نگه دارید، بزنید قلقمشون کنن، آره از بین ببرید. من لیست 1500 تا بازداشتی دیدم. بدونیش مدرکی. ببینید به نظر من این 5 شماره که در واقع میش گفتش که یه جور چیز صوتی همون در دامگه حادثه و اینا هسته، چون همون حرفا رو یه بار دیگه یه مقدار با اضافات زده و این حرفا چیزی نیست. من فقط اگر اجازه بدین یک رزالت و فرومایگی اینا رو بگم و خیلی ببخشید که مقدار اطلاعی کلام شد. ببینید در یک جای راجب ساعدی یک نکته ای وجود داره. صدای در واقع ساعدی رو میذارن که گفت من وقتی که جنبش سیاه کل در گرفت، بعد یه ذره که میره جلو قطعش میکنن حرفای این ثابتی فرومایه است. و ثابتی میگه که این با یک تو مطبش با یک زنی ارتباط داشت که اون در واقع زن یکی از دوستانش بود. دقت کنید اینا اسنادیه که منتشر شده، من اسم نمیارم. اگر تلویزیون برابری خواست من با اسم و اسناد همه اینا رو میارم، چون فاش شده هست. ببینید داستان چیه. اون چه که مربوط به شنوده گفتگوی آقای ساعدی است با کسی راجب وطن و فوش دادن به وطن. اون چه که مربوط به رابطه ساعدیه با یک خانم دکتر مجردی است که مطلقا متأهل نیست، و ایشون میگه من درگیری عاطفی شدیدی با ایشون داشتم. دو تا داستان جداگانه است و رذیلانه اومده ثابتی این دوتا رو به همدیگه ارتباط داده. اگر خواستین من براتون مینویسم، براتون میفرستم با مدارک لازم، چون مدارک رو شده. منتها من نمیخوام اسم بیارم، نه از اون خانم دکتر نه از این خانومی که شوهرش دکتر بوده، ربطی به خودش نداشته. میخوام بگم اما اتفاق که افتاده چیه؟ همین کثافتی که ثابتی تو این مصاحبه زده، این کثافت در تمام شبکه‌های اجتماعی چه میزان دشنام به ساعدی دادن خدا میدونه. روی یک چیز جعلی، درست جعل ساواک واره، این ساواکه که فقط میتونه اینطور جعل و کثافت بزنه به زعامت یک کسی مثل ثابتی، و شخصیت ساعدی رو اینجور تخریب بکنن. به حال ببخشید که اینقدر طولانی شد.
1: داشتیم الان سر همین صحبت میکردیم که این شکنجه و سرکوب و استبداد به ادعای اینا فقط متوجه سازمانهای مسلح و چریکی بود. یعنی اولا که وقتی تو حتی سازمان ملل اومدن کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب کردن، اونجا نگفتن اگه طرف این کاره بود یا اون کاره بود تو میتونی شکنجه بکنی. یعنی گفتن همه اشکال شکنجه، حالا کار ندارم از آمریکا تا اسرائیل تا بسیاری از کشورهای جهان، اون کنوانسیون رو رعایت نمی‌کنه. ولی حداقل رو کاغذ تصدیق، وقتی گفتم منع شکنجه یعنی منع شکنجه. نگفتن اگه طرف دزد بود یا قاتل بود یا مثلا نویسنده بود یا شاعر بود یا دانشجو بود شما مثلا رفتاری دیگه داشتید. در برنامه های قبلی هم ما از سرکوب سیستماتیک فعالین جنبش دانشجویی، از سرکوب فعالین جنبش کارگری، از کشتار کارگران جهانچیت، از شکنجه فعالین کارگری مثل یدالله خسروشاهی، آلبرت سورابیا، اینا گفتن هیچ ربطی هم به سازمان های چریکی و مبارزه مسلحانه نداشتن. زمینی که اصلا سرکوب از زمان رضاخان شروع شد، یعنی فاروق یزدی که شاعر بود مسلح نبود، دکتر ارانی که دانشمند بود، میرزادی عشقی رو که ترور کردن به دستور نظمی تهران، یا کریمپور شیرازی رو که زنده زنده تو آتش سوزوندن بعد از کودتای 28 مرداد، اینا اصلا اون زمان ربطی هم به مبارزه مسلحانه نداشت. ولی بر رفیق حسن، در مورد استبداد، سانسور و سرکوب و این دعاوی که اینا مطرح میکنن که ما فقط با سازمان‌های خرابکار مبارزه میکردیم.
2: ممنونم. میخوام اول بگم که تمام اون نکته هایی که رفیقم اکبر معصوم بیگی گفته، من هم در کنار اون مسئولیت اون گفته ها رو میپذیرم و زیرش امضا میذارم. و در ادامه اون بحث اکبر جان میخوام یه سند بیارم. دکتر پرویز ناتل خانلوی، همه میشناسن، در جوانی شاعر شعر زیبای عقابه،
1: بعد سازمان های خرابکار مبارزه میکردیم.
2: ممنونم. میخوام اول بگم که تمام اون نکته هایی که رفیقم اکبر معصوم بیگی گفته، من هم در کنار اون مسئولیت اون گفته ها رو میپذیرم و زیرش امضا میذارم. و در ادامه اون بحث اکبر جان میخوام یه سند بیارم.

اجتماعی و حتی یه دور رئیس فرهنگستان میشه. توجه میکنید؟ ایشون اینجا از روی چاپ شده دارم حرف میزنم، نه اینکه همینجی دارم میگم. سانسور در دوران پهلوی از فهرست نویسندگان ممنوع القلم تا کلمات ممنوع بازخوانی تا در اینجا مصاحبه میشه. در تاریخ در مجله بخارا چاپ شده است، شماره 94 مرداد و شهریور 92 این به چاپ رسیده، بنابراین موجوده، هر کسی میخواد در بخارا شماره 92 شماره 94 تاریخ شهریور 94 میتون رجوع کنه. این میگه که سانسور اوائل چون سخن مال من بود اداره نگارش و سواک کاری نداشتن، ولی یواش یواش به این فکر افتاده که این تو این سخنم مثل که کمونیست ها و عوامل خرابکار وارد شدن. میگه چندین در این مصاحبه خالری میگه که میگه در این مصاحبه چندین بار من بردن آوردن، تیکه های از سخن را حذف کردیم، کوتاه آمدن، بعد رفتن رو کلمات، بعد نام میبره فریدون تنکابونی که تو اون یاد داشته شهر شلوغ گفته فلان کلمه را، و اینه که تو داری میگه این که به اعلی حضرت داره میزنه، یا یک شعر را من از سیاوش کسرایی چاپ کردم که هیچ ربطی به سیاست نداشت، گفت این آدم این نام سیاسیه، تو برای چه این نامه میز، گفت من به تنگ آمدم از دستشون، یک روز هم پهلبود زنگ زد به من که بیا با تو کار دارم. پهلبود وزیر فرهنگ نگارش اون زمان، میگه رفتم پیشش، گفت که ببین 700 تا کتاب الان در اداره ممیزی نگارش خابیده، ممنوعیت ایجاد کردن، تو چون آدم فرهیخته زبانشناس و مرده اعتماد نظام هم هستی، بیا مسئولیت اداره نگارش را هم به عهده بگیر و این کتاب را نگاه کن، اون تعدادی که از نظر تو قابل چاپه دستور چاپ بده تا لاغل اون هم که چاپ شده برای دعا بکنه پشت سرت. این بگه من یه تمام چارچوب کلم سرخ شده، گفتم آقا من رئیس فرهنگستانم، آخر من گفت رفتم خونه یک نامه بسیار مفصل نوشتم، رونوشتش برش دادم، پیشنویسش رو نگه داشتم، گفتم که من به خاطر کار و گرفتاری که دارم نمیتونم بهش برسم، دوستان من هم تو این بخشی که هستیم، همون فرهنگستان هرچالا اسمش یادم رست اینجا نوشته تو همین مصاحبه، وقت ندارن این کار رو بکنم. ما متلکی هم گفتم که آقا ما دیگه خود ما را که سانسور میکنید سخن ما را، دیگه ما را سانسور چی نکنید. یک مدتی بعد پهلبود میگفت زنگ زده به من با دلخوری که تو ای کاش همون روز تو جلسه با من میگفتی، چون من به اعلی حضرت ملوکانه تایید کردم و گزارش دادم، خیلی خوشحال شدم، ما حالا برم چی بگم؟ گفتم به اعلی حضرت بگید من اگر موافق هستن از همین بسوی فرهنگستان استعفا میدم به عنوان تنبیه. اون دید که تندم وایستادم سر حرفم، شروع کرد مسواری کردن و خداحافظی کردن. یعنی آدمی مثل پرویز نخست‌وزیر زباندان صاحب صلاحیت بسیار فرهیخته، ولی اواخر رفته بود در کنار این حضرات، میاد اینجوری از سانسور حرف میزنه، تو حدیث موصل بخال حضیر باجبل، ببین به حال روز دیگران چی افتاده. یک نکته هم که اینها که میگن، این اسامی رو من اون دفعه تو برنامه‌ای که با شما داشتم رفیقارش یه سر تعدادی اسامی گفتم، بعضی که خیلی ها را از قلم میخوام این اسامی رو بخونم، وقت شما هم گرفته شد منو ببخشید، اینه باعثی بدونند. ببین نیمایش اینا که زندان رفتند و به قتل رسیدند، محدود چاپ شدند، ممنوع القلم شدند، نیما یوشیچ، کریم کشاورز، عطاءالله نوریان، ناصر رحمان نژاد، این بعد رضا مقصدی، محسن یلفانی، سید سلطانپور، محمود دولت‌آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت‌الله کامرانی، نصیب خاکسار، منصور خاکسار،